Боз рӯзе дар китоби зиндагии мо ба ҳукми катибае дар саҳифаи таърих нақш хоҳад гузошт. Кош ин саҳафот бо сатрҳои пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек пур шавад. муаллиф Гулрухсор Раҳимова. Худо ҳофиз.

0: Радио Туркестан 104.7 FM.
1: Малдибаев Абдиллас Малдибаевич 24 июни соли 1906 дар деҳаи Қарабулақ, ҳозира ноҳияи Кемии вилояти Чуи Қирғизистон дар оилаи деҳқон чашм ба дунё кушода, аз хурдӣ ба шеъру суруд шавқу рағбат дошта. Дар муҳити хонаводагӣ бо аҳли оила суруд замзама мекарду созҳои халқиро менавохт. Дар сини 16 солагиаш, яъне соли 1922, Абдиллас Мелдибаевич нахустин суруди худро бо номи Акинай эҷод карда, бо он хеле машҳур гашт. Орзу ҳавасаш буд ки соли 1923 ба донишкадаи равшаннамоии қазоқу қирғизӣ шаҳри Алмато шомил гашт. Аммо баъди як сол бо кушода шудани техникуми педагогии қирғизӣ, ҳозир он донишгоҳи миллии Қирғизистон ба номи ЖУСУП Баласагини шаҳри Бишкек мебошад. Абдиллас Малдибаев ба ин ҷо гузашта, онро дар соли 1929 хатм намуд. Дар солҳои таҳсилаш Абдиллас Малдибаев дар маҳфили бадеии худфаъолиятӣ ин техникум иштирок дошта, аъзои ҳайати хор буду дар спектаклҳои драмавӣ нақш мебозиду мусиқӣ меофарид. Дар соли 1928 бошад ӯро мудири қисми таълими студияи мусиқии драмавӣ таъин намуданд, ки он айём донишҷӯ буд. Абдиллас Малдибаев ҳамчунин дар омода кардани қисми мусиқии намоишномаҳо ҳамчун актёр иштирок дошт. Мавриди зикр мебошад, ки нахустин устодаш маҳз муаллими рус амсоли Ковальёв, Шубин, инчунин фолклоршинос Затаевич ба ҳисоб мерафт. Дар зери таъсир ва таълими онҳо маҳорату истеъдоди Абдиллас Малдибаев баланд гашта. Солҳои 1929-1930 ӯ ба сифати мудири қисми таълимӣ ва омӯзгорӣ студияи мусиқии драмавӣ фаъолияти хешро идома дод. Солҳои 1930-1933 директори техникуми мусиқии шаҳри Фрунзе гашта, дар рушду равнақи мусиқии касбӣ саҳми хешро гузоштааст. Мухлисони азиз, ҳоло биёед намунаеро аз эҷоди Абдиллас Малдибаев бишнавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Абдуллас Малдыбаев, ин композитор дар самтҳои гуногун асару оҳанг офарида, беш аз 300 офаридаҳояш дар самтҳои мухталифи мусиқӣ маълум буда, ба қаламаш зиёда аз 200 суруду хор мансуб аст. Абдуллас Малдыбаев дар бунёд ва рушди сурудҳои қирғизӣ дар замони Шӯравӣ саҳми арзанда дошта, ӯро асосгузори чанд жанри нав барои Қирғизистон, аз ҷумла сурудгимнҳо, сурудмаршҳо, романсҳо, сурудҳои кӯдакона, хору кантатаҳо, ораторияҳо медонанду ӯ мураттиби хрестоматия китоби суруд барои мактабҳои миёнаи Қирғизистон мебошад. Ҳамроҳи композиторон Власов ва Фере ӯ дар ташкили нахустин драмаҳои миллӣ, опера, балет ва дигар асарҳои миллии қирғизӣ нақши калон дорад. Барои мусиқишиносон драмаҳои мусиқиаш ба мисли «Духтари оташ» дар соли 1937, «Марк ва зиндагӣ» дар соли 1938, операҳояш «Зебосанами маҳтобӣ» аз соли 1930 ва «Тандӯстон» соли 1941, «Барои хушбахтии халқ» соли 1941, «Манас» соли 1946, дар соҳилҳои Истиқгул, Токтогул, кантатаҳои хушбахтӣ соли 1941, як асар бо ҳам қирғизҳо, халқи хушбахт, ораторияҳои дар ҷустуҷӯи бахт, хушнудиҳои шомгоҳӣ, тӯй дар колхоз маълум мебошад ки то ҳол дар саҳнаҳо намоиш дода мешаванд.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Абдулла Смолдибаев соли 1948, соли 1968 раиси раёсати иттифоқи композиторони Қирғизистон. Аз соли 1948 аъзои раёсат ва котибати иттифоқи композиторони иттифоқи Шӯравӣ ва аъзои комитети ҷоизаҳои давлатии иттиҳоди Шӯравӣ. Аз соли 1951 аъзои шӯъбаи ҷумҳуравии кумитаи муҳофизати сулҳ дар иттифоқи Шӯравӣ буд. Чанд дафъа вакили халқ буда барои хизматҳои шоёнаш бо чандин ҷоизаву мукофотҳо сарфароз гаштааст. Абдиллас Малдыбаев, корманди шоистаи санъати Қирғизистон аз соли 1937, артисти халқии иттифоқи Шӯравӣ аз соли 1939, барандаи ҷоизаи давлатии Қирғизистон ба номи Токтогул Сатилганов дар соли 1970 буда, бо ордени Ленин, ордени Инқилоби Октябр ва се ордени Байрақи Сурхи Меҳнат қадрдонӣ гашта буд. Номбурда 1 июни соли 1978 дар шаҳри Фрунзе чашм аз дунё пӯшида дар оромгоҳи Алаарчинск ба синаи хок супурда шудааст. Фарзандонаш аз ҷумла духтараш Тулқун навозандаи пианино, омӯзгори мусиқӣ, писараш Пулот дирижёр, омӯзгор, асосгузори нахустин ҷази қирғизӣ ва эстрадаи миллӣ буда, духтари дуюмаш Юлдуз ҳунарпешаи халқии Қирғизистон, ягона зан аъзои иттифоқи композиторони Қирғизистон мебошад. Ба хотири гиромидошти Абдиллас Малдыбаев, аз соли 1978 театри Академияи опера ва балети Қирғизистон ба номи ӯ гузошта шуда, инчунин чандин кӯчаю хиёбон ба исми ӯ гузошта шудааст. Ёдаш ба хайр.

0: шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашери Шариф ва рови ман Соҷидаи Раҳмон. Хайр азонидӣ. То барномаҳои дигар, сарбаланду хушнуд бошед.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Хамсаи низомии ганҷавӣ. Хамсаи низомии ганҷавӣ намунаи баланди завқи баде, манбаи маърифат ва илму андешаи бикр мебошад. Ин шоҳасар панҷгунаи маъруфи манзуми ишқу ахлоқ, панду ҳикмат ва иҷтимоъ аст, ки ба як мактаби алоҳидаи адабӣ табдил ёфтааст. Нусхаи нашршудаи Хамсаи низомии ганҷавӣ бо тасҳеҳ ва тавзеҳоти олимону адабиётшиносони варзида, аз ҷумла Алии Муҳаммадии Хуросонӣ ва Мубашшир Акбарзод, ба чоп расидааст, ки хонандаро бо салосату нафосати забони тоҷикии форсӣ ошно месозад. Китоби Хамсаи низомии ганҷавӣ соли 2012 дар ҳаҷми 672 саҳифа дар нашриёти Адиб ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
2: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик, дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 73.

медамад. Субҳи саодату бедорӣ, субҳи накӯ, субҳи диёри зебоманзар. Тоҷикистони азиз, субҳат ба хайр. Субҳ мужда аз оғози рӯзи нав аст. Гулчини насими субҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: субҳи саодат медамад, дарах гузорад, эй ватан. Меҳри Худо ҷавлон занад дар ҳар наворад, эй ватан. Роғун дурахшон мешавад, ин нури эҳсон зинда бод, ин миллати хайру сахо бо нури имон зинда бод.
1: Донистан хуб аст. بخش از نسیم

0: шуд. Эй дару девор, салом. Рӯзи нав мерасад. Айёр, салом. Ба табиат сари таъзим фуруд, ба ҳама санг ва гулу хор, салом. Дида ва гашта ва дил менигарад. Эй дилу дидаи бедор, салом, салом. Бар асари зиёд шудани аҳолӣ дар минтақа ва умуман дар сатҳи глобалӣ талабот ба захираҳои об бо суръат меафзояд. Мусаллам аст, ки тағйироти глобалии иқлим ба ҳаҷми захираҳои оби нӯшокии тоза ва сифати он таъсири манфӣ расонида, кишварҳо ва минтақаҳои гуногуни оламро ба вазъи ташвишовари экологӣ дучор месозанд. Сиёсати давлати Тоҷикистон дар соҳаи об дар айни замон ба ҳалли масъалаҳои мубрами иҷтимоиву иқтисодии минтақа нигаронида шудааст. Ҳои бузурги обии кишвар дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат бояд сарфакорона истифода шаванд. Коршиноси масоили обу иқлим, корманди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Анвар Ҳомидов дар ин бора чунин мегӯяд:
1: масъалаи оби тозаи ошомиданӣ барои ҷомеи ҷаҳонӣ доғ аст. Он барои ҳамин Тоҷикистон низ доғ аст. Новобаста аз он ки фарз кардем анқариби 50-60% обҳои тозаи минтақа дар ҳудуди Тоҷикистон шакл мегиранд, аммо барои Тоҷикистон низ ҳамин масъала доғ аст. Рӯзмарра аст, яъне ки дастраси ба оби тозаи ошомиданӣ ки бехатар бошад ва безарар бошад барои Тоҷикистон низ ҳассос аст. Ва ман фикр мекунам, ки ҳамин Тоҷикистон ҳамин чиза хуб поркард карда пешниҳод кард ва оне ки он қабул шуд, ин маънои онро дорад, ки аз ҷониби аксарияти мутлақи давлатҳо ин қабул шудааш маънои онро дорад, ки барои дигар давлатҳо низ ин доғ, махсусан барои давлатҳои африқоӣ ва барои давлатҳои осиёи ҷануби ғарбӣ, ҳамин чиз хеле доғ аст. Ва масъала дар чи аст? Ҳамин даҳсолаи байналмилалӣ дар ниҳояти кор масоли 28 бояд ки дар як қадамҳое бошем, ки қадамҳои муваффақтару пешрафтатару роҳи ҳал ёфтае беҳтар аз соли 2018 бошад. Яъне ки ин танҳо як ибтикороти маънавӣ набояд бошад, он ибтикороти амалӣ бояд бошад. Ва то ҷое ки мо медонем, як барномаи мушаххас дар созмони милали муттаҳид ҳаст, ки Тоҷикистонро то як андоза мониторинг мекунад ва оне ки ин ибтикороти фарз кардем давлати Тоҷикистон аст, боиси ифтихор аст. Аммо аз нуқтаи назари амалӣ кардан дар дохили худ низ Тоҷикистон бояд ки намуна бошад. Яъне ки дар дохили худ мо бояд ки намуна бошем. ба غیر از اون ابتکاراتی که در جامعه بین المللی پیشنهاد میکنیم، فرض کنیم از نقطه نظری اونه که ما دسترسی رو به آب تازه آشامیدنی در محل هر 73% اهالی تاجیکستان در محل زندگی میکنند. یعنی که ما همین در محل چگونه عمل میکنیم؟ هم در ابتکاراتی بین المللی و هم در ابتکاراتی داخلی باید که موفق باشیم.
0: дастгирӣ ёфтани ташаббусҳои Тоҷикистон оид ба масоили мубрами ҷаҳонӣ аз ҷониби созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва давлатҳои дунё бояд боиси ифтихори ҳар як тоҷикистонӣ бошад. дар доираи нақшаи чорабиниҳо оид ба амалигардонӣ даҳсолаи амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 тасмим гирифта шуд, ки ҳар як соли ин даҳсола ба баррасии ҳамаҷониба ва ҳаллу фасли тадриҷии мушкилоти марбут ба об бахшида мешавад.

0: шуд, бедор шав, маҳтоб дар болини туст. Осмон бо он шукӯҳаш ҳадья бар ин рӯзи туст. чашми дилро боз кун бар нағмаҳои хушсухан, дилбариҳо мекунад ин субҳи атрогини туст.
1: ҳунарам болу парам, болу парам.

ҳунар ба инсон на танҳо шӯҳрат, балки эътимод ба худ, ҳисси масъулият ва имкони мустақилона фаъолият карданро медиҳад. Вақте инсон кори дӯстдоштаашро анҷом медиҳад, ҳар рӯзи ӯ бо илҳом ва умед оғоз меёбад. Меҳнати чунин ҷавонони ҳунарманд собит месозад, ки бо истеъдод, заҳмат ва ирода метавон орзуҳоро ба воқеият табдил дод. Эшон бо эҷоди худ фарҳанги миллиро муаррифӣ намуда, дигар ҷавононро низ ба омӯзиши ҳунар ва фаъолияти созанда ҳидоят мекунанд. واقعاً هم هنر برای انسان بال و پر است. هنر کس را به قله‌های موفقیت می‌برد، اعتماد می‌بخشد و نامش را در قلب مردم جاودانه می‌سازد.

бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон.

0: қаҳва яке аз нӯшокиҳои серистеъмол буда, ҳам кӯдакон ва ҳам калонсолон ба он майли нӯшидан доранд. Сар карда аз субҳ, ҳар кас вобаста ба хоҳишу завқи худ дида қаҳваи ширӣ ва ё қаҳваи сиёҳро интихоб мекунанд ва табиист ки дар меъдаи гурусна аз он истифода мебаранд. Табибон бар он назаранд ки субҳгоҳон нӯшидани қаҳва дар дили наҳор таъсири хоси худро дорад. Аниқтараш қаҳваро набояд пеш аз хӯрок дар меъдаи гурусна нӯшиҷон кард. доир ба манфиат ва зарари қаҳва мусоҳибамон табиб Муқаддас Раҳмонова чунин мегӯяд.
1: қаҳва асосан дар вақти хурдсолӣ ба кӯдакон мо надиҳем хело беҳтар мешавад чунки дар таркиби қаҳва кофеин ҳаст кофеин метавонад ки фишори хунро баланд бардорад ҳангоми ҳавои гарм қаҳва зарараш он қадар зиёд нест фақат ба одамоне ки фишори хунашон паст аст хӯрданашро табибон иҷозат медиҳанд вале ҳангоми шикамби сейр баъди хӯрок мумкин аст нӯшидани қаҳва барои аҳволи мо анъана шудааст барои ҳамин асосан дар шиками холӣ тамоман иҷозат нест нӯшидани қаҳва чунки ба роҳҳои рӯдаи меъда зарари худашро мерасонад калси организмро аз организм мебарорад ва қуввати организмро кам мекунад бо шиками гурусна қаҳваро нӯшидан амали хеле бад аст тамоман дар тиб иҷозат дода нашудааст чунки пардаҳои лӯобии рӯдаву меъдаро вайрон мекунад одамоне ки мехоҳанд бисёртар қаҳва нӯшанд ба фишори мисол ҷавон ҳастанд фишори хунро ҳоло нағз намедонанд асосан мо қаҳваи бо шир иловашударо иҷозат медиҳем ва ба касоне ки фишори паст доранд хӯрдани қаҳваи сиёҳ иҷозат аст вале танҳо ва танҳо дар шиками сейр дар шиками гурусна нӯшидани қаҳва тамоман мумкин нест

0: тоҷикистон сарзамини кӯҳҳои сарбафалак, рудҳои мусаффо ва табиати афсонавист. Дар миёни ин ҳама зебугиҳои шаҳри хурӯғ, ҳамчун гавҳари дурахшони Бадахшон бо шукӯҳу латофати хосаш ҷилвагар мебошад. Хурӯғ маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон буда, дар оғӯши кӯҳҳои бошукӯҳи Помир ва дар соҳили рудҳои Панҷ ва Ғон ҷой гирифтааст. ҳавои софу форам, манзараҳои дилфиреб ва табиати нотакрораш ҳар касро ба худ мафтун месозад. Меҳмоне ки як бор ба хурӯғ қадам мегузорад, муҳаббати ин шаҳрро то абад дар дил нигоҳ медорад. Хурӯғ танҳо бо табиати зебояш машҳур нест. Ин шаҳр макони илму фарҳанг, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ мебошад. Мардуми он бо меҳмоннавозӣ, самимият, одоби баланд ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ шинохта шуданд. Дар ин ҷо суннатҳои ниёгон бо зиндагии муосир ҳамоҳанг гардида, фарҳанги волои тоҷикӣ аз насл ба насл интиқол меёбад. Дар ин бора андешаҳои яке аз сокини шаҳри Хурӯғ, Мустафо Ширинуфро мешунавем.
1: Ман дар шаҳри Хурӯғ, маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон зиндагӣ мекунам. Хурӯғ шаҳри хеле зебо, ором ва дилнишин аст, ки аз чор тараф бо кӯҳҳои сарбафалак иҳота шудааст. Дар ин ҷо дарёҳои Ғунд ва Шоҳдара ба ҳам пайваста дарёи Панҷро ташкил медиҳанд, ки яке аз хусусиятҳои ҷолиби табиии минтақа ба ҳисоб меравад. Аҳолии шаҳри Хурӯғ тақрибан 31,000 нафарро ташкил медиҳад. Ин шаҳр на танҳо бо табиати нотакрор, балки бо фарҳанги ғанӣ, меҳмоннавозии мардум ва муҳити илму маърифаташ низ машҳур аст. Ман аз он ифтихор мекунам, ки дар ҳамин шаҳри Дилоро таваллуд шуда ба воя расидам. Хурӯғ барои ман танҳо зодгоҳ нест. Он ҷоест, ки дар ташаккули шахсият, орзуҳо ва ҳадафҳои ман нақши муҳим гузоштааст.

Воқеан имрӯз Хорог қадамҳои устувор ба сӯи рушду ободӣ мегузорад. Бунёди роҳҳо, муассисаҳои таълимӣ, марказҳои фарҳангӣ ва иншооти нав нишон медиҳад, ки ин шаҳри зебо ҳам қадами замон рушд мекунад. Ҷавонони он бо дониш, истеъдод ва меҳнати содиқона барои пешрафти ватан саҳми арзанда мегузоранд. Хорог шаҳри кӯҳҳои сарбаланд, рудҳои мусаффо, фарҳанги ғанӣ ва инсонҳои меҳрубон мебошад. Он яке аз зеботарин гӯшаҳои тоҷикистони азиз буда, ҳар касро ба дӯст доштани ватан, ҳифзи табиат ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ раҳнамон месозад.

0: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи «Гулчини Насими Субҳ» аз радиои Тоҷикистон.
1: Оинаи тарих.
2: Ҷилои дурдонаҳои тарихӣ.
1: Тобиши ёдгориҳои бостонӣ.
2: Инъикоси гузаштаи пурифтихор.
1: Дар оинаи тарих.

0: дар шуъбаи таърихи бостон ва асрҳои миёнаи осрхонаи миллии тоҷикистон коллексияи табақҳое ки аз санги мармари сиёҳ ва сафед сохта шудаанд ба намоиш гузошта шудааст тавре мо мушоҳида кардем табақҳо андозаҳои гуногун дошта ба асрҳои 19-20 мелодӣ мансубанд ва рӯи ҳар яки онҳо бо навиштаҷот оро дода шудааст ки онҳоро дар илм катибанигорӣ меноманд коллексияи мазкур яке аз ашёҳои таърихии осрхонаи миллии тоҷикистон ба ҳисоб мераванд иброз дошт мусоҳибамон корманди осрхонаи миллии тоҷикистон алишер зарипов
1: имрӯз дар осорхонаи миллии тоҷикистон навъҳои гуногуни осори таърихию фарҳангӣ ҷамъоварӣ ҳифз нигаҳдорӣ ва махсусан дар толорҳои экспозитсионии он ба маърази тамошо гузошта шудаанд ки ҳама рӯза аз онҳо қишрҳои гуногуни ҷомеа аз ҷумла тамошобинони ватанию хориҷӣ дидан менамоянд ва як қисми муҳими ашёи таърихии осорхонаи миллии тоҷикистонро махсусан ашёҳое ташкил медиҳанд ки рӯи онҳо бо ҳар гуна навиштаҷотҳои гуногун оро дода шудаанд онҳоро дар илм катибанигорӣ мегӯянд ин табақҳо дар навбати худ аҳамияти баланди таърихӣ ва ҳунарӣ доранд зеро атрофи табақҳо намунаҳои олии ҳунари катибанигорӣ дар атрофи онҳо навиштаҷотҳо дар бораи фазилати хӯрдани таом яъне бо забони форсии дарӣ бисёр ҳам бо як хати зебову хоно ва ба шакли барҷаста тасвир ёфтаанд бояд гуфт ки ин табақҳо дар навбати худ аҳамияти баланди ҳунарӣ доранд ва инҳо аз шимоли тоҷикистон бозёфт гардида ба осорхонаи миллии тоҷикистон ворид гардиданд ки ҳамчун намунаи олии ҳунари катибанигорӣ дар атрофи табақҳо ва ҳамчун экспонатҳои нодир ки аз асрҳои гузашта ба мо боқӣ мондааст имрӯз дар ин гӯшаи намоиши осорхонаи миллии тоҷикистон ба намоиш гузошта шуданд

ҳамин тавр дар осрохонаи миллии тоҷикистон намунаи гуногуни ҳунарҳои қадимаи тоҷиконро дидан мумкин аст ки онҳо таърихи қадима доранд ва бинандаро бо гузаштаи дур ошно месозанд.

шунавандаҳои азиз, инак чанд маслиҳат оид ба пешгирии бемории диабети қанд. аввал ҳар чӣ зудтар ба назорати қанд шурӯъ кунед ва хатари бемориҳои дилро коҳиш диҳед. баъдан вазни худро дар ҳадди миёна нигоҳ доред. аз истеъмоли зиёди қанд худдорӣ кунед. бо тавсияи табиб диабети қандро озмоиш ва ташхис намоед. дар шеваи зиндагии худ тағйирот ворид кунед. истеъмоли сигор ва нӯшокиҳои спиртиро қатъ намоед. бо тавсияи духтур доруҳои заруриро истеъмол намоед ва ба варзиш машғул шавед. саломатии ҳар шахс дар дасти худи ӯст. аз ин рӯ ҳар як фарди солимфикрро мебояд нигаҳбони худ ва наздиконаш бошад.

пайғоми нурафшонии хуршед муборак. субҳи ватан, ин хонаи умед муборак. бедории дилҳои саҳархез муборак. омад ба дарад субҳ, ту бархез муборак.

дуруд шунавандагони азиз, имрӯз дар бораи аҳамияти истироҳат барои наврасон ва калонсолон суҳбат мекунем. дар зиндагии имрӯза бисёриҳо фикр мекунанд ки ҳар қадар бештар кор кунанд, ҳамон қадар муваффақ мешаванд. аммо олимон бар ин назаранд ки истироҳати кофӣ на танҳо барои барқарор шудани қувваи ҷисмонӣ, балки барои фаъолияти дурусти майна аҳамияти калон дорад. барои наврасон истироҳат хеле муҳим мебошад. дар ин давра организми онҳо бо суръат рушд мекунад ва мағзи сар маълумоти зиёдро қабул мекунад. агар наврас ба қадри кофӣ истироҳат накунад, диққаташ парешон бошад, қобилияти омӯзиш коҳиш меёбад ва зуд хаста мегардад. аз ин рӯ мутахассисон тавсия медиҳанд ки наврасон ҳар шаб аз 8 то 10 соат хоб кунанд. калонсолон низ ба истироҳати мунтазам ниёз доранд. камхобӣ ва кори бефосила метавонад боиси хастагӣ, паст шудани қобилияти фикрронӣ ва коҳиши самаранокӣ кор гарданд. истироҳати кофӣ хотираро беҳтар мекунад, рӯҳияро болида нигоҳ медорад ва ба қабули қарорҳои дуруст мусоидат мекунад.

0: ватан дар роҳи ту қурбон шавад ҷоне ки ман дорам аз ин хуштар намехоҳам ватан дорам ватан дорам туи субҳи умеди ман туи рӯзи сапеди ман ҳамеша бар лабам номад чу мурғони чаман дорам
1: даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 сулҳ ҳамчун арзиши бузург барои ҳифзу рушди ҳар як ҷомеа аҳамияти калидӣ дорад эълони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо ибтикори тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфта пазируфта шуд ҳамчун қатъномаи аҳамияти бузурги ҷаҳонӣ дошта маҳсуб меёбад ҳадаф аз ин ташаббуси созанда густариши фарҳанги сулҳофарӣ таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкории судманд миёни кишварҳо мебошад ин даҳсола ҳамзамон аҳамияти таҳаммулпазирӣ ва ҳамбастагӣ дошта он дар таъмини зиндагии осоиштаи наслҳои имрӯзу фардо мусоидат менамояд муҳтарам ҳотамӣ адиби шинохтаи тоҷик дар ин маврид ақидаҳои хешро ба таври зал иброз дошт
2: тавре мо шоҳид будем чанде пеш аз тарафи созмони бисёр бонуфузи ҷаҳонӣ созмони милали муттаҳид қатъномаи даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда қабул гардид ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пешниҳод шуда буд воқеан ин як маҳзар ё як ҳуҷҷати бисёр муҳими сатҳи ҷаҳонӣ ҳаст ки барои сулҳу салоҳ ва зиндагии осоиштаи тамоми аҳли башар хидмати шоиста карда метавонад президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон худ шоҳиди нобасомониҳои охири асри 20 яъне солҳои 90-уми асри гузашта буданд ва шоҳид буданд ки чӣ гуна мардум бо азобу машаққат гирифтори ҷангҳои дохилӣ буданд ва имрӯзҳо ки дар бисёр минтақаҳои дунё ҷангҳо идома доранд мардум фирорӣ ҳастанд хонаву дари онҳо вайрон шудааст ин чиз натавонист пешвои маъзами миллати тоҷиконро барканор гузорад бетараф гузорад чунин як ҳуҷҷати бисёр муҳимеро ки дорои аҳамияти байналмилалӣ мебошад пешниҳод карданд ва хушбахтона ин иқдоми бузурги пешвои миллати тоҷикон аз ҷониби созмони милали муттаҳид дастгирӣ ёфт ва қабул шуд ки фикр мекунам барои имрӯзу ояндаҳои тамоми ҷаҳон бисёр ҳуҷҷати муҳим хоҳад буд ва албатта тавре ки шайхзадӣ мегӯяд бани одам аъзои якдигаранд ки дар офариниш як гавҳаранд чӣ узве ба дард оварад рӯзгор дигар узвҳоро намонад қарор ту ки аз меҳнати дигарон беғамӣ нашояд ки номад ниҳанд одамӣ ҳамин ҷо масалан ин байте ки ту ки аз меҳнати дигарон беғамӣ дар ин ҷо меҳнат ба маънои азобу машаққат омадааст ва касе ки аз азобу машаққати дигарон бепарвоҳ аст беғам аст шайхсаъдӣ онро мегӯяд ки нашояд ки онро одам номид ва воқеан пешвои муъаззами миллати мо натавонист ки дар баробари азобу машаққати садҳову ҳазорон хонабардӯшҳо дар минтақаҳои гуногуни дунё масалан дар ғазза дар сурия дар эрону афғонистон дар украин ва дигар минтақаҳо бетараф бошанд ва ин пешниҳоди барои сулҳ

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ҳудудул олам. Ҳудудул олам аз ҷумлаи машҳуртарин асарҳои ҷуғрофии дунё ба ҳисоб меравад. Таълифи рисолаи мазкур, ки аҳли илм аз он танҳо дар охири асри 19 огаҳӣ пайдо карданд, ба даврони Сомониён рабт медиҳанд. Асар тақрибан солҳои 982-983 таълиф шудааст. Соли 1892 шарқшинос Александр Туманский нусхаи онро дар Бухоро пайдо кардааст ва соли 1893 бори нахуст дар рӯзномаи Украина рӯи чоп омадааст. Китоби мазкур соли 2014 аз ҷониби Абдуҷамол Ҳасанов бо таҳрири муҳаққиқи шинохта Қодири Рустам зери назари академик Носирҷон Салимзода тариқи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 415 саҳифа ва бо теъдоди 300 нусха ба таб расидааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
1: салом мушнавандагони азиз. дар ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаи мукаммал намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қадамҳои устуворӣ гузошта мешавад. дар асоси ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегияи мамлакат, аз ҷумла консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои то соли 2030, барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ва барномаи давлатии экологии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон таҳия гардида, баъд аз муҳокимарониҳо рӯзи 30 июни соли равон аз ҷониби маҷлиси намояндагон қабул гардид, ки ин дастовардро муовини аввали раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Исфандиёр Шукурзода ҳамчун тӯҳфа ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ барои дӯстдорони табиат номида чунин баён дошт.
2: ҳамагон медонам, ки ҳифзи муҳити зист на танҳо яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ, балки омили асосии таъмини рушди устувор, амнияти экологӣ ва беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолӣ ба ҳисоб меравад. мита дар нимсола якуми соли ҷорӣ корҳои муайянеро иҷро кард ва ҳамагон медонем, ки мо дар остонаи бисёр иди пуршараф ва муқаддас, яъне 35-солагии истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем. кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон бо қарори дахлдори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маъқул дониста шуда ба баррасии маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ пешниҳод шуд. хушбахтона 30 соли 2026 кодекси мазкур бо қарори шӯрои маҷлиси намояндагон қабул гардид. кодексаи 5 соли охир аз ҷониби гурӯҳи кори дохилавӣ таҳия шуд ва тамоми он масъалаҳое ки ба ҳифзи муҳити зист марбутанд ворид карда шуд. мақсад аз қабули кодекси экологӣ, яъне мураттаб сохтани санадҳои меъёрии ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. кодекси экологӣ дар замини 17 қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон таҳия шуд. бо назардошти он ки санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бисёр мураккаб гаштанд ва зарур ба меомад ки кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон таҳия карда шавад ва ин таҷриба дар осиёи марказӣ дар минтақа, яъне баъди қазоқистон, ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. ҳамчунин дар лоиҳаи мазкур принсипҳои нав ҷорӣ карда шуданд, яъне ифлоскунанда пардохт мекунад, иқтисоди сабзхариди сабзрақамикунонӣ, гузариш ба низоми ғайрии нақдӣ, рушди устувори экологӣ, буҳрони экологӣ, тағйироби иқлим ва падидаҳои муосири идоракунии соҳаи ҳифзи муҳити зист, ки дар қонунгузори қаблӣ пешбинӣ нагардида буданд, яъне дар кодекси нав ба инобат гирифта шуд.
1: президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз 17 сентябри соли 2025 зимни мулоқот бо кормандони мақомоти соҳаи ҳифзи муҳити зист супориш дода буданд, ки лоиҳаи кодекси экологӣ ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод шавад. имрӯз ин кодекс таҳия ва қабул гардид ва дар ин маврид вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ Рустам Латифзода чунин баён дошт.
3: барои таҳияи ин санади бисёрам муҳим як марҳилаи зиёди ҳамкориҳоу баҳсҳоу мунозираҳоу гуфтушунидҳо бо вазорати идораҳо дар доираи коршиносон аз он ҷумла бо маҷлиси намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон зиёд вохӯриҳо доир карда шуданд ва имрӯз фикр мекунам ки як ҳуҷҷати мукаммале омода шудааст. фаъолияти ҳар як шаҳрванди ҷумҳур, ҳар яки мо ба ҳифзи муҳити зист, ба истифодаи захираҳои табиат алоқаманд аст ва фикр мекунам ки ин ҳуҷҷат як ҳуҷҷати рӯймизии зарурӣ даркорӣ мададгори ҳар яки мову шумо мегардад. масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ва ҳамчунин истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ин яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, хусусан дар шароити муосир, ки ин масъалаҳо бевосита ба таъмини рушди устувори иҷтимоӣ, иқтисодӣ, амнияти экологӣ ва дар маҷмӯ ба амнияти миллии ҳар як давлат алоқаманд мебошад. кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин аз санади асосии меъёрии ҳуқуқи сиёсати давлатро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва истифодаи табиат муайян менамояд, метавонад нақши муҳим дошта бошад. ин кодекс пеш аз ҳама меъёри конституциониро таври моддаи 13-и конститусияи ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар намудааст дар бораи масъулияти давлат барои ҳифзи муҳити зист ва истифодаи самарону бойгарои он ба манфиати халқ таҳким бахшида кафолати давлатӣ амнияти экологиро таъмин мекунад.
1: тоҷикистон таи солҳои охир дар самти ҳифзи муҳити зист ва умуман боигариҳои табиӣ яке аз кишварҳои ташаббускор маҳсуб меёбад ва сол ба сол мавқеи тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ боз ҳам мустаҳкамтар мегардад ки баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд ва ба имзорасии лоиҳаҳои сармоягузорӣ исботи ин гуфтаҳоянд. متوجه باشید به گفته‌های معاون اول رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار شکرزاده.
2: فعالیت دیگری مهم کمیته بلند برداشتن موقع بنامه جمهور تاجیکستان در سایه حفظ محیط زیست می باشد و در ظرف سه ماه یعنی سه همویش بنامه برگزار گردید در سمت حفظ محیط زیست کمیته فعالانه اشتراک کرد. از جمله روزهای 23-24 اپریل سال 2026 در شهر استان جمهوری قزاقستان سمیت منطقوی اکولوژی در موضوع دید مشترک به آینده استوار یعنی با اشتراک سران دولت و سی مرکزی برگزار گردید و از جانب کمیته پاویلیون ملی جمهوری تاجیکستان مخصوصا با مسئله جهانی حفظ پیریخ ها گناگونی بیولوگی بهداشت محیط زیست گزارش به اقتصادیات سبز و رشد اکوتوریسم تشکیل کرده شد و در نمایش دستاورت های جمهور تاجیکستان پیشکش کرده شد. یک از نتیجه های این چوربینی یعنی قبول اعلامیه منطقوی اوید به همکاری در سمت حفظ محیط زیست و گناگونی بیولوگی بین کشورهای اسیای مرکزی و دیگر حجت های مهم در سمت مذکور بود. ما مگر میدونیم که جمهور تاجیکستان یکی از جمهورهای اسیای پذیر در روند تغییر اقلیم در بین منطقه قرار دارد نسبت یعنی دیگر دولت ها و این ما همه ساله حس میکنیم و ما رو ضرور است که یعنی همه فعالیت ریزیموتیزیس رو تقریبی کنیم رو با جمهوری منطقه همه هنگ سازیم. اینشون از 29 تا 2 در دوره جلسه 45 شروع داره کنی فوند اقلیمی سبز یعنی گریمی کلاین فوند که در شهر دوشنبه با اشتراک که نمانگون از 90 کشوری اعضای شروع برگزار گردید. بایسی پرسنده است که محض در همین نشست برای جمهوری تاجیکستان دو لایه های نوی مهم با ارزش عمومی 190 میلیون دلار تصدیق گردید که 62 میلیون دلار از یعنی مبلغ های گرانت می باشند و از فوند اقلیم سبز برای مسائل حفظ محیط زیست جلو کرده شدند. در مجموع در دوره جلسه مذکور در شهر دوشنبه 11 لایحه برای 10 کشورهای رو به ترقی با مبلغ عمومی 700 میلیون دلار تصدیق کرده شد که نام بسیار بویسی فخر است. این ماست در شهر دوشنبه همین جلسه برگزار گردید. در کمیته حفظ محیط زیست 4 لایحه سرمایه‌گذاری فعالیت دارند. یک لایحه سرمایه‌گذاری در اگنتی هوشمندی
1: دستاورد دیگری که شماره لایحه های سرمایه گذاری را زیاد نمود، این به امضا رساندن دو لایحه سرمایه گذاری در جلسه 45 فوند اقلیم سبز به مبلغ 190 میلیون دلار آمریکایی می باشد که در شرایط تغییر اقلیم خیلی مهم ارزیابی می گردد. گوش دهید به گفته های محیب الله جنیدزاده، دایرکتور مرکز تطبیق لایحه های سرمایه گذاری کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.
4: خیلی زمان در نزدی کمیتا مرکز تطبیق لایحه های سرمایه گذاری تشکیل کرده است به واسطه با او جمع و تطبیق لایحه ها در سمت حفظ محیط زیست برخرابسازی جنگل ها و بهتر نمودن چراگاه ها و برخرابسازی اکوسیستم ها یعنی که رقومت شده است. خیلی زمان در نزدی مرکز شور لایحه دولتی سرمایه گذاری مورد عمل قرار دارد که برای بهتر نمودن حفظ محیط زیست برخرابسازی جنگل ها در منطقههای تروپی یعنی که رقومت و تطبیق اکوسیستم ها در جلسه فوند اقلیم سبز دو لایحه تصدیق نمودیم. دو لایحه البته با مبلغ 190 میلیون دلار آمریکایی این از این 62 میلیون دلار آمریکایی شدن بود و یکی از لایحه‌های منطقوی برای جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان برای بهتر نمودن سیستم ایریگاسیون جمهوری تاجیکستان به واسطه با طریق بانک اروپایی و تجدید تطبیق می‌گردد و دیگر لایحه با مبلغ 30 میلیون دلار آمریکایی در همکاری با برنامه‌های رزرو جهانی یعنی که دولتی در همکاری با مرکز
1: در شرایط تغییر اقلیم و زیاد شدن الکتراموبیل و الکتروبوس ها مسئله بی‌ضررگردانی بطری های آنها به میان می آید که در این باره معاون اول رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار شکرزاده ضمن نشست مطبوعاتی چنین بیان داشت.
2: мо медонем ки яъне электромобилҳо ба тозагӣ даромада истодаанд. Мушкилотҳои экологӣ айни замон яъне батареҳо вале вуҷуд надоранд. Яке мо мехоҳем намехоҳем соли пас, ду сол пас ин масъала масъалаи мумра мешавад. Ва айни замон мо дар ҳамкорӣ бо муқомоти ҷорияи ҳукумати давлати шаҳри Душанбе, ки асосан миқдори зиёди автомобилҳои электромобил яъне электромобил дар шаҳри Душанбе қарор доранд, дар яке аз таксабазҳо яъне мо ҳамчун пешниҳод мекунем ки ягон амбур сохта шавад ва яъне муваққатан ҳамин батареҳо ҷойгир карда шавад, чунки инҳо ҳама партовҳои такрор истифодашаванданд инро партовта намешавад ё дар таркибаш металлҳои қиматбо доранд инҳоро метавонанд ки коркард кунанд. масъалаи яъне коркарди аккумуляторҳо кардем. имрӯз барномаи давлати оид ба рушди нақлиёти барқӣ барои солҳои 2023-2028 дар шаҳри Душанбе бо ихтиёми вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон таҳия шудааст, ки аз ҷониби ҳукумат он тасдиқ шудааст. яъне яке аз бандҳои асосӣ ҳамон ташкили корхонаҳои коркарди батарейҳои электромобилӣ ва дигар аккумуляторҳо пешбинӣ шудааст. ва агар хато накунам, яъне то соли 2028 дар яке аз ноҳияҳои ҳамсарҳади Душанбе бояд чунин корхона таъсис дода шавад, чунки ин масъалаи мурам аст ва дар ҳақиқат ин масъала зери назорат аст. соҳибкоро ки пешниҳод мекунам оид ба коркарди партовҳо бисёр ташаббусҳои хуб дорад.
1: таи солҳои охир истифода аз лампаҳои каммасраф камтар гардида, барои безараргардонии он тадбирҳо андешида мешаванд, ки ин ҳам яке аз роҳҳои паст намудани таъсир ба ҳифзи муҳити зист мебошад.
2: тибқи маълумоти мо, яъне партовҳои лампҳои каммасрафе ки як муддат ҷумҳурӣ истифода мешуданд, яъне бо қарори дахлдори ҳукумат дигар воридот, истеҳсол, фурӯш манъ карда шуд. яъне ози лампҳои диодӣ истифода шуда истодаанд. ҳамаи партовҳое ки симобдор буданд ба шаҳри исфара интиқол дода шуданд ва дар он ҷо бо таҷҳизотҳои махсус безарар ва коркард карда шуданд. ва партовҳое ки дар атрофи шаҳри Душанбе қисмати ҷануби кишвар буданд, аз ҷониби кумита мошини сайёр бо ҷалби сармоягузорон харида шуд ва он дар корхонаи мини шаҳри Дусузода қарор дорад. ва тамоми партовҳое ки аз шаҳр ноҳияи тобеи ҷумҳури қисмати ҷануби пойтахт омаданд, ҳамашон безарар кардонда шуд. ва пурра имрӯз мо гуфта метавонем, ки мувофиқи иттилои мо партовҳои симобдору қариб ки нестанд дар партовҳо.
1: ҷиҳати амалишавии чорабиниҳои барномаи давлатии экологии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 аз ҷумла доир ба беҳтар намудани вазъи муомилот бо партовҳо аз ҳисоби сохторҳои кумита ва шарикони рушд дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 163 адад камераҳои назоратӣ дар нуқтаҳои осебпазири шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо истифода аз панелҳои офтобӣ, ки онлайнӣ назорат бурда мешавад, насб гардида, барои коҳиш додани қонвайронкунӣ ва беҳтар гаштани вазъи муомилот бо партовҳо мусоидат намуда истоданд. аз ҳисоби 10000 қонвайронкуниҳо ба буҷети давлатӣ 4,400,000 сомонӣ маблағҳои ҷаримавӣ ворид гардиданд. ҳамчунин таъсиси корхонаҳои коркарди партовҳо дар нақша аст, ки дар ин бора муовини аввали раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон исфандиёр шукурзода чунин таъкид дошт.
2: масъалаи партовҳои сахти маишӣ, тартиби ҷамъоварӣ, коркард, интиқол, яъне аз фаъолияти ҳар якти мо, яъне партовҳои сахти маишӣ ҳосил мешаванд, аз хона сар карда то ҷои кор, он тартиби муайяни худашро дорад. ва партовҳои сахти маишӣ, яъне партовҳое ки пусанда ҳастанд, яъне мепусанд аз ваё компост тайёркӣ мекунанд. ягон партовгоҳи қаблӣ шаҳри Душанбе, хато накам дар 7 километр ам партовгоҳи аввал то солҳои 70 буд, ҳозир яке аз маводи зарурӣ пайдо шудааст, яъне ҳамон компост ташкил мекунад ва ба ё фурӯхта истодад. компост дар натиҷаи пӯсиш ба амал мебиёяд, ҳамчунин партовҳои биологӣ фурӯхта мешавад. дар нақша ҳаст, дар ҳамкорӣ бо муқомоти ҷорияи ҳукумати давлати шаҳри Душанбе, дар ҳудуди шаҳри Душанбе вози гуфтушунидҳо рафта истодам, яъне бо маблағгузории хориҷӣ корхонаи коркарди партовҳо бунёд мешавад. яъне ин дар сатҳи гуфтушунид рафта истодааст ва аз он дар оянда ҳам қувваи барқ ҳосил мешавад ва ҳам компост ҳосил мешавад. ва мо бовар дорем, ки то солҳои 2027-2028 корхона дар шаҳри Душанбе сохта мешавад. вазъи экологии кишвар зери назорати роҳбари давлат қарор дорад. бо супориши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, яъне санҷиши корхонаҳои симент, истеҳсоли симент, кумита вазифадор шуд, ки назорати давлатиро амалӣ намояд. ҷои осебпазир ба кумитаи ҳифзи муҳити зист, яъне камераҳои маҷозӣ монда шудааст. партовҳои сохтмонӣ бар он ҷое, ки яъне камера ҳастанд ва асосан дар шаб сурат мегиранд, мепартанд. мутаассифона аз шуури шаҳрвандон вобастагӣ дорад. дар ҳақиқат имрӯз мо пайгирӣ мекунем. яъне дар нимсоли аввал 3136 6 ҳолат ошкор шуд. Яъне ба маблағи 1,131,182 сомонӣ ошкор шуд. Яъне мушкили ҷой дорад ки ҳамин ҷаримо шудааст. Мо гуфта наметавонем ки беназорат нест, назорат нест. Яъне дар ҳар як марзу маъмури ноя мо ҳамагӣ аз як то ду нозир дорем. Партовҳои сухонӣ аз рӯи таҷрибае ки дар шаҳри Душанбе буд, дар соҳили чапи дарё, минтақаи Чорбоғ, дар ҳақиқат ин таҷриба хуб аст. Яъне дар баъзан ҳолатҳо, баъзан ҷойҳое ҳастанд ки дар ҳақиқат бояд партовҳои сухонӣ ҷойгир карда шаванд. Дуруст ба ҳоло аз ҷониби кумита методика оид ба маъмули ба партовҳои сухонӣ таҳия шуда истодааст. Мо боварӣ дорем ки баъд аз вазорати адлия ба қайд гирифтан ин масъала низ роҳи ҳалли худро меёбад.
1: рақамикунонии соҳа барои пешбурди фаъолият ва беҳтар намудани дастрасӣ ба маълумот кӯмак мерасонад. аз ин рӯ ҳоло дар тамоми соҳаҳо раванди рақамикунонӣ бо суръат ҷараён дорад. оид ба рақамикунонии соҳаи ҳифзи муҳити зист мутаваҷҷеҳ бошед ба гуфтаҳои муовини аввали раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист исфандиёр шукурзода.
2: раванди рақамикунонӣ дар ҷумҳури тоҷикистон бо як суръати хос идома дорад ва соли гузашта дар ҳамин бинои нав бо иштироки пешвои муаззами миллат бинои нави кумита ифтитоҳ гардид ва дар ошхонаи якум яъне маркази рақамикунонӣ мавҷуд аст. маркази рақамикунонӣ бо тамоми ҷиҳози муосир насб шудааст ва ҳама рӯза фаъолият мекунад. дар назар ҳаст ки тамоми соҳаи ҳифзи муҳити зист рақамикунонӣ шаванд. айни ҳол аз ҷониби раисияти рақамикунонӣ як нуқтаам қайд кардам ки бо дастгири ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон дар сохтори кумитаи ҳифзи муҳити зист раёсати рақамикунонӣ ва инноватсия таъсис дода шуд. яъне як сохтори махсус мебинеш ва айни ҳол мутахассисони раёсат ба тамоми ҷумҳури тоҷикистон сафарбар шуда истоданд ки тамоми маълумотҳое ки дар маҳал ҳастанд яъне ба тариқи рақамикунонӣ гузаронда шаванд мушоҳида ва барои ҳамчун шакли пилотӣ яъне барномаи камзоркунии ҷумҳури тоҷикистон барои давраи то соли 2006 яъне пурра рақамӣ кунонда шуд яъне аз тариқи рақами яъне мониторинги он ҷорӣ карда шуда истод.

сомиёни гиромӣ. Дар кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 13-и конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба назар гирифта шудааст, ки масъулияти давлат ва умуман истифодабарандагонро дар истифодаи самаранокии сарватҳои табиӣ ва механизмҳои иҷроиши қонунҳоро муайян мекунад. Нафароне ки дар самти экологӣ ба қонунвайронкуниҳо роҳ медиҳанд, тибқи ин кодекс ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Кодекси экологӣ имкон медиҳад, то соҳибкорон ва дигарон ҳангоми ба истеҳсолот машғул шудан ба иқтисоди сабз таваҷҷӯҳ намоянду устувории табииро таъмин созанд. Ҳамчунин тағйирёбии иқлим, таъсири он ба муҳити зист, роҳҳои коркарди партов, раванди танзими экологӣ, ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, муносибатҳои ҷамъиятӣ нисбат ба экология ба назар гирифта шудааст. Итминон аст, ки бо татбиқи ин кодекс масъулият ва муносибат ба табиат боз ҳам бештар гардида, табиати ватани мо зеботару ҷолибтар хоҳад гашт. Дар ин самт ҳар яки мо дӯстдорони табиат бояд бетараф набошем. инҷо мерасем ба анҷоми барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. Хайр, то барномаҳои оянда шоду пирӯз бошед. Барномаҳои радиои тоҷикистон бошанд, идома доранд ва бо радиои тоҷикистон бимонед.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: ҳар ҳафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
1: Қисса мекунад.

Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

хуниёгар, муаррифгари санъати асил, мусиқии касбӣ ва шахсони шоиста. хуниёгар ҳамовоӣ ва ҳамсадоӣ бо савту навои дилпазир. хуниёгар аз донишу малакаи хуниёгарони неки дилу хушназар ва ояндабин.

эҷоди оҳанг ва асарҳои мусиқӣ маҳсули қобилияти композитор аст, ки дар он маъниву мазмун, андешаву орзу, қиссаҳои рангини зиндагӣ ва фалсафаро ҷой менамояд. ин ҳамаро композитор дар либоси беназиру дилнишин мусиқӣ мепардозад. шунидани навою таронаи дар сатҳи касби эҷод гардида албатта ҷолибу роҳатбахш аст. истеъдод ин эътимод ба худ ва қувваи худ аст, гуфтааст файлосуфе. дар ҳақиқат, агар ба қувваи худ бовар надошта бошӣ ва бовар накунӣ, ки ҳунаратро истифода бурда метавонӣ, пас истеъдоду ҳунар хомӯш мегардад. дар ҷое ки зиндагиву

0: солаги ҷашни истиқлолати ҷумҳурии тоҷикистон нависта будам. кантата барои хори омехта ва барои солистон, барои оркестр пайваста садо медиҳанд. ва як асари дигар режиссер бароям фармоиш дод ки ман як асар эҷод кунам. асари Нур аст ки 35 солаги истиқлолати ҷумҳурии тоҷикистон садо хоҳад дод ва ин асар дар иҷрои ситораи Кароматулло хоҳад шуд.
1: дар бораи нақшаҳои сафариятон мегуфтед ки чӣ нақшаҳо доред барои сафар кардан, чӣ чизҳоро тайёр мекунед? дар бораи омодагиятон ба сафарҳо берун аз кишварро дар назар дорам.
0: дар оянда нақша ҳаст ки сафар ба давлати Муғулистон кунем. он сафар сафари ҳунарӣ аст ки фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар Муғулистон мегузарад. бо ҳайати оркестри эстрадии президентӣ чорабиниро бояд барпо гузорем.

0: шунавандаҳои изатманд, ёдовар мешавем ки шумо барномаи хуниёгарро аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон мешунавед. дар баробари шунидани оҳанги хушу садои форами созҳои мусиқӣ беихтиёр таби кас хуш мегардад. сеҳри ҳунари болову касбӣ танҳо моро бо шунидани мусиқиҳо ба ҷаҳони дигар мебарад. барои чунин ҳолатҳои хушу баландпарвози мо дастони сеҳрофари композиторон, оҳангсозон мусиқиҳоро бисёр ҷаззобу рӯҳафзо эҷод менамоянд. дар зиндагӣ ҳама чиз оҳанги худро дорад. оҳангҳоро танҳо шахси боистеъдод рӯи адвор навиштаву боз садояшро инъикос карда метавонад. инҷо дар сӯҳбати композитор Зафар Раҳимӣ боз чанд асрори эҷоди оҳангҳоро мешунавем.
1: вақте ки шумо эҷод мекунед, бештар кадом сарояндагон, ҳофизон мехоҳанд бо шумо робитаи ҳамкорӣ дошта бошанд ва эҷоди шумо, ки бисёр эҷоди касбӣ ҳаст, дар ин самт бо ҳамрадиф бошанд, бо шумо ҳамкорӣ доранд?
2: Рости бисёр сарояндагони касбӣ мехоҳанд, ки ман барои онҳо суруд эҷод кунам ва онҳо суруди манро бихонанд. яке аз онҳо Амирҷон Рузиев, Қобилҷон Шарипов ва дигарҳо мебошанд.
1: доир ба сатҳи мусиқии касбии тоҷик, умуман мусиқии тоҷик рушди он имрӯз чӣ гуфта метавонед ҳамчун як нафар эҷодкор, композитор?
2: ба назари ман мусиқии тоҷик солҳои охир пешрафти хубе дорад. ҳунармандони ҷавон бештар эҷод мекунанд ва бо истифода аз технологияҳои нав мусиқии худро ба сатҳи байналмилалӣ мерасонанд. аммо ҳамзамон муҳим аст, ки мо анъанаҳои миллии худро ҳифз намуда, онҳоро бо сабки муосир муттаҳид созем. боварӣ дорам, ки бо дастгирии истеъдодҳои нав ва рушди соҳаи мусиқии тоҷик метавонад дар арсаи ҷаҳон боз ҳам бештар муаррифӣ шавад.
1: ба андешаи шумо оҳанги хуб чӣ гуна бошад ва чӣ гуна барои шунавандагон, барои мухлисон пешкаш гардад? чӣ чизҳоро бояд дар бар дошта бошад?
2: ба андешаи ман оҳанги хуб бояд пеш аз ҳама самимӣ ва аз дил баромада бошад. оҳанг бояд ҳиссиётро ба шунаванда расонад, хотирмон бошад ва бо متنی سرود هماهنگی داشته باشد. اگر آهنگ بعد شنیدن اول در خاطر شنونده بماند و احساس خوب به وجود آورد، می توان گفت که این آهنگ خوب است.
1: Зафар, ба ғайр аз мусиқӣ, дар вақтҳои холигӣ шуғли дӯстдоштаи шумо чӣ аст? бештар вақти хешро дар ҳолатҳои тафриҳ гӯем, дар ҳолати дам гирифтан бо чӣ машғул мешавед? чӣ чизро бештар мехоҳед омӯзед? шояд ягон касб аст, ягон ҳунари дигар ҳаст, ё ин ки ягон шуғли дӯстдошта доред шумо, чӣ ҳаст?
2: дар вақтҳои холигиам рости гап дӯст медорам дар кадом соҳае набошад омӯхтанро, маълумот пайдо карданро. дар юридикӣ ҳаст, вай чи барномасозӣ ҳаст, вай чи медитсина ҳаст, ман бисёр дӯст медорам омӯхтанро ва бисёр маълумотҳо пайдо карданро дӯст медорам. дар вақти холигиам бисёр меомӯзам. аз сарре ки ман пештар гуфтам, ки равиши философӣ эҷод кардам барои оркестри симфонии миллӣ, ин асар ном дорад Достони симфонии Ҳулбук, ки 2019 ҳам сол бо ҳамон асар дар озмуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намуда сазовори шоҳиҷоиза гардидам ва бароям ҳамин хотирмон монд.
1: агар махфӣ набошад, сари кадом асар имрӯз кору фаъолият доред, яъне ки дар андешаи эҷод ҳастед, лутфан мегуфтед?
2: бале, як асар эҷод карда истодам барои оркестри симфонӣ, ин ки ном дорад сарзаминам Хуросон. ҳамин хеле фикр кардам, як асар бояд барои оркестри симфонӣ эҷод намоям.
1: дар бораи орзуи ояндаи шумо чӣ орзу доред? орзуҳои шуморо мехостем бифаҳмем, ки чӣ ҳаст?
2: орзуи бузургтарини ман ҳамчун композитор ин аст, ки асарҳои ман на танҳо дар тоҷикистон, балки дар арсаи байналмилалӣ низ шунида шавад. мехоҳам бо эҷоди оҳанҳои босифат фарҳанг ва мусиқии тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоям, бо ҳунармандони гуногун ҳамкорӣ кунам ва барои рушди мусиқии миллӣ саҳми арзанда гузорам. барои ман муҳимтарин орзу ин аст, ки мусиқиам дар дили шунавандагон ҷой гардад ва ба онҳо эҳсоси нек бахшад.
1: барои ҳатон барору комёбиҳои эҷодиро таманно дорем. муваффақу сарбаланд бошед. ташаккур барои суҳбат.
2: ташаккури зиёд ба шумо ҳам.

хулоса кардан аз суҳбат ба мову шумо аз зиндагии эҷодкоронаи як шахсияти фарҳангӣ фикр мекунам, ба фароғату маънавиёт бурдаву ба равони мо таъсири хуб гузошт. дар ҷодаи санъат ва мусиқии касбӣ имрӯз хушбахтона, чун Зафар Раҳимӣ, ҷавонони эҷодкор ба саҳнаи касбии ҳунар омада, бо ҳунари асилашон таъби ҳамагонро шоду болида мегардонанд. Мусиқӣ асрори олии таъсирбахш аст барои инсонҳо, ки ҳам фароғату маънавиёт мебахшад ва ҳам табобат мекунад. бояд як нуқтаро бигӯем, ки дар навиштани шеър, оҳанг, асари бадеӣ, рассомӣ, хулас роҳи эҷод пеш аз ҳама дар табиати эҷодкорон илҳом доштан ё бедор шудани илҳомашон нақши муҳимро мебозад. шунавандаҳои азиз, инҷо вақти барои барномаамон ҷудо гашта ба охир мерасад. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. хайр азизони дил, то барномаҳои дигар хона ободу сарбаланд бошед.

0: шоколад нӯшанд ё ки во шоколад қанд конфетҳои хӯранд коғазашон дар онҷо парт кунанд, дар чашм бисёр бад меромад, чунки аз нуқтаи назари инсонӣ хуб нест. Мо таъкид мекунем ки ҳамеша ба тозагӣ ва ободӣ ва оромӣ ҳамин боғи ҷамъиятӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳам.
1: Чаро боғи фарҳангии фароғатӣ барои рушди фарҳанг ва истироҳати аҳолӣ муҳим аст?
0: аз худи номаш маълум аст ки боғи фарҳанги фароғатӣ ҷояст ки дар онҷо мо ташкил мекунем консертҳо, барномаҳо, баъзан мусобиқаҳо, ҳам бахши ҷавонон варзиш ва бахши занон, бахши кор бо оила ва ҷомеа. мо дар якҷоягӣ барномаҳоро дар ҳамин ҷо гузаронида барои болидхотири мардум, ки ҳамчун боғи фароғатӣ аст, хурсандии онҳоро дучанд боло мекунем ва фарҳанги миллии худро дар ҳамин ҷо намоиш медиҳем, ки боиси хурсандии ҳам сокинон ва ҳам меҳмонон ва ҳам худи кормандони бахши фарҳангу соҳаи маорифу дигар дигар мақомото мебошад.
2: дӯстони азиз, шумо барномаи хӯрамдиёнро аз зебоиҳои боғи фарҳангию фароғатӣ ноҳияи варзоб пешниҳоди шумо гардонидем. дар ҳамин ҷо вақте ба барномаи ҷудогардидаамон ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир зулайхо расулова, коргардон ҷонибеки идибек. хайр, то дуруди дигар бо мавҷи 104.7 FM бошед. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.

ҳамчу пай ки нуру сарсабзиву гармӣ мерасад. Дил ҷавон аз пиряхҳои ватан, оби ватан. Мехурӯшад раҳбараҳ, меҷӯшад аз шавқи висол, мешитобад сӯи саҳрои ватан, оби ватан. Аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон, мешавад саршор дарёи ватан, оби ватан. ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост, медурахшад мисли тиллои ватан, оби ватан. мерасонад бар ҳама гӯши садои зиндагӣ, мебарад ҳар сӯй овои ватан, оби ватан.

0: дар душанбе соат 10. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Талаботи мамлакат ба филизоти сиё ва маҳсулоти аз он истеҳсолшаванда сол ба сол бо суръат афзоиш меёбад. Агар соли 2016 ба Тоҷикистон ҳамагӣ 307 ҳазор тонна филизоти сиё ба маблағи 191 миллион доллар ворид гардида бошад, пас соли 2025 ҳаҷми воридот ба зиёда аз 1 миллион тонна ва арзиши он ба 584 миллион доллар расидааст. Дар ин хусус президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 9 июл зимни суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров изҳор намуданд. Ҳамчунин сарвари давлат таъкид намуданд, ки давоми 10 соли охир ҳаҷми воридоти филизоти сиё ба кишвар зиёда аз 3 баробар афзоиш ёфтааст. Тибқи ҳисобҳои дурнамо, бо назардошти суръати рушди иқтисодии миллӣ, татбиқи лоиҳаҳои бузурги энергетикӣ, нақлиётӣ ва сохтмонӣ, инчунин амалисозии ҳадафи стратегии саноатикунонии бо суръати мамлакат, талабот ба филизоти сиё то соли 2035 метавонад ба зиёда аз 2 млн 300 000 тонна дар як сол расида, арзиши он аз 1,5 млрд доллар бештар гардад. وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین مهری‌الدین سفیر جمهوری قرغیزستان در جمهوری تاجیکستان ارلان عبدالدایف را به مناسبت به آخر رسیدن فعالیت دیپلماتیش در تاجیکستان به حضور پذیرفت. دوره از وزارت مذکور خبر دادن در اسنای صحبت پیرامون روند توسعه یابنده همکاری های متقابلا سودمند دو جانبه تبادل افکار صورت گرفت. وزیر کارهای خارجی با سفیر قرغیزستان در فعالیت منبعش موفقیت ها تمنا کرده برای سهمگذاری در رشد و تحکیم муносибатҳои дӯстонаи Тоҷикистону Қирғизистон изҳори миннатдорӣ намуд. Дар 6 моҳи соли равон теъдоди муассисаҳои томактабӣ 831 адад ва шумораи кӯдакони фарогирифта дар онҳо 134263 нафарро ташкил додааст. Иттилоъ додан масъулони вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни нишасти матбуотӣ. Ба таъкиди роҳбарияти вазорат, ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 74 муассиса ва 15871 кӯдак зиёд аст. Ҳамчунон бо мақсади фарогирии бештар ва дастрасии кӯдакон ба таълиму тарбияи томактабӣ дар назди муассисаҳои силоти умумӣ 3158 маркази инкишофи барвақтии кӯдак бо фарогирии 183710 кӯдак таъсис дода шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 227 марказ ва 50349 кӯдак зиёд мебошад. дирӯз бар асари боришоти шадиди зиёд дар деҳаҳои Дарғу, Қаздони ҷамоати деҳоти Шамтучи ноҳияи Айнӣ сел омада ба хонаҳои истиқомати шаҳрвандон, заминҳои кишоварзӣ ва як қатор иншооти муҳими иҷтимоӣ ва инфрасохторӣ хисороти зиёд расонд. Тибқи маълумоти пешакӣ, сел аз нови Сурхӣ, сои Кашак ва сои Ҷарии деҳаи Қаздон фаромада ба ҳар ду деҳа ворид шудааст. Дар натиҷа роҳҳои мошингард ва пиёдагард, хатҳои оби нӯшокӣ ва полизӣ, роҳҳои соҳилии дарё, ҷуйборҳо, боғҳо ва кишти зироатҳои кишоварзӣ зарар диданд. Ҳамчунин 11 адад автомашинаи сабукрав, як автомашинаи боркаши тамғаи КамАЗ гирду атрофи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 деҳаи Қаздон, беморхонаи минтақавии деҳаи Дарғ, мағозаи хӯрокворӣ деҳаҳои Дарғу, Қаздон ва дигар молу мулки шаҳрвандон аз сел осеб диданд. Хушбахтона бар асари ин ҳодисаи табиӣ талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. Бо супориши масъулини ноҳияи Айнӣ дарҳол ситоди ноҳиявии ҳолатҳои фавқулода таъсис дода шуда, ба роҳбарони сохторҳои дахлдор дастуру супоришҳои мушаххас ҷиҳати бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, муайян намудани ҳаҷми хисорот ва расонидани кӯмаки аввалиндараҷа ба аҳолии зарардида дода шуд. Ситоди ноҳиявӣ ва гурӯҳҳои кории марбут аз лаҳзаҳои аввали ҳодиса фаъолияти худро оғоз намуда, барои барқарор намудани роҳҳо, тоза кардани селоба, ҳифзи амнияти аҳолӣ ва барқарорсозии инфрасохтори зарардида тамоми имконияту техникаҳои мавҷуда сафар баргардиданд. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
3: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
2: پس ستاره ها را همبال می باید تا به با آسمان رسند.
3: برنامه همبال آرزو قصه الهام،
2: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
3: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
2: رادیوی تاجیکستان.

0: баъзе сурудҳо танҳо шунида мешаванд, аммо баъзе дигарашон дар дилҳо ҷой гирифта ба хотираҳои зиндагии инсон табдил меёбанд. Ин аст қудрати ҳунар ва сеҳри мусиқӣ. дуруд сомиёни изадманд, боз ҳам дар ин вақту соат пешниҳоди шумост барномаи ҳамболи орзу аз мавҷи радиои тоҷикистон. мо дар нашри навбатии барнома атрофи ҳунару истеъдоди ҷавоне бароятон қисса мекунем, ки бо орзуҳои бузург қадам ба роҳи санъати мусиқӣ ниҳодааст. сарояндаи ҷавону хушовоз Рустам Олимов. моро ҳамроҳ бошед.
1: мусиқӣ бисёр қадим аст ва мисли оламу одам одам. танини созҳо аз мавҷи радиои тоҷикистон.
0: қаҳрамони имрӯзаи мо сарояндаи ҷавон ва хушовоз Рустам Олимов аз овони кудакӣ ба олами мусиқӣ меҳру муҳаббати беандоза дошт. ҳанӯз дар синни хурдсолӣ ҳар вақте ки оҳанге садо медод, бо шавқу завқи хос ҳамовоз мешуд ва ҳамин шавқу рағбат атрофиёнро водор месохт, ки ба истеъдоди ӯ диққати бештар диҳанд. бо гузашти вақт ин шавқи кӯдакона ба ҳадафи ҷиддӣ табдил ёфт ва ӯ тасмим гирифт, ки роҳи санъатро интихоб намояд. барои сайқал додани маҳорати овозхонӣ пайваста дар маҳфилҳои фарҳангии мактаб, чорабиниҳои ноҳиявӣ ва озмунҳои гуногуни ҳунарӣ иштирок намуда, таҷрибаи худро сол то сол сайқал медод. ҷолиб он аст, ки Рустам Олимов ҳанӯз ҳангоми дар синфҳои якуму дуюм таҳсил карданаш аллакай дар саҳнаҳои мактабӣ ҳунарнамоӣ мекард. омӯзгорон ва ҳамсабақонаш истеъдоди ӯро эҳсос намуда, ҳамеша барои иштирок дар чорабиниҳои фарҳангӣ ӯро интихоб менамуданд. ҳамин тавр муҳаббати ӯ ба саҳна аз солҳои аввали таҳсил оғоз гардида то имрӯз идома дорад. ӯ мегӯяд, маҳз ҳамон лаҳзаҳои нахустин рӯбарӯ шудан бо шунавандагон дар дилаш орзуи сароянда шуданро бедор намудааст.
2: боиси ифтихору сарфарозист, ки имрӯз дар ин барнома ҳузур дорам ва имкони ҳамсӯҳбат шудан бо шунавандагони азизро пайдо кардам ва умедворам, ки суҳбати имрӯза барои дӯстдорони санъат ва мусиқӣ ҷолибу хотирмон хоҳад буд ва метавонем лаҳзаҳои хуберо бо ҳам сипарӣ намоем. ба тамоми шунавандагони азиз, муҳаббат ба мусиқӣ аз кӯдакӣ дар дили ман ҷой гирифта буд ва аз хурдӣ сурудҳоро бо шавқу ҳавас гӯш мекардаму онҳоро замзама мекардам. бо гузашти вақт дарк кардам, ки суруд танҳо як ҳунар нест, балки воситаи расонидани эҳсосот ва паёмҳои неку нияти нек ба мардум аст. ҳамин муҳаббат ва шавқи беандоза маро водор сохт, ки роҳи ҳунарро интихоб намуда дар ин ҷода бо масъулият қадам гузорам.
0: сарояндаи ҷавон, инчунин қаҳрамони барномаи мо Рустам Олимов, бо меҳру эҳтироми зиёд аз падару модари худ ёд мекунад. ба гуфтаи ӯ, агар дастгирӣ, дуо ва боварӣ онҳо намебуд, расидан ба чунин қадамҳои аввалини муваффақият бисёр душвор мегардид. волидон ҳамеша истеъдоди фарзанди худро қадр карда, ӯро барои омӯзиш, иштирок дар озмунҳо ва ҳунарнамоӣ рӯҳбаланд менамуданд. Рустам Олимов имрӯз ҳам худро қарздори меҳру муҳаббат ва ғамхориҳои онҳо медонад ва мегӯяд, ки ҳар як дастовардаш пеш аз ҳама самараи тарбия ва дастгирии падару модар аст. дар солҳои таҳсил устодонаш низ дар рушду такмили маҳорати ҳунарии ӯ нақши арзанда гузоштаанд. онҳо на танҳо ба ӯ нозукиҳои санъати овозхониро омӯзониданд, балки ҳисси масъулият, эҳтиром ба саҳна ва қадршиносии шунавандаро низ дар вуҷудаш парвариш карданд. ба гуфтаи Рустам Олимов, ҳар як маслиҳати устодон барои ӯ ҳамчун чароғи роҳ буд ва то имрӯз дар фаъолияти эҷодиаш аз онҳо баҳра мебарад.

0: Сарояндаи ҷавон Рустам Олимов бештар дар жанрҳои эстрадӣ ва халқӣ зиёдтар суруд сароидааст ва кӯшиш мекунад бо ҳар як таронаи худ ба завқу салиқаи шунаванда посух гӯяд. Ӯ дар иҷрои сурудҳои шӯху рақсӣ низ маҳорати хуб дошта, чунин таронаҳоро бо рӯҳияи болида иҷро мекунад. Дар баробари ин, чун ҷавон аст, бештар ба мавзӯъҳои ишқ, муҳаббат, орзуву умедҳои ҷавонон рӯ меорад ва талош мекунад эҳсосоти ҳамсолони худро бо забони мусиқӣ баён намояд. هر یک سراینده در دومی فعالیت ایجادی خود حتما خاطره ای دارد و قهرمان برنامه ما سراینده جوان رستم علیموف از خاطره های فراموش نشونده خود чунин ёд мекунад.
1: Аз хурдӣ аз синфи ҳанӯз ду се буданам дар чорабиниҳои мактабиву ноҳиявӣ баромад мекардам. Дар оғози фаъолияти эҷодӣ пеш аз ҳама аз ҷониби падару модар, дӯстон, устодони бузургам дастгирӣ ёфтам. Аз устодон маслиҳатҳо мегирифтам, ки дар фаъолияти ҳунарӣ нақши бисёр муҳим бозиданд. Маслиҳату роҳнамоиҳои устодону бузургон барои ман бисёр муҳиманд ва боварии устодон ба ман худ як қувва мебахшед ва чунон мегӯянд бепир марав ки дар бимонӣ ҳарчанд сикандари замонӣ. Шунидан ва сароидани жанрҳои шашмақому фалакро зиёд дӯст медорам, вале бештар ба жанри эстрада, ки мувофиқ ба садоям аст, кӯшиш дорам, ки дар баробари оҳангҳои замонавӣ инчунин арзишҳои мусиқии миллиро низ ترغیب نمایم. در یک قطار چورابین های سیاسی فرهنگی، کنسرت ها و محفل های هنری اشتراک نمودم. هر یک برآمد در این جمعومت ها برایم تجربه نو بود. خاطرمانترین لحظه برایم ҳунарнамоӣ дар назди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки суруди Тоҷикистон ба пешро сароида будам.
0: Агар мо ба эҷодиёту сурудҳои қаҳрамони барномаамон назар андозем, шоҳиди он мешавем, ки аз ҳама суруди поршунавандатарин ва маҳбуби қаҳрамони барномаи мо таронаи Душанбе мебошад. ин суруд бо оҳанги дилнишин, матни пурмазмун ва иҷрои самимии худ тавонистааст дар муддати кӯтоҳ меҳри шунавандагони зиёдеро ба даст орад. имрӯз ин тарона дар бисёр чорабиниҳои фарҳангӣ, консертҳои идона, маҳфилҳои ҳунарӣ ва ҷашнҳои гуногун пайваста садо медиҳад.
2: мусиқӣ тамоми дуньёро рӯҳбаланд мекунад, рӯҳро бол мебахшад, мусоидат мекунад, ки дар хаёлоти худ парвоз намоӣ.
0: дар ин суруд сароянда муҳаббати беандозаи худро нисбат ба пойтахти азизи кишварамон шаҳри Душанбе баён кардааст. ӯ бо ҳисси ифтихор аз зебоӣ, ободонӣ, фазои орому осуда ва меҳмоннавозии сокинони ин шаҳри дилоро ёд намуда, Душанбееро тасвир мекунад, ки барои ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон мояи ифтихор ва рамзи сулҳу ваҳдат аст. худи сароянда низ мегӯяд, ҳар гоҳе дар саҳна ҳунарномоӣ мекунад, шунавандагон аз ӯ пеш аз ҳама иҷрои ҳамин таронаро хоҳиш мекунанд.

0: қаҳрамони барномаи мо пайваста дар ҷустуҷӯи навгониҳои эҷодӣ буда, барои такмил додани маҳорати овозхонӣ, интихоби таронаҳои тоза ва ҳамкорӣ ба оҳангсозону шоирони ҷавон кӯшиш ба харҷ медиҳад. Ба гуфтаи ӯ, ҳунар сарҳад надорад ва ҳар эҷодкор бояд ҳамеша дар пайи омӯзиш, таҷрибаомӯзӣ ва такмили донишу маҳорати худ бошад. Маҳз ҳамин рӯҳия ӯро водор месозад, ки бо эҷоди таронаҳои нав меҳру дӯстдорони мусиқиро боз ҳам бештар ба даст орад ва бо қадамҳои устувор роҳи ҳунарро идома диҳад.
1: Дар суръатҳоям бештар мавзӯъҳои арзишҳои инсонӣ, ватандӯстӣ, садоқат, ишқ, муҳаббат, эҳтироми падару модарро инъикос мекунам ва кӯшиш менамоям, ки ҳар як сурут барои шунавандагон илҳомбахш бошад. Айни замон, фаъолияти асосии ман ба эҷод ва рушди ҳунари хеш равона шудааст. Бештари вақтамро ба омода ва сабт намудани сурутҳои нав ва такмили маҳорати сарояндагӣ мебахшам, то барои дӯсторони санъат корҳои арзишманд пешниҳод кунам.
0: шунавандаҳои гиромӣ, бо таманои муваффақияти бештари ин ҷавони муваффақ дар роҳи санъату ҷоддаи сарояндагӣ, бо орзуи саодати беши шумо дар зиндагӣ, барномаи ҳамвали орзу ба анҷом мерасад. тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будем. чун ҳамеша ман, муҳаррир ва ровии барнома Қосими Ватанзод, коргардон Умедҷон Бобоев. то барномаҳои баъдӣ, хайр.

аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои Тоҷикистон аст.

0: سیر به منظرهای سیاحی گیتی، فرهنگ و تمدن خلایق گوناگون.
1: دستور ساخت پل خاجو رو روی
2: давно не були в Москві.
3: What's going on everybody? This is
0: Офаридаҳои нодӣ.
4: Аз гӯшаи манотиқи бебаҳои
0: фактҳои ҷолиб аз муъҷизаҳои одаму олам. Барномаи Сайри Олам ҳар рӯзи душанбе дар пешниҳоди Меҳрона Разоғзода 104.7 FM.

0: ки имрӯз барои ҷавонони Тоҷикистон тамоми шароити зарурӣ ҷиҳати машғул шудан ба фаъолияти илмӣ ва таҳқиқотӣ фароҳам оварда шудааст. Ба гуфтаи ӯ, дар солҳои аввали фаъолияти илмии насли калонсол чунин имкониятҳои васеъ ва дастгириҳои давлатӣ вуҷуд надоштанд. Ба андешаи профессор, ҷавонони имрӯза барои ворид шудан ба майдони рақобати илмии минтақавӣ ва байналмилалӣ тамоми заминаҳои заруриро доранд. Муҳим он аст ки аз ин имкониятҳо самаранок истифода бурда барои рушди илм, таҳқиқот ва навоварӣ саҳми арзандаи худро гузоранд.
1: Вақте ки мо дар роҳи илм рафтем, рисолаи номзадӣ дар шаҳри Москва ҳимоя кардем ва рисолаи доктория ҳимоя кардем, аз ягон тарафи ҷои кор муассисае ки мо кор мекардем, ягон намуд ҷоиза ё ки ягон намуди ёрдампулӣ дода намешуд. Ман имрӯз мебинам як ҷавоне ки дар роҳи илм мераванд, кунатошон хеле зиёд аст. Аслан интернет компютер кошоно осон кардааст, китобхона ором озод ҳастанд. Мо барои як китоба гирифтан навбат меистодем ё ки як китобхона мерафтем барои як саҳифара бознашр ё ки ксерокопия кардан чӣ қадар навбат меистодем, як варақа ба даст менавиштем. Агар хато мекардем, бо асари нав набор кардан ё ки дар мошинкаи ҳамун баровардани кор мекардем, ба як хатои роҳ медодем, аз сар чоп мекардем. Мушкилиҳои он давраи илм зиёд буданд, лекин илм асил. Имрӯз тамоми шароитҳо барои олимони ҷавон кушода шудаанд. Боз бубинед, аз номи донишгоҳ, аз номи ҷои коршон 15000 то 20000 сомонӣ пешниҳод шудагиа донишгоҳ чун эълон кардагиан ки барои ҳимояи рисолаи номзадӣ 10000 сомонӣ, барои ҳимояи рисолаи докторӣ 25-30, дар донишгоҳи кӯлоб то 40000 сомонӣ барои ҳимояи рисолаи докторӣ дастгирии молиявӣ эълон карданд. Барои ҳаминам имрӯз ҷавонон рӯ ба илм меоранд ва барои ҳимоя кардан боз кӯшиши ғайрати зиёд мекунанд ва бояд ҳамин рақам ҳам бошад, чунки илмро агар онҳо пеш набаранд, ҷомеаи мо пеш намеравад. Асоси пешравии ҷомеа илму маорифу маърифат аст. Агар на мо ба як торикӣ ва агар на мо ба як исли ҳамин ҳамсоя кишварамон афғонистон ба як ҳолате гирифтор мешавем ки хеле афсӯс мехӯрем ва он вақт афсӯси мо ҳеҷ маъноам надорад. Барои ҳамин мо барои дастгирии ҷавонон, барои мо барои роҳи илма пеш гирифтан, барои маърифат рафтани онҳо бояд ҳаматарафа сайи кӯшиш кунем. бибинем ҳамаи сайи кӯшишҳое ки ҷаноби оли президенти кишвар, ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон барои дастгирии ҷавонон имрӯз мекунанд. Рӯзи ҷавонон 23 май бибинем чӣ гуна як рӯзи хуб барошон муҳайё кардан ки барои пешравишон ҳама шароитҳо, ҳамаи имкониятҳоро ҳукумат барои онҳо фароҳам овардааст. фақат мо бояд аз мактаби миёна, аз дабистон, аз ҳамунҷа кӯшиш кунем ки ҷавонон, талабаҳо рӯ ба илму маърифат биёранд.
0: باید به تکرار گفت که تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا اقدام مهم و دوربینانه است که به ارجگذاری به میراث یکی از بزرگترین نابغه های علم و فرهنگ بشریت روانه شده است. این جایزه مقام و نفوذ میراث علمی ابو علی ابن سینا را در سطح بین المللی باز هم بلند برداشته برای تحکیم همکاری های علمی، مبادله دانش و دستگیری علمان و محققان زمینه مساعد فراهم می آورد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصابی یوسف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص براوند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: رادیوی توجیکستان رو در نوحیه درواز روی 3 موج 825 FM، 185 FM و 145 FM میتوانید بشنوید.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: дар ин чорабинии фарҳангӣ фароғатӣ бахшида ба рӯзи шахсони имконияташон маҳдуд, бо бештари онҳо суҳбат намуда аз кору вазифа ва шуғли онҳо пурсон шудем. Бо вуҷуди маъюбият, онҳо хеле дар кору касби интихоб кардаашон фаъоланд ва аз зиндагӣ умедҳои зиёд доранд. Мо бо яке аз чунин шахсияти имконияти маҳдуд дошта дар бахши варзиши дастхобонӣ комёбу муваффақ аст суҳбат намудем. Инак ҳамсуҳбати ман Шукрона Назарова, яке аз иштирокчии бозиҳои параолимпӣ ва ғолиби олимпиадаи шаҳри Сочи.
2: Ҳамчун як шахсияти комил ҳуқуқи кишвар, ки шумо дорои маъюбият доред ва баргузории чунин як рӯз барои шумо ҳамасола вақте ки баргузор мешавад, чӣ имкониятҳо медиҳад?
3: Ман Назарова Рухшона, маъюби гурӯҳи якум мебошам, устоди варзиш, оиди вазнбардорӣ ва дастхобонӣ ҳастам.
2: Беҳтарин нигоҳ кунед, ки мо имрӯз дар қатори он нафароне, ки ҳарчанд маҳдудият доранд ва варзишгар ҳастанд, ҳамасола ҳамин рӯз, рӯзи ҳаштум, вақте ки ҷашн гирифта мешавад, барои шумо сол то сол чӣ навгониҳо ба назар мерасад, чӣ гуна дастгириҳо аст аз ҷониби давлату ҳукумат, аз тарафи ҳифзи иҷтимоии кишвар?
3: Ман аз дастгириҳои давлатам бисёр хурсанд ҳастам, бисёр миннатдор ҳастам. Ба мо бисёр чизҳоро ҷалб мекунанд. Рӯзҳои фаромӯшнашаванда меша хурсандӣ мешавад. Мо омада ҳамқисматони худамонро мебинем, бо чанд каса шиносоӣ пайдо мекунем. Ман ба ҳамқисматони худам чунин гуфтаниам, ки хонанишинӣ накунанд, омада ба ҷомеа, ба ҷамъият ҳамроҳ шуда, мисол сами худашонро гузоранд, ҳеҷ вақт худашонро роҳафтода накунанд.
2: Дар самти варзиш гуфтед, ҳарчанд ки шумо маъюбият доред ва дар кадом самти варзиш имрӯз фаъолият доред?
3: Айни ҳол чемпионатҳои Азия иштирок кардам, чемпионатҳои ҷумҳуриявӣ иштирок кардам. Ман бахши дастхобонӣ ва вазнбардорӣ мебошам.
2: Ва ғолибият чӣ гуна аст?
3: Ғолибият беҳад нағз аст. Ин ҳамон моҳи март аз шаҳри Сочи баргаштем, ҷои аввалро ишғол намудам. Моро президенти паралимпии мо Ҳоҷи Маҳмуд сарпараст монанд ва ин кас бисёр мо дастгириҳои хуб карданд, моро тантанавор пешвоз гирифтанд. Ама хело аз пешравии давлат, мо пешравӣ аз гуфтаҳои ҷаноби олӣ, ки мисол моро дастгириҳои хуб мекунанд, беҳад миннатдорам.
2: Зиндагиро бояд аз шумо омӯзанд он нафароне, ки имрӯз солим ҳастанд ва нигоҳ кунед, барои ҳаёти солим имрӯз шумо навбастанд, ки маҳдудият доред, фаъол ҳастед ва иштирок мекунед. Дар дигар кишварҳо вақте ки иштирок мекардед дар варзиш, чӣ чизро беҳтар медидед ва чӣ мотивация барои шумо шуд?
3: Беҳтарин чиз дар мо ҳаст, ки мо парчами давлати худамонро ҷои аввалро ки ишғол мекунем, парчами давлат моро мебардорем. Мо дар онҷа мумкин аз шоди ашк чашмон мерезад, ки мо чӣ хел тоҷикистони азизамонро парчам бардоштем. Мо хурсанд мешам. Рости гап, ман хел аз ҳаёту аз зиндаги худам шукронаи худованд мекунам, ки ман модари меҳрубон ҳастам, ман писарчадор ҳастам. Ман ба маъюбияти худам нигоҳ накарда ба ҳама ҷамъомадҳои ҷамъиятӣ иштирок мекунам. Мисол худамро аз ягон чи қафо монда намедонам. беҳад аз давлату аз ҷаноби олии худамон миннатдорам. худованд ҳамеша саоябони сари мо бошаду аҳ хорию зориро набинад ва мисли ҳамин соло тинҷу ором бошад давлати мо. хеле пештарави аст аст худо ба шукр. иншолло ки дар оянда ҳеҷ вақт мо хору зор намешавем. ҳама вақт мегӯ, ки ман шуморо хору зор шуда намемонам. ҳама вақт ман ҳамроҳи шумо ҳастам. ҳамин сухани ҷаноби олӣ моро ба зиндагӣ дилгарм кард.
2: зиндагиро дар ҳақиқат аз шумоён бояд омӯхт. он нафароне, ки имрӯз кунҷи хона менишинанд, дасту по ҳама чиз доранд, вале завқ надоранд, ҳавсала надоранд, зиндагиро бо ранги дигар мебинанд. ташаккур. обод бошед, муборак бошад ин рӯз барои шумо. ҳарчанд дар як сол як бор қайд мешавад ва фикр мекунам дигар рӯзҳои шумо рангину зеботар аст, ки аз гуфтаҳои шумо бармеояд, ки мо бояд фаъол бошем дар зиндагӣ,
3: дар ҷамъият ҳама вақт иштирок карда саҳми худро гузорем, аз ҷамъият дур нашавем. новобаста, ки мо чӣ гуна дардманд ҳастем ё ки ин ба мо нишон медиҳад, ки ҳамуқа ки пешравӣ кунем, ҷамъият дар наздик бошем, мо маъюбияти худро эҳсос намекунем.
2: ташаккур. ҳеҷ гоҳ дилшикаста набошед. ҳавасам омад ба завқҳои шумо.
3: саломат
2: бошед. муборак бошад ин рӯз ба ҳамаи шуморо.
3: ҳазор раҳмат. ман кулли ҳамқисматони худамро дар ин рӯзи чорабиние, ки инро ҷаноби олӣ ба мо рӯзи беҳтарин тақдим кардааст, мо миннат дорем. ҳазор раҳмат, ки моро дар ҳами ба худамон мисол бо як чорабинии махсус ҷудо кардааст. ҳазор раҳмати калон ба ҷаноби олӣ, ба ҳама кормандоне мо дастгирӣ мекунанд, ба ҳама кормандоне, ки рафта ба пешашон мерем, корҳои моро буд мекунанд. ин ҳам аз суханронии ҷаноби олӣ меша, ки моро дастгириҳои хуб мекунанд. ҳазор раҳмати калон.

шунавандаҳои азиз, ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи наво, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайраззони дил, то барномаҳои дигар, хонаободу саломат бошед.

0: ҳамият мебошад.
1: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
2: дар рӯзгоре ки низоҳо амнияту оромии ҷаҳонро таҳдид мекунанд, ҳар иқдоми сулҳофар арзиши бузургу мондагор дорад. пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълони 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда аз инсонпарваронатарин ташаббусҳои замони муосир буда, ояндаи осоиштаи башариятро дар бар мегирад.

Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилооти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров хотиррасон намуданд, ки истиқлоли металлургӣ ба давлат имкон медиҳад, ки лоиҳаҳои бузурги инфрасохториро сарфи назар аз таҳримҳо ва таъсири омилҳои буҳронии берунӣ амалӣ намоянд. Сарвари давлат дар идома илова намуданд, ки рушди металлургияи миллӣ барои бунёди шаҳр кои нави саноатӣ, роҳу нақбҳои стратегӣ, пулҳои бузурги мошингузар, иншооти варзишиву фароғатӣ, неругоҳҳои хурду бузург ва дигар иншооти муҳими иҷтимоиву иқтисодии заминаи мусоид фароҳам меорад. Ҳамчунин пешвои миллат изҳор намуданд, ки мавҷудияти занҷираи пурраи истеҳсолии металлургӣ дар дохили кишвар нишонаи сатҳи баланди рушди саноат буда, барои қонеъ намудани талаботи бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ аҳамияти стратегӣ дорад. Сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Федеративии Олмон Имомуддин Саттаров бо роҳбари раёсати Осиё ва Уқёнуси Ороми Вазорати Федералии Корҳои Хориҷии Олмон Франк Хартман мулоқот намуд. Дар ин хусус агенти миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар дар такя ба сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Федеративии Олмон хабар додааст. Тибқи иттилои манба, зимни мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои Тоҷикистону Олмонро баррасӣ намуданд. Дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат ҷаласаи навбатии ҳайати мушовараи вазорати мазкур доир гардид. Тавре аз вазорати мазкур хабар доданд, дар ҷаласа се масъала – омӯзиши вазъи солимии занони қобили таваллуд ва солимгардонии онҳо барои омодагӣ ба ҳомиладорӣ ва таваллуд, дар бораи барномаи пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратонӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2025-2029 ва вазъи пешниҳоди хизматҳои иҷтимоӣ дар марказҳои хизматрасонии иҷтимоӣ тибқи фармоиши иҷтимоии давлатӣ фаъолият дошта мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. Имрӯз дар боғи Ирам рӯзи фарҳангии шаҳри Истарафшан ва дар боғи Низомиддин Алишер Навоӣ рӯзи фарҳангии ноҳияҳои Дӯстӣ ва Носири Хусрав доир мегардад. Дар ин рӯз кишоварзону ҳунармандони шаҳр масъули дастранҷашонро пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахт мегардонанд. Хабар медиҳад Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон. Меҳмонон ва сокинони пойтахт имкон доранд, ки бо дастовардҳои иҷтимоии иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардумии шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз наздик шинос шаванд. Намоиши маҳсулоти кишоварзии ҳунарҳои мардумии таомҳои миллӣ ва барномаҳои рангини фарҳангию фароғатӣ низ пешниҳод мегардад. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: 35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои Тоҷикистон, ҳамқадаму ҳамнафаси давлати соҳибистиқлоли тоҷикон.
1: Ҳар куҷое боши мо бо туем. Дар роҳ, дар кор, дар хона. 104.7 FM. Ҳамсафари

Гулмурод Бойзода ба ҷавонони имрӯз тавсия медиҳад, ки аз вақти ҷавонӣ самаранок истифода баранд, илм омӯзанд, ҳунар омӯзанд ва падару модарро эҳтиром кунанд. Ҷавонӣ зуд мегузарад, аммо корҳои неке, ки инсон анҷом медиҳад, солҳои зиёд боқӣ мемонад. Ба гуфтаи Гулмурод Бойзода, баргашти солҳои ҷавониро чунин зикр намуд, ки шояд боз ҳам бештар меҳнат мекард, аммо роҳи интихоб кардаашро иваз намекард, зеро ҳунар барояш зиндагиашро пурмазмун намудааст. ҷавонӣ мисли субҳи баҳорист, шабнамаш дер намепояд, аммо таровати он то дергоҳ дар ёд мемонад. Инсон ҳар қадар аз он аём дур шавад ҳам, рӯзе фаро мерасад, ки бо шунидани як тарона, дидани як манзара ё эҳсоси як насими ошно дубора ба кӯчаҳои ҷавонӣ бармегардад. Шояд бузургтарин сарвати инсон на молу мулк, балки ҳамин хотираҳои равшан бошанд. Хотираҳое, ки аз меҳнати ҳалол, дӯстии самимӣ, муҳаббати пок ва қадамҳои нахустини роҳи зиндагӣ нақл мекунад.

умри пурбаракат ва фаъолияти фарҳангӣ Гулмурод Бойзода низ собит месозад ки агар ҷавонӣ бо меҳнат, дониш ва муҳаббат ҳамроҳ бошад, самараи он то солҳои дароз дар қалби мардум мемонад. Бо ҳамин орзуҳои нек, барномаи имрӯзаи оҳанги ҷавониро анҷом медиҳем. Бигзор оҳанги ҷавонӣ ҳамеша дар дилҳо танинандоз бошад. Хотираҳои ширини он рӯзҳо ҳаргиз аз ёдҳо нараванд ва зиндагии ҳар яки мо аз суруди меҳру умед лабрез бошад. Инҷо расидем ба анҷоми барномаи оҳанги ҷавонӣ. Бо шумо будем масъули барнома Лолай Гулмаҳмад ва коргардон Умед Бобоев. Хайр, азизон, то барномаи дигар саломат бошед.

ҷавононамон нисбат ба ватан меҳру муҳаббати самимӣ доранд. ватанро сидқан дӯст медоранд. ба арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ арз мегузоранд. иродаи мустаҳкам доранд ва сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумати мамлакатро бо ҳисси баланди миллӣ ва эҳсоси худшиносиву худогоҳӣ дастгирӣ мекунанд.

одилона дастдарозӣ намекунад, рафтору кирдор ва пиндори бегонагонро низ қабул надорад. Дар замини мардумон хона макун, кори худ кун, кори бегона макун. Пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронияшон дар мулоқот ба муносибати 10-солагӣ қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода аз дастовардҳои илму технологияҳои замонавӣ ва фарҳанги пешрафта таваҷҷӯҳи мардумро ҷалб сохта таъкид доштанд ки ҳамаи мо барои васеъ кардани ҷаҳонбинии худ сайъу кӯшиш карда дар пайи тақлиди унсурҳое ки кишварро ба асрҳои миёна мебаранд талоши беҳуда накунем. Дар ин росто пешвои муаззами миллат дар мазамати тақлидкорӣ аз ашъори Мавлоно як иқтибосе овардаанд ки хеле муассиру нишонрас аст. Халқро тақлидашон бар бод дод, эй 200 лаънат бар ин тақлид бод. Дар ҳақиқат ҳам тақлидгароӣ ба бегонагон пешаи хеле номатлуб буда, махсусан дар соҳаи илму фарҳанг, инсонро ба карахтию бозмондагӣ ва бозгашт ба аслҳои фартодшудаю аз зарурат берун гардида ҳидоят мекунад. Аз ин ҷост ки Мавлоно зимни таҳқиқи маърифати ақлонии олам ба мавзӯи таъвил, тақлид ва иҷтиҳод дахл намуда таъкид мекунад ки ақли инсонӣ қобили тафсиру таъвили хештан буда барои инсон дониши хеле зиёд медиҳад. Тақлид пайравии куркуронаро бошад ки мутафаккир дар зери тозиёнаи танқид мегирад ва таъкид месозад ки инсони комил ба ҳама ашёу зуҳуроти олам бояд бо ақли худ, бо чашму гӯши хештан бе тақлидкорӣ назар кунад. Дар ин бобат дар дафтари шашуми маснавии маънавӣ омадааст: «Чашм дори ту ба чашми худ нигар, ман гар аз чашми сафеҳе бехабар, гӯш дори ту ба гӯши худ шунав, гӯши гулонро чаро боши гарав, беҳзи тақлиди назарро пеша кун, ҳам барои ақли худ андеша кун». Чунин андешаҳои Мавлоно оид ба таносуби ақлгароӣ, худшиносӣ ва тақлидкорӣ таълимотеро дар фалсафаи муосир ба ёд меоранд ки онро истилоҳи бегонашавӣ ифода мекунад. Худи бегонашавиро бошад ҳамчун раванди иҷтимоие шарҳ медиҳанд ки фаъолияти инсон ва натиҷаҳои онро ба қувваи мустақили ҳукмрон ва адоватнок бар ӯ табдил медиҳад. Асосгузори ин таълимот Карл Маркс, Эрих Фром ва дигар файлосуфони ғарбӣ буда, ақидаҳои онҳо ба мутафаккирони шарқӣ низ таъсир гузоштаанд. Аз ҷумла Муҳаммад Иқбол дар ибтидои асри 20 оид ба чунин бегонашавӣ дар назди худ савол гузоштааст: «Мешиносӣ асри мо бар мо чӣ кард?» ва ба он ҷавоб гуфтааст: «Асри мо моро зи мо бегона кард». Раванди бегонашавӣ ба тамоми соҳаҳои фаъолияти инсонӣ, аз иқтисодӣ то иҷтимоӣ, аз гурӯҳӣ то инфиродӣ хос аст, вале дар замони ҷаҳонишавӣ беш аз ҳама бегонашавии инсон дар соҳаи фарҳанг хатари бузург дорад. Баъзе нишонаҳои ин раванд, ки дар ҷомеаи имрӯзаи мо низ таҳти омилҳои гуногун дар байни гурӯҳе аз бехабарон мушоҳида мешавад, маҳз натиҷаҳои ҳамин зуҳроти бегонашавианд. Дар робита бо ин, мардуми моро зарур аст ки имрӯз ҳам таҳти ҳидояти Мавлоно ва садҳо донишмандони дигари бузурги худ рафтор намуда, аз ҳар гуна тақлидкориҳо ва бегонапарастиҳо худдорӣ намояд. Ин амалро махсусан дар тарзи либоспӯшӣ ва симои зоҳирӣ бояд тақвият диҳем. Атласу адраси ҳафтранги худро ба далқу ҷомаи даридаи сиёҳ нафурӯшем, зеро агарчи ин унсурҳо дар мадди аввал ҷузъӣ ба назар мерасанд, вале дар ниҳояти кор сабабгори косташавии пояҳои бунёдии фарҳанги миллат мегарданд. Ба қавли Мавлоно, хештан нашнохт мискин одамӣ аз фузунӣ омаду шуд дар камӣ, хештанро одамӣ арзон фурӯхт буд атлас хеш бар далқе бидухт. Дар бораи ақлгаро будани инсони ормонии Мавлоно сухан карда бояд ҳамчунин зикр намуд ки ба андешаи ӯ аз талаботи ақлонӣ ба илму дониш дургаштан як роҳи рафтани инсон ба хуруфот аст. «Донии ки чаро дор мукофот шудем, нокарда гунаҳ чунин муҷозот шудем. Куштем хират дор задем донишро, дар банду асири сад хуруфот шудем». Дар баробари ақлгаро, худшинос ва мустақил будан

0: радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Малдибаев Абдиллас Малдибаевич 24 июни соли 1906 дар деҳаи Қарабулақ, ҳозира ноҳияи Кемии вилояти Чуи Қирғизистон дар оилаи деҳқон чашм ба дунё кушода, аз хурдӣ ба шеъру суруд шавқу рағбат дошта. Дар муҳити хонаводагӣ бо аҳли оила суруд замзама мекарду созҳои халқиро менавохт. در سینی 16 سالگیش یعنی سال 1922 عبدالله ملدیبایویچ نخستین سرود خود را با نام اکینای ایجاد کرده با آن خیلی مشهور گشت. آرزو حواسش بود که سال 1923 با دانشکده روشن نمایی قزاق و قرغیزی شهری آلماتو شامل گشت. اما بعد یک سال бо кушода шудани техникуми педагогии қирғизӣ, ҳозир он донишгоҳи миллии Қирғизистон ба номи ЖУСУП баласагини шаҳри Бишкек мебошад. Абдиллас Малдибаев ба ин ҷо гузашта, онро дар соли 1929 хатм намуд. Дар солҳои таҳсилаш Абдиллас Малдибаев дар маҳфили бадеии худфаъолиятии ин техникум иштирок дошта, аъзои ҳайати хор буду дар спектаклҳои драмавӣ нақш мебозиду мусиқӣ меофарид. Дар соли 1928 бошад ӯро мудири қисми таълими студияи мусиқии драмавӣ таъин намуданд, ки он айём донишҷӯ буд. Абдиллас Малдибаев ҳамчунин дар омода кардани қисми мусиқии намоишномаҳо ҳамчун актёр иштирок дошт. Мавриди зикр мебошад, ки нахустин устодаш маҳз муаллими рус амсоли Ковальёв, Шубин, инчунин фолклоршинос Затаевич ба ҳисоб мерафт. Дар зери таъсир ва таълими онҳо маҳорату истеъдоди Абдиллас Малдибаев баланд гашта. Солҳои 1929-1930 ӯ ба сифати мудири қисми таълимӣ ва омӯзгорӣ студияи мусиқии драмавӣ фаъолияти хешро идома дод. Солҳои 1930-1933 директори техникуми мусиқии шаҳри Фрунзе гашта, дар рушду равнақи мусиқии касбӣ саҳми хешро гузоштааст. Мухлисони азиз, ҳоло биёед намунаеро аз эҷоди Абдиллас Малдибаев бишнавем.

0: Радио Туркистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Абдуллас Малдыбаев, ин композитор дар самтҳои гуногун асару оҳанг офарида, беш аз 300 офаридаҳояш дар самтҳои мухталифи мусиқӣ маълум буда, ба қаламаш зиёда аз 200 суруду хор мансуб аст. Абдуллас Малдыбаев дар бунёд ва рушди сурудҳои қирғизӣ дар замони Шӯравӣ саҳми арзанда дошта, ӯро асосгузори чанд жанри нав барои Қирғизистон, аз ҷумла сурудгимнҳо, сурудмаршҳо, романсҳо, сурудҳои кӯдакона, хору кантатаҳо, ораторияҳо медонанду ӯ мураттиби хрестоматия китоби суруд барои мактабҳои миёнаи Қирғизистон мебошад. Ҳамроҳи композиторон Власов ва Фере ӯ дар ташкили нахустин драмаҳои миллӣ, опера, балет ва дигар асарҳои миллии қирғизӣ нақши калон дорад. Барои мусиқишиносон драмаҳои мусиқиаш ба мисли «Духтари оташ» дар соли 1937, «Марк ва зиндагӣ» дар соли 1938, операҳояш «Зебосанами маҳтобӣ» аз соли 1930, «Ватандӯстон» соли 1941, «Барои хушбахтии халқ» соли 1941, «Манас» соли 1946, дар соҳилҳои Истиқгул, Токтогул, кантатаҳои хушбахтӣ соли 1941, як асар бо ҳам қирғизҳо, халқи хушбахт, ораторияҳои дар ҷустуҷӯи бахт, хушнудиҳои шомгоҳӣ, тӯй дар колхоз маълум мебошад, ки то ҳол дар саҳнаҳо намоиш дода мешаванд.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Абдулла Смолдибаев соли 1948, соли 1968 раиси раёсати иттифоқи композиторони Қирғизистон. Аз соли 1948 аъзои раёсат ва котиботи иттифоқи композиторони иттифоқи Шӯравӣ ва аъзои комитети ҷоизаҳои давлатии Иттиҳоди Шӯравӣ. Аз соли 1951 аъзои шӯъбаи ҷумҳуравии кумитаи муҳофизати сулҳ дар иттифоқи Шӯравӣ буд. Чанд дафъа вакили халқ буда барои хизматҳои шоёнаш бо чандин ҷоизаву мукофотҳо сарфароз гаштааст. Абдиллас Малдыбаев, корманди шоистаи санъати Қирғизистон аз соли 1937, артисти халқии иттифоқи Шӯравӣ аз соли 1939, барандаи ҷоизаи давлатии Қирғизистон ба номи Токтогул Сатилганов дар соли 1970 буда, бо ордени Ленин, ордени Инқилоби Октябр ва се ордени Байрақи Сурхи Меҳнат қадрдонӣ гашта буд. Номбурда 1 июни соли 1978 дар шаҳри Фрунзе чашм аз дунё пӯшида дар оромгоҳи Алаарчинск ба синаи хок супурда шудааст. Фарзандонаш аз ҷумла духтараш Тулқун навозандаи пианино, омӯзгори мусиқӣ, писараш Пулот дирижёр, омӯзгор, асосгузори нахустин ҷази қирғизӣ ва эстрадаи миллӣ буда, духтари дуюмаш Юлдуз ҳунарпешаи халқии Қирғизистон, ягона зан аъзои иттифоқи композиторони Қирғизистон мебошад. Ба хотири гиромидошти Абдиллас Малдыбаев, аз соли 1978 театри Академияи опера ва балети Қирғизистон ба номи ӯ гузошта шуда, инчунин чандин кӯчаю хиёбон ба исми ӯ гузошта шудааст. Ёдаш ба хайр.

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашери Шариф ва рови ман Соҷидаи Раҳмон. Хайр аз зонидӣ. То барномаҳои дигар сарбаланду хушнуд бошед.

0: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ. 147 FM. Радиои Тоҷикистон.
1: Идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии Радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ аз олами сидқу сафо бар ватан аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар
2: салом шунавандагони азизи радиои тоҷикистон барномаи ҳарбӣ сиёсии дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем
3: дар боғи ғалабаи шаҳри душанбе бо иштироки вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон генерал полковник собирзода эмомалӣ намояндагони як қатор мақомоти дахлдор муовинони вазири мудофиа ва дигар иштирокчиён маросими тантанавии хатми 32-умин гурӯҳи курсантон ва аввалин гурӯҳи калони хатмкунандагони курси семоҳаи афсариву прапорщикии маркази такмили ихтисос ва бозомӯзии афсарони донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа баргузор гардид дар ин рӯз беш аз 450 нафар таълимгирандагон пас аз хатми бо муваффақияти таҳсил ва омодагии ҳамаҷонибаи ҳарбӣ соҳиби диплом гардида барои идомаи хизмати пуршараф дар сафи ҷузу томи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо ифтихори баланд омода шуданд
4: аз курси кӯтоҳмуддати афсарӣ ва прапорщикӣ хабардор шудам ва аз фурсат истифода бурда худамро номнавис кардам дар ин курси кӯтоҳмуддат ман дар қувваҳои ҳарби ҳавоӣ дар ихтисоси муҳорибаи радиоэлектронӣ таҳсил гирифтам
3: дар чорабинии бошукӯҳ роҳбарияти вазорати мудофиа афсарону омӯзгорони донишкада падару модарон ва пайвандони хатмкунандагон иштирок намуда шоҳиди лаҳзаҳои шодии хатмкунандагон гардиданд ин маросим тибқи оини доимии низомиён бо ворид намудани байрақи ҷангии донишкадаи ҳарбӣ ба майдон ва таҳти навои суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардид сипас ҳамаи хатмкунандагон ба сафи пеши майдони баргузории чорабинӣ даъват гардида дар фазои тантанавӣ ва таҳти навои оркестри ҳарби нафасии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби роҳбарияти вазорат соҳиби диплом рутбаи аввалини афсарӣ ва роҳхат барои адои хизмат дар қисми воҳидҳои ҳарбӣ гардиданд ин лаҳза барои ҳар як хатмкунанда рӯйдоди таърихӣ ва фаромӯшнашаванда маҳсуб меёбад аз чеҳраи ҳар яки онҳо ифтихор масъулиятшиносӣ ва омодагӣ барои иҷрои рисолати муқаддаси ҳифзи ватан бар аъло эҳсос мешуд
5: ман раҳмонов абдукарим абдуғафурович ифтихор аз он дорам ки имрӯз яке аз хатмкунандагони курси кӯтоҳмуддати семоҳаи афсарию прапорщикӣ ҳастам пас аз хатми донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино ман ихтисоси тибби ҳарбиро интихоб намудам ва боварӣ дорам ки саломатии хизматчиёни ҳарбӣ яке аз ҷузъҳои муҳимтарини таъмини амният ва мудофиаи кишвар аст ман ҳамчун яке аз пайравони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тамоми донишу малака истеъдод ва нерӯи худро баҳри хизмат ба ватан ҳифзи саломатии аҳолӣ ва хизматчиёни ҳарбӣ сарбозону афсарон содиқонаву софдилона истифода хоҳам бурд миннатдории худро ба сарфармондаҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон чунин шароитҳоро фароҳам овардаанд ҳамчунин ба падару модар ва наздиконам ки дар ин роҳ барои мо пуштибонӣ карданд миннатдорӣ баён мекунам
3: онҳо касби афсариро на танҳо вазифаи хизматӣ балки рисолати фарзандӣ худшиносии миллӣ ва нишонаи садоқат ба кишвари маҳбуб дониста омодагии худро барои иҷрои садоқатмандонаи вазифаҳои хизматӣ бо хушнудӣ баён доштанд
6: ба курси кӯтоҳмуддати семоҳаи афсарию прапорщикӣ дохил шуда дар ин ҷо аз рӯи ихтисоси дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишин таҳсил намудам бо боварии комил гуфта метавонам ки барои ватан ва давлат дар оянда мо содиқона хизмат менамоем
3: در قسمت رسمی چاره‌بینی وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان سخنرانی نموده از توجه و غمخوری های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه های مسلح کشور جنرال ارتش محترم امام‌علی رحمان نسبت به خدمتچیان حربی بهتر گردیدن شرایط اجتماعی آنها و رشد ساحه حربی یادآور شده ختم کنندگان و والدین آنها را به مناسبت انجام با موفقیت تحصیل و سرفراز گردیدن با رتبه اولین افسر با شرف صمیمانه تبریک نمود. در ادامه صحبت وزیر مدافع کشور ابراز داشت که امروز مسئولیت حفظ استقلالیت دولتی، تمامیت ارضی، امنیت ملی و صلح و ثبات کشور بر دوش همه افسران جوان واگذار گردیده است، زیرا جوانان نیروی بزرگ حمایتگر وطن و آینده باز هم درخشان کشور عزیزمان محسوب میشوند. اظهار اطمینان کرده شد که آنها در فعالیت منبعده خدمتی با وطن دوستی، صداقتمندی، افتخارمندی و مسئولیت شناسی برای سربازان و خدمتچیان حربی نمونه عبرت میگردند. در جریان چاره‌بینی همزمان ختم کنندگان و والدین آنها نیز سخنرانی نموده به رهبریت دولت و حکومت کشور جهت غمخوری های پیوسته فراهم نمودن شرایط خوبی بود و باش و کار و فعالیت اظهار سپاس و منتداری صمیمانه بیان نمودند.
7: امروز برای ما باعث افتخار است که در باغ غلبه پایتخت مراسم ختم کورسانتون دانشکده حربی وزارت مدافع برگزار گردیده شده است. میخواهم منتداری صمیمی خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رهبریت وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان رسانم که در دانشکده حربی وزارت مدافع شرایط و امکانات بهترین را فراهم آوردند و طول 4 سالی که فرزندان ما در این دانشکده تحصیل نمودند از ناوگانی های علم و تعلیم ساحه حربی برخوردار گردیدند و امروز همچون یک افسر جوان به صف قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان میپیوندند.
3: حیات بطالیون قراول فخری پارک تامیناتی و ادارکنی ستاد جنرالی قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان ضمن نمایش حرکت های صفی با سلاح مهارت بلند حربی خود را نشان دادند که توجه حاضرین را به خود جلب نمود.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз ки ҷаҳон бо низоҳои мусаллаҳона, тағйирёбии иқлим ва дигар мушкилоти глобалӣ рӯбарӯ аст, таҳкими сулҳ беш аз ҳар вақти дигар аҳамият пайдо кардааст. Дар чунин шароит, ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба қабули қатномаи 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда муҳим арзёбӣ мешавад. Ба гуфтаи коршиносон, пешниҳоди ин ташаббус аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, идомаи сиёсати сулҳҷӯёнаи кишвар буда, ҳадафи он таҳкими фарҳанги сулҳ, густариши ва ҳамкорӣ байни давлатҳо мебошад. Тафсилоти бештари мавзӯ дар гузориши омода намудаи ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова.
2: таҷрибаи Тоҷикистон дар барқарорсозии сулҳу ваҳдати миллӣ дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун яке аз намунаҳои муваффақи ҳалли мусолиматомези низоҳо арзёбӣ мешавад. Ба гуфтаи Ҳасанҷон Султонзода, корманди Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Тоҷикистон, маҳз ҳамин таҷрибаи сулҳофар ба Тоҷикистон имкон дод ки ташаббуси нави худро дар сатҳи Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод намояд. Коршинос таъкид мекунад ки қабули ин қатнома аз ҷониби маҷмааи умумии Созмони Милали Муттаҳид нишонаи эътирофи нақши Тоҷикистон дар пешбурди ташаббусҳои байналмилалии сулҳ буда, метавонад барои ҳифзи сулҳу субот ва таъмини ояндаи амн барои наслҳои оянда заминаи мусоҳид фароҳам оварад.
3: мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон арзиши воқеии сулҳро хуб дарк мекунанд. аз ҳамин ҷост ки сиёсати пешбурди фарҳанги сулҳ ва қабл аз ҳама муколама дар арсаи байнулмилал на танҳо яке аз самтҳои муҳими сиёсати хориҷии кишвар, балки идомаи табиии роҳи таърихии таҷрибавии худии Тоҷикистон мебошад.
2: Ҳасанҷон Султонзода, корманди Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти мамлакат, иброз дошт ки қабули ин қатнома боз як далели эътирофи нақши Тоҷикистон дар пешбурди рӯзномаи байналмилалии сулҳ буда, метавонад барои тақвияти ҳамкориҳои кишварҳо дар самти пешгирии низоҳо, таҳкими эътимод ва таъмини зиндагии осоиштаи наслҳои имрӯзу оянда заминаи мусоҳид фароҳам оварад. ном бурда аҳамияти қабули ин қатномаро дар арсаи байналмилалӣ чунин шарҳ дод.
3: моҳияти асосии он дар он ифода меёбад ки қарорҳое ки давлатҳо имрӯз қабул мекунанд то андозаи зиёд муайян месозад ки наслҳои оянда дар кадом ҷаҳон зиндагӣ хоҳанд кард. аз ин рӯз сухан танҳо дар бораи ташаббуси навбатии Тоҷикистон намеравад. инҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муроҷиат ба ҷомеаи ҷаҳонӣ менамоянд ки таҳкими сулҳ ҳамчун масъулияти муштараки ҳамаи давлатҳо арзёбӣ гардаанд. он бори дигар хотиррасон месозад ки меъёри воқеӣ масъулияти ҳар як насл на шумораи баҳсҳои сиёсӣ бурд карда, балки он аст ки барои наслҳои оянда чӣ мерос боқӣ мегузоранд. эътимод ё нобоварӣ, ҳамкорӣ ё муқоимат, сулҳ ё низо.
2: ҳадафи асосии қатномаи 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда наҷот додани наслҳои оянда аз хатари ҷанг ва таҳкими фарҳанги сулҳ аст, гуфт корманди Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурӣ Ҳасанҷон Султонзода. маҳз ҳамин нуқта боис гардид ки сарвари давлатамон дар сатҳи ҷаҳонӣ зарур будани қабули ин қатномаро таъкид намоянд, илова намуд коршинос.
3: солҳои охир дида мешавад ки дар ҷаҳон бештар ба низоҳои мусаллаҳона аз ҳама як падидаи номатлуб, буҳронҳои эътимод, афзоиши шиддати муносибатҳои байналмилалӣ ва заиф гардидани механизмҳои маъмулии амниятии дастаҷамъӣ рӯбарӯ мегардад. дар чунин шароит ҳарчи бештар равшан мегардад ки на иқтидори иқтисодӣ ва на тавоноии ҳарбӣ ба танҳоӣ наметавонанд сулҳи пойдорро таъмин намоянд.
2: тавре сарвари давлатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар суханрониҳои дохилӣ ва байналмилалиашон таъкид мекунанд, имрӯз сармояи асосии асри 21 тадриҷан ба эътимоди байни давлатҳо ва халқҳо табдил меёбад. бо назардошти ин қатномаи мазкур метавонад як қатор падидаҳои номатлуби ҷаҳонӣ, хусусан ҷангу хушунатҳоро дар сатҳи байналмилалӣ бо натиҷаҳои назаррас ҳаллу фасл намояд. Малоҳат Тоҳирова, Радиои Тоҷикистон.
1: дар Ашқобод брифинг доир ба аҳамияти қабули қатнома бо ташаббуси Тоҷикистон зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аз ҷониби маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид баргузор гардид. Тавре аз Вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд, дар чорабинӣ роҳбарон ва намояндагони корпуси дипломатӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок карданд. Сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Туркманистон ва Фониат Бекзода дар суханронии худ аз аҳамияти хоси ин санади муҳими байналмилалӣ ёдрас шуд. Таъкид гардид, ки ин иқдом аз эътирофи сиёсати пайгирона, созанда, дурбинона ва сулҳпарваронаи пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва аз эътимоди баланди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои Тоҷикистон, ки ба таҳкими сулҳ, амният ва рушди устувор равона шудаанд, шаҳодат медиҳад. Дар даври ҷумҳуравии олимпиадаҳои соли таҳсили 2025-2026 6904 нафар хонанда иштирок намуда, аз ин шумора 3526 нафар сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. Дар ин бора Раҳим Саидзода, вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ додааст. Вазир ҳамчунин ҳангоми шаҳри олимпиадаҳои ҷумҳуравӣ илова намудааст, ки ғолибони он соҳиби 243 медали тилло, 618 медали нуқра ва 2665 медали биринҷӣ шуданд. Ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2025 601 ҷои ифтихорӣ бештар мебошад. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова.
2: Аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. Эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят ҳаво шабона 3-8 дараҷа гарм шуда, рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. Эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад. Чангу ғубор ба амал меояд. Ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа, рӯзона 38-43 дараҷа гарм пешгӯӣ мешавад. Дар доманакӯҳҳо шабона 18-23 дараҷа гарм ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. Эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм пешгӯӣ мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳаво шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар ноҳияҳои тобеи марказ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ мешавад. Дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр дар як сония вазида, шиддатноки шамол дар баъзеи минтақаҳо то 10-15 метр дар як сония мевазад. Эҳтимол чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳаво шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шудааст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-37 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: Анҷоми ахбор.
4: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: شما صحبت ما را با ژورنالیست صاحب عزت و صاحب مقام سبحان جلیلوف از برنامه حیات دهات طریق رادیوی تاجیکستان میشنوید.
1: будан инсоное ки ҳам сояҳо наздикон пайвандонона ки синсол оно кореро анҷом медоданд ки ҳоле як психолог барои шумо бар ивази пул анҷом медиҳад масалан ҳоло ҳамун маслиҳатҳо ҳамун тавсияҳоро масалан як пиразани ҳамсоя метавонист барои шумо бидиҳад як мусафеди ҳамсоя метавонист барои шумо бидиҳад худи рӯзгору зиндагии онҳо як маъниҳое дошт ки шояд хеле дертар ба дарки он меравем ва бубинед агар фақат умурро ҳам муқоиса кунем чӣ қадар омори ҷудошавиҳо зиёд аст, омори ҷанҷолҳои хонаводагӣ ки ба интернет роҳ меёбад. ва солҳои пештар аслан мо хеле кам шоҳид мешудем ки касе масалан ҷудо шудааст ё касе бо ҷанҷол ҷудо шудааст. масалан хеле кам буд. маъниш ин буд ки инсонҳо он вақт ба баъзе арзишҳое қоил буданд, содиқ буданд ки масалан мутаассифона имрӯз мо онҳоро шояд нодида мегирем ё шояд аҳамият намедиҳем ба онҳо. ва худи рӯзгори онҳо, зиндагии онҳо комилан як фалсафаи дигар аст ва дарси дигар аст. ва хуш ба ҳоли онҳое ки масалан як саодати ҳамсӯҳбатиро бо масалан наздиконашон, бо гузаштаҳошон доштанд. ва фикр мекунам ки маслиҳату тавсияву худи таҷрибаи зиндагии онҳо то дергоҳ ба кор меояд. албатта
0: дар мактаб чӣ гуна таҳсил мекардед?
1: муаллими аввалини ман ёдам аст Абдуҷабор Каримов буд. сурати синфи намедонам панҷ ё шаши ман ки дар тахтаи девори мактаб буд ҳамчун хонандаи аълохон ҳолиам ҳаст, ҳолиам ҳаст. он вақт ҳамин гуна як таҷриба буд ки талабаҳое ки аълохон буданд суратошона дар
0: инам як усули ҳавасманкунии шогирдон буд.
1: бале бале сардори синфам будам, сардори отрядам будам. ва беҳтарин ва хубтарин ва беғамтарин замони зиндагии мо фикр мекунам ки ҳамон давра буд ки мо напарвои кадом як ташвишҳои рӯзгор, кадом як масъалаи рӯзгор, напарвои нону ному парвои ягон чи надоштем. ва ҳамон коржикҳои даҳтина баёдатон агар ҳаст, хуб яхмос ки апай ашурбӣ мегуфтам як бону ва фақат интизор мешудем ки мас яхмосҳои дар дохили қутиҳои оҳании гирд буданд. умуман беҳтарин хотираҳои замони мактаби мо ҳастанд. ва ҳолиам ман устодин мактабиро мебинам, устод Содиқовро мебинам, пайваста Абдуҷабор Каримовро мебинам, устодои дигаре ки моро дарс додан онро мебинам. ва аз пеши ҳамон мактаб мегузарам, ба фарзандонам албатта онро нишон медиҳам. як вақт онро бурда будам ба мактаб ва синф ба синф тамошо кардем ва гуфтам ки ман дар ин мактаб таҳсил кардам. беҳтарин ва хубтарин хотираҳо ки дигар такрор намешаванд ва беҳтарин давраҳо, беҳтарин ҳамсинфҳо ки мо аз ختمی مکتب متاسفانه هیچ گاهی نمیدونم برای چی یک جای جمع نشده ایم ما.
0: چرا؟
1: نمیدونم هر کس از پشت کار خود چند نفر حتی در دوشنبه هم هستن و ما وقت نمییابیم که با اونها مثلا روبرو صحبت کنیم. صحبت های تلفنی و اینترنتی بله فرصت بسیار محدود است. یا نمیدونم ما کجای سر و سیمه هستیم یا намедонам чӣ хеле ки мо оли ин тавр мисли он ки баъзан вақт мебинам дар интернет баъзеҳо бо ҳамсинфонашон ҷамъ шуданд ва ҳама қариб ки ҳаст барои мо ин гуна саодат оле даст надодааст.
0: вале мо бояд намон мисраҳои дунё ғанимат аст аз ман хабар бигиру шиори худ кунем ва ба сурои дӯстон равем. ин қадар пешравиҳо ҳаст, телефонҳо ҳаст, бояд робита барқарор бошад. ва шоир гуфтааст ки ҳар қадар солор мегардем мо дар хумори кӯдаки олудаем. البته معلوم است که ناحیه فیض آباد با موزه های مقدسش، با هنرمندان نتکرارش، با دهقانان اصیلش شهرت یار است و انمون تم ای سیب و پمیدوری بقل گلابیش رو دیگر در یگان گوشه تاجیکستان پا نخوردم شخصا. من
1: چند چیزی که مثلا در زادگاه ما هست، مثلا آبی معدنی فیض آباد заводи паранда парвари ҳам ҳаст. баъд нони файзобуд ёдатон аст, хлебҳои калони файзобуд. ва ин охиран як бренди ин минтақаи мо буд ва охиран помидори беҳтарин дорад. шумо аҳамият дода бошед агар масалан тамъи меваву сабзавот ҳар чиз дигар замони пештар комилан фарқ кунанда буд. бисёр мехоҳам ки олимони мо ҳамин тухмии маҳаллӣ мегӯем бисёр мехостам ки онро нигоҳ дошта бошанд. ба ҳар сурат бо пешрафтани илму техника, бо пайдо шудани масалан навъҳои гуногуни дарахтҳову меваву сабзавот, бо гибрид шудани онҳо ба қавле ҳамон маззае ки маззаи кӯдакиҳои мо буд, маззаи намедонам помидору себу ангуре ки 300 рӯзи офтобиро аз сар гузарондааст, ҳамин мазза бояд гум нашавад. ва ман умедворам ки вазифаи ҷонии олимон ва пажӯҳишгоҳҳои илми хотиб ва зироатпарварӣ аст ки ҳамин чизоро нигоҳ дорам ва умедворам ки шояд дар кадом як базаву хазинаву дарсошон бошад. масалан як муруте ки мо замони кӯдакиомон истеъмол мекардем, оли ман онро дар бозорҳо намеёбам. ё ки масалан ангури ҷавз мегуфтем мо, ҳоли бубинед ҳазорҳо намуди ангурҳои гибриду ангурҳои дигари пайвандшуда ҳастанд, вале ҳамон ангур шояд намедонам ангури замони кӯдакиҳои мо буд, дар хонаи мо ҳамин токи ҷавз буд, комилан дигар аст, маззааш дигар аст ва ман ҳамира дар бозор намеёбам. Як вақт аз шаҳри Вадат дар бозор як мӯйсафед дар як сатил дошт аз боғи худаш, аз чойлови худаш, яъне ки ӯ маззааш тамоман дигар аст. Ман умедвор ҳастам, ки олимони бисёр гиромии мо, ки моро мешунаванд, умедворам, ки барои нигоҳ доштани яна ҳамин навъҳои маҳаллӣ кадома корҳову тасмимҳову қарорҳоеро рӯи даст мегиранд.
2: ёдовар мешавем, ки меҳмони барномаи мо ҳастанд журналисти соҳибтаҷриба Субҳон Ҷалилов. Таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи суҳбат.
1: воқеан вақте ки шахс меҳнат мекунад, яъне ки онче ки истеъмол мекунад дар саҳро он аст, намедонам як хӯриш аст аз помидору бодрӣ, ин лаззате дорад ки ягон нуқтаи ғизои саридастӣ ва ягон ресторан надорад. ҳатто воқеанам
0: бале, боварии комил дорам, ки насими форуми истиқлолият ҳусни деҳаи шуморо дигар кардааст.
1: комилан ҳама чи дигар шуда, ҳама чи беҳтар шуда ва оли бубинед, ки мардум иқдомҳои ободкориву роҳсозиро рӯи даст мегиранд, масалан ҳамовозӣ мекунанд ва ҳар деҳара сокинони ба ору номусу банангаш кӯшиш мекунанд, ки обод кунанд. ва мисли ҳама деҳаҳои тоҷикистон, мисли ҳама минтақаҳо мавзеъҳои тоҷикистон, зодгоҳи мо ҳам дигар мешавад, зеботар мешавад, вале ҳамон хаёлҳо, хотираҳо онҳо то дергоҳ дар дилмо нақш мебанданд. ва олеам мо дар он роҳҳои танги кӯчаҳо олеам хаёлан футбол бозӣ мекунем, олеам намедонам аз домани модарамон мегирем то хонаи ҳамсоя, ё ман ҳамин хотираҳое ки фикр мекунам онҳо зудуда намешаванд, онҳо боқӣ мемонанд.
0: деҳаро хуб метнед?
1: бале, вақте ки намеравед, вақте кадом як ҳодисо рух медиҳанд, шумо бехабар мемонед. вақте ки масалан ҷиянҳову наздикҳо занг мезананд, мегӯянд, ки фалонӣ гузашт ё фалон нафар гузашт, ки дугонаи очам буд. медонед, ин як эҳсосҳои бисёр аҷоиб, ҳам як ҳолатҳои риқатовар аст ва ҳам хоб мебинед баъзан вақт.
0: чун вориди ҳавлии волидон мешавед, қабл аз ҳама симои кадомиашон пеш назар меояд?
1: модар албат.
0: аз оне ки даъват кардем, омадед, хотираҳоро варақгардон кардед,
1: беҳтарин лаҳзо аст ва ман фикр мекунам, ки худи суҳбат кардан дар мавзӯе, ки охирам барои мо бисёр наздик аст, суҳбат кардан дар мавзӯе, ки хеле боз дар борааш суҳбат накардем, ин бисёр гуворо ҳам аст, мефаҳмед. мо онче ки дар канор дорем, дар даст дорем, хеле кам мешавад, ки ба қадри он бирасем. вақте ки аз даст меравад, вақте ки аз он дур мешавем, бубинед, ҳар муҳоҷира вақте ки як навори деҳара мегузорӣ гирья мекунад. ҳаму деҳа аст, ҳечи надорад, он як ҷӯй аст, як дарахти маҷнунбеди тараф гуристони тараф масҷиди кӯҳнаи деҳа ва уҷо ҷои ҷамъшавии бачаҳо. ҳамин наворҳоро ман аз таҷрибаи худам мегӯям, ки вақте ки дар интернет мемонам, бачаҳо гирья мекунанд, мегӯянд, ки мо пазмон шудем. яъне ҳар қадар инсон дуртар аз зодгоҳаш меравад, инсонҳо ватану зодгоҳи худро интихоб намекунанд. яъне ки мо онҷо таваллуд мешавем, мо тамоми тоҷикистонро дӯст медорем, тамоми тоҷикистон хонаи мо, ватани мо аст, вале барсурат онҷое ки шумо бузург шудед, онҷое ки шумо ҳазор бор афти деду сари зонутон хун шуд, онҷое ки шумо намедонам хорҳои намедонам кадом як дашти маҳтоби поятона хуншор кард, онҷоҳо фаромӯш намешаванд ва онҷоро шумо ҳатман хоб мебинед. ва бо гузашти солҳо ман дар кадом як ҳикоянам хонда будам ва ман ба ҳамин мазмун бозгашт як ҳикояча худамам дорам, ки инсонҳо ба он ҷое, ки масалан хотираҳои амиқтару ширинтар доранд, хонаҳо бармегарданд, ё дар зиндагиашон худашон бо пои худашон меоянд, ё онҳоро меоранд, ё онҳо он ҷоҳоро албатта хоб мебинанд.

0: ҳамеша барои ман суҳбат кардан дар мавзӯи деҳа, дар мавзӯи саҳро, дар мавзӯи замин, дар мавзӯи хок, ҳосил, дар мавзӯи дастурхон сари саҳро, ман барномаи шумо бисёр гӯш мекунам. Ман худам дар деҳа ҳис мекунам. Аз ин боғ ба он боғ меравам, масалан бо кадом як деҳқон суҳбат мекунам. Амрӯз ман фикр мекунам ки ман дар ҳамон хотираҳо ҳастам ва ин бисёр ҷолиб аст ва шумо бисёр хуб метавонед ки ин фазои деҳаро ба воситаи радио ин кори бисёр душвор аст. Масалан телевизион ин тавр аст ки деҳаро нишон медиҳанд ва ҳама деҳаро мебинад. Шумо вақте ки деҳаро тасвир мекунед, ҳазор шунаванда агар шумо дошта бошед, ҳазор деҳа пеши рӯ меояд. Ҳар кас деҳаи худаш, намедонам роҳравои худаш, кӯчаҳои хокии худаш ба ёд меорад ва ин бисёр гуворо аст. Вақте мо наметавонем аз ин дур бошем. Ман аввалтар аз ҳама ба шумо изҳори сипос мекунам ва ба ҷамъи ҳамкорони шумо. Фикр мекунам ки инсонҳое ки дар радио кор мекунанд, одамоне ки умрашонро барои радио сарф карданд, онҳо беҳтарин инсонҳо ҳастанд. Касе ки ба радио пайванди дорад, бигзор кормандони телевизион хафа нашаванд. Касе ки ба радио пайванди дорад, касе ки як умр дар радио дар коғазҳои зард намедонам сценарий менавишт, онро чоп мекард, барои мардум мехонд, он наметавонад инсони ганда бошад. Ҳамеша вақте ки гап дар бораи самимияту инсонияту дар бораи ин чиз меравад, пеши рум албатта кормандони радио, собиқадорони радио меояд ки чхел онҳо инсонҳои нек буданд, чхел онҳо инсонҳои самимӣ буданд, чхел онҳо инсонҳои ба тамкин буданд, чхел инсонҳое буданд ки воқеан ҳар кадомашон намунаи ибрат буданд. Ва бубинед қиматтарин чизи худро, умри худро, вақти худро, нури чашми худро барои радио сарф кардан, барои маънавиёти мардум сарф кардан, барои намедонам беҳтар шудани зиндагии мардум сарф кардан. Ва ман мехоҳам ки самимона изҳори сипос кунам барои ҳамаи онҳое ки дар радио кор мекунанд, махсусан ба собиқадорон, онҳое ки аз мо гузаштанд, ҷойшон биҳишт бошад. Онҳое ки оле ҳастанд, фаъолият мекунанд, барои онҳо нерӯ, тавоноӣ, қудрат орзу мекунам, обрӯро бошад онҳо доранд.
1: шунавандаҳои гиромӣ, хотиррасон мекунем ки шумо суҳбати моро бо директори барномаҳои радиои Азия Плюс Субҳон Ҷалилов аз барномаи «Ҳаёти деҳот» тавассути радиои Тоҷикистон шунидед. Агар шумо низ перомони деҳаи хеш хотираҳои ширину қиссаҳои рангин доред, метавонед меҳмони барномаи мо бошед. در دنیای خاطره ها با شما بودیم قمر فیضوه و خالبگیم عمر. در همه کنج و کناری وطن با رادیوی تاجیکستان خوش باشید.

худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: шунавандагони азиз, ҳоло дар барномаи консертӣ сурудҳо аз ашъори шоири шинохтаи тоҷик Турсунпӯлод Аминов аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон садо медиҳад.

дуруду паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандаҳои изатманд, дӯстдорони савтунаво. Бо таманнои рӯзи хушу хотирмон ва саодату пирӯзӣ дар кору зиндагиатон барномаамон тақдиматон мегардад.

0: эҷоди оҳанг ва асарҳои мусиқӣ маҳсули қобилияти композиторест, ки дар он маъниву мазмун, андешаву орзу, қиссаҳои рангини зиндагӣ ва фалсафаро ҷой менамояд. ин ҳамаро композитор дар либоси беназиру дилнишин мусиқӣ мепардозад. шунидани навою таронаи дар сатҳи касби эҷод гардида албатта ҷолибу роҳатбахш аст. истеъдод ин эътимод ба худ ва қувваи худ аст, гуфтааст файлосуфе. дар ҳақиқат, агар ба қувваи худ бовар надошта бошӣ ва бовар накунӣ, ки ҳунаратро истифода бурда метавонӣ, пас истеъдоду ҳунар хомӯш мегардад. дар ҷое ки зиндагиву озодӣ аст, онҷо ҷои эҷоди нав ҳам ҳаст. эҷодкорӣ дар вуҷуди инсон он гоҳ бедор мешавад, ки ӯ хеле мушоҳидакорона ба ҳама чиз назар кунад, ҷустуҷӯ намояд, завқи баланди зебоиофарӣ дар замираш ҷой шавад ва дар натиҷаи заҳмат кашидан чизе меофарад. эҷоди асарҳои гуногуни бадеӣ, мусиқӣ, рассомӣ ва ҳунарҳои зебоипарастӣ ба мо тарбияи баланди эстетикӣ дода, маънавиётамонро ғанӣ мегардонад. мо барномаи хуниёгарро ин навбат доир ба эҷоди мусиқӣ, тавлиди асарҳои мусиқии касбӣ ва робитаи ҳамкорӣ бо ҳунармандон дар суҳбат бо композитор Зафар Раҳимӣ омода сохтем. инҷо сабти суҳбатамонро ҳоло бо ҳам мешунавем.
1: мехостам дар бораи эҷоди шумо сухан бигӯем ва сараввал суоли ман ин аст, ки вақте ки як оҳанг дар мағзатон пайдо мешавад, чӣ гуна анамон оҳангро ба хотир нигоҳ медоред ва чӣ гуна сабт мекунед, ки баъд рӯи адвор оред? манзурам бо кадом сози мусиқӣ бештар менавозед ва он рӯи адвор меояд?
2: бале, вақте ки дар дили ман эҷод меояд, яъне ки оҳанги нав меояд, ман бо асбоби фортепиано ё ин ки ба асбоби клавиши миди клавиатура мегӯянд дар он навохта ва дар барнома ё кубейс ё ин ки дар сабти телефон сабт карда, баъд аз он онро ман тамрин мекунам. лек мешавад баъзан вақтоне ки ман дар роҳи сафар ҳастам ё ки дар роҳ ҳастам, ки як илҳоми эҷод мебияд, илҳоми мусиқӣ мебияд, ки ҳамон мусиқӣ дар дилам замзама мекунад, ки бояд ман онро сабт кунам, агар сабт накунам вай фаромӯш мешавад. дарҳол ман телефонро гирифта замзама карда бо овози худ сабт мекунам.
1: Зафар, шумо барои оркестри созҳои миллӣ ва оркестри симфонӣ дар бораи суруд ва эҷоди анамин асарҳо мегуфтед.
2: Бале, рости ман ҳам барои оркестр менависам, ҳам барои созҳои миллӣ менависам, барои яъне ки асбобҳои гуногун ва ҳамчунин барои суруд, яъне ки барои овоз. овози гуногун чӣ гуфтанӣ ҳастам. барои ман бисёр вақт шеър лозим мешавад, лек мешавад вақте ки бояд ман дарҳол бояд эҷод кунам, барои ман мешавад, ки ман як мисра шеър меёбам ё ки як мисра шеър худам гӯё ки эҷод мекунам, худам вазнашро интихоб карда эҷод мекунам ва ба ҳамон шеър ман оҳанг мебандам, яъне ки такрор ба такрор ҳамон як мисра шеърро хонда оҳанг эҷод мекунам. пас ман ба шоир равон мекунам, ки шоир як бор гӯш кунад, дар ҳамин вазн бароям шеър нависад. ин дар он вақтҳое мешавад, ки бароям фаврӣ аст, ки мисол бояд ман фаврӣ бояд эҷод карда оҳангро ба режиссёр аст ё ки дигар фирисонам.
1: навиштани асар барои композитор чӣ гуна даст дода мешавад? кадом мавзӯъҳоро дар бар мегирад? дар ин бора мегуфтед.
2: аз аввал ки ман композитори касбӣ ки хондагӣ ҳастам, бароям як асарро нависанаш ҳаминаш дар хотирам монд ва то ҳол ман барои худам дарс кардам. ин он буд, ки вақте ки ман ассистент коромӯзӣ мехондам дар назди устод Бегалиев Муратбек Акимович дар Қирғизистон, вақте ки ман эҷод кардаму пеши устод овардам асарро нишон додам, баъд устод гуфтанд, ки ту бисёр асарҳои ҷолиб эҷод мекунӣ, бисёр техникаҳои хуб дорӣ ва фикрҳои нав дорӣ, лекин дар оҳанги ту оҳанги философӣ намерасад. омадам дар тоҷикистон, фикр кардам чӣ хел нависам, чӣ аст оҳанги философӣ. баъд бо устод Толибхон Шаҳидӣ вохӯрдем, суҳбат кардем, ба устод савол додам, устод чӣ аст оҳанги философия? баъд барои ман ҳамон гапҳое гуфт, ки ман дар курси аввал, якум курсиам ё ки дуюм курсиам ҳамин чизҳоро медонистам, лек гуфтам, ки не, ман ҳоло ҳам ҳамон чизе мехостам, ки ман нагирифтам, ки дар охир як гап гуфт, я фикр кард, баъд гуфт, ки ман ба ту як мисол меорам, гуфт. Ҳамин дар назди вазорати фарҳанг як инсоне мегузарад, ки пойҳояш бурида аст. Ту нигоҳ кун, ки дар ҷои ҳамон худат амон ва дунёро мефаҳмӣ. Хай якум гузаштам дидам, хай майлиш ҳам хеле одам будааст. Баъд имрӯз гузаштам дидам, ки гуфтам бес, Зафар, биё ман худамро дар ҷои ин монам. Вақте ки ман дар ҷои ҳамон инсон худамро мондам, вай дунёро фаҳмидам, гуфтам эҳе, ман агар Зафар бошам, дар ин ҳолат бошам композитор, чӣ қадар зиндагӣ вазбин дорад. Баъд фикр кардам, гуфтам ки ана, яъне ки ман бояд оҳанге эҷод кунам, ки дарди анамо надонам. بعد همون موضوع آهنگ من آهنگ برای هولبوک بود، یعنی که درباره هولبوک بود. بعد من آموختم که همون دوره انسان ها چه خل زندگی میکردن، چه خل رفتار ها داشتن و دیگر دیگر. همون آهنگ فلسفی را فهمیدم که باید در جای همون کس مونده توانستن در کار، یعنی که حس کردن در کار، یعنی آموختن در کار. همون چی موضوعی که میگیری باید به نهایت آموختن در کار. خود فلسف این آموختن است، دوست داشتن حکمت، یعنی که همون حکمت دوست داشتن و آموختن است. من فهمیدم که آهنگ فلسفی همین خیلی ایجاد می شود برای ارکستر، باید دانستن در کار که در همین موارد یا که در همین ثانیه همین من چی را حس میکنم، باید سازهای کمانی نوازد، سازهای نفسی نوازد. بعد همین خیلی من با آهنگ فلسفی فکر میکنم و ایجاد میکنم. همین است که در خاطر من دائم میموند و دائم من یک یک فکر میکنم و همین برای من جالب ترین اثرها نویستن، همین چیز به خاطرم مانده است.
1: اثرهایی که شما نوشتید در برنامه های کنسرتی، در جشن ها صدا دادن و امروز برای 35 سالگی صاحب استقلالی کشور چی چیزها را باز شما اومده کرده استودید اگر مخفی نباشه؟
2: بله، من اثری که نوشته بودم 25 سالگی و 30 سالگی جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان نوشته بودم، کانتاتا برای خور آمیخته و برای سالیستون، برای ارکستر پیوسته صدا میدهند و یک اثر دیگر رژیسور برایم فرمود مویش داد که من یک اثر ایجاد کنم، اثر نور است که 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان صدا خواهد داد و این اثر در اجرای ستاره کرامت الله خواهد شد.
1: درباره نقشه های سفریتون میگفتید که چه نقشه ها دارید برای سفر کردن، چه چیزها را تیار میکنید؟ درباره آمادگیتون به سفرها بیرون از کشور رو در نظر دارم.
2: در آینده نقشه هست که سفر به دولت مغولستان کنیم. آن سفر سفر هنری است که فرهنگ جمهوری تاجیکستان در مغولستان میگذرد. با حیات ارکستر استرادی پرزیدنتی چورابینی را باید برپا گذاریم.

0: шунавандаҳои изатманд, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи хунёгарро аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон мешунавед. дар баробари шунидани оҳанги хушу садои форами созҳои мусиқӣ беихтиёр таби кас хуш мегардад. сеҳри ҳунари болову касбӣ танҳо моро бо шунидани мусиқиҳо ба ҷаҳони дигар мебарад. барои чунин ҳолатҳои хушу баландпарвози мо дастони сеҳрофари композиторон, оҳангсозон мусиқиҳоро бисёр ҷаззобу рӯҳафзо эҷод менамоянд. дар зиндагӣ ҳама чиз оҳанги худро дорад. оҳангҳоро танҳо шахси боистеъдод рӯи адвор навиштаву боз садояшро инъикос карда метавонад. инҷо дар сӯҳбати композитор Зафар Раҳимӣ боз чанд асрори эҷоди оҳангҳоро мешунавем.
1: вақте ки шумо эҷод мекунед, бештар кадом сарояндагон, ҳофизон мехоҳанд бо шумо робитаи ҳамкорӣ дошта бошанд ва эҷоди шумо, ки бисёр эҷоди касбӣ ҳаст, дар ин самт бо ҳамрадиф бошанд, бо шумо ҳамкорӣ доранд?
2: Рости бисёр сарояндагони касбӣ мехоҳанд, ки ман барои онҳо суруд эҷод кунам ва онҳо суруди манро бихонанд. яке аз онҳо Амирҷон Рузиев, Қобилҷон Шарипов ва дигарҳо мебошанд.
1: доир ба сатҳи мусиқии касбии тоҷик, умуман мусиқии тоҷик рушди он имрӯз чӣ гуфта метавонед ҳамчун як нафар эҷодкор, композитор?
2: ба назари ман мусиқии тоҷик солҳои охир пешрафти хубе дорад. ҳунармандони ҷавон бештар эҷод мекунанд ва бо истифода аз технологияҳои нав мусиқии худро ба сатҳи байналмилалӣ мерасонанд. аммо ҳамзамон муҳим аст, ки мо анъанаҳои миллии худро ҳифз намуда, онҳоро бо сабки муосир муттаҳид созем. боварӣ дорам, ки бо дастгирии истеъдодҳои нав ва рушди соҳаи мусиқии тоҷик метавонад дар арсаи ҷаҳон боз ҳам бештар муаррифӣ шавад.
1: ба андешаи шумо оҳанги хуб чӣ гуна бошад ва чӣ гуна барои шунавандагон, барои мухлисон пешкаш гардад? чӣ чизҳоро бояд дар бар дошта бошад?
2: ба андешаи ман оҳанги хуб бояд пеш аз ҳама самимӣ ва аз дил баромада бошад. оҳанг бояд ҳиссиётро ба шунаванда расонад, хотирмон бошад ва бо متن سرود هماهنگی داشته باشد. اگر آهنگ بعد شنیدن اول در خاطر شنونده بماند و احساس خوب به وجود آورد، می توان گفت که این آهنگ خوب است.
1: زفر، بغیر از موسیقی در وقتهای خالیگی شغل دوست داشته شما چی است؟ بیشتر وقت خیش را در حالتهای تفریح بیم، در حالت دم گرفتن با چی مشغول می شود؟ چی چیز را بیشتر می خواهد آموزید؟ شاید یکون کسب است، یکون هنر دیگر هست یا اینکه یکون شغل دوست داشته دارید شما چی هست؟
2: дар вақтҳои холигиам ростига дӯст медонам дар кадом соҳае набошад омӯхтанро, маълумот пайдо карданро. дар юридикӣ ҳаст вай чи барномасозӣ ҳаст вай чи медитсина ҳаст, ман бисёр дӯст медорам омӯхтанро ва бисёр маълумотҳо пайдо карданро дӯст медорам. дар вақти холигиам бисёр меомӯзам. аз сарре ки ман пештар гуфтам, ки равиши философӣ эҷод кардам барои оркестри симфонии миллӣ, ин асар ном дорад «Достони симфонии Ҳулбук», ки 2019 هم سال با همون اثر در آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیزی من اشتراک نموده سازواری شاه جایزه گردیدم و برایم هم همین خاطرمان ماند.
1: اگر مخفی نباشد سری کدام اثر امروز کار و فعالیت دارید، یعنی که در اندیشه ایجاد هستید، لطفاً میگفتید؟
2: بله، یک اثر ایجاد کرده شدم برای ارکستری سیمفونی، این که نام دارد سرزمینم خراسان. من خیلی فکر کردم یک اثر باید برای ارکستری سیمفونی ایجاد نمایم.
1: در باره ارزوی آینده شما چی ارزو دارید؟ ارزوی شما رو میخواستیم بفهمیم که چی هست؟
2: орзуи бузургтарини ман ҳамчун композитор ин аст, ки асарҳои ман на танҳо дар тоҷикистон, балки дар арсаи байналмилалӣ низ шунида шавад. мехоҳам бо эҷоди оҳанҳои босифат фарҳанг ва мусиқии тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоям, бо ҳунармандони гуногун ҳамкорӣ кунам ва барои рушди мусиқии миллӣ саҳми арзанда гузорам. барои ман муҳимтарин орзу ин аст, ки мусиқиам дар дили шунавандагон ҷой гардад ва ба онҳо эҳсоси нек бахшад.
1: برای هاتون برور کامیابی های ایجادی را تمنون داریم. موفق و سربلند باشید. تشکر برای صحبت.
2: تشکر زیاد به شما.

хулоса кардан аз суҳбат ба мову шумо аз зиндагии эҷодкоронаи як шахсияти фарҳангӣ фикр мекунам, ба фароғату маънавиёт бурдаву ба равони мо таъсири хуб гузошт. дар ҷодаи санъат ва мусиқии касбӣ имрӯз хушбахтона, чун Зафар Раҳимӣ, ҷавонони эҷодкор ба саҳнаи касбии ҳунар омада, бо ҳунари асилашон таъби ҳамагонро шоду болида мегардонанд. Мусиқӣ асрори олии таъсирбахш аст барои инсонҳо, ки ҳам фароғату маънавиёт мебахшад ва ҳам табобат мекунад. бояд як нуқтаро бигӯем, ки дар навиштани шеър, оҳанг, асари бадеӣ, рассомӣ, хулас роҳи эҷод пеш аз ҳама дар табиати эҷодкорон илҳом доштан ё бедор шудани илҳомашон нақши муҳимро мебозад. шунавандаҳои азиз, инҷо вақти барои барномаамон ҷудо гашта ба охир мерасад. дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем. муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. хайр азизони дил, то барномаҳои дигар хона ободу сарбаланд бошед.

курси такмили ихтисоси кормандони давлатӣ бурдан онҷо. Ями давоми солҳои зикршуда то соли 37 фақат гӯё ки тафтишот бурдан. Тафтишот бурдан ва билохира он вақт як комиссияи вижаи таъсис ёфта буд бо номи сегона ба истилои ҳамон замон тройка ва ин комиссия се намуди ҷазо медод: ҷазои сабукаш ба дарға, ба миёнааш ҳабс, ҷазои вазнинаш қатл. Нусратулло Маҳсум Шинишо Шотимов ҷазои қатл гирифт. Вале хотираҳои духтарашон, сабти хотираҳои духтари Нусратулло Маҳсум дар бойгонии шахси ман маҳфуз аст. Хосият Маҳсум, ҳоло ҳамон Хосият Маҳсумои коллежи омӯзгарӣ ба номашон аст, нақл мекунанд ки ман тахминан 12 сола будам дар Москва, дар хобгоҳи давлатӣ будем. Ногоҳ ҳарбиён, низомиёни ношинос вориди хона утоқи мо шуданд. Бо падарам дуру дароз суҳбат кардам. Додарам Музаффар 56 сола буду, додари дигарим Акбар тахминан 9 сола буд. Ман мегӯям 12 сола будам. Бо падарам дуру дароз суҳбат кардам, ки тасаввур кунед ки ин хотираҳои як духтарчаи 12 сола. Бо падарам дуру дароз суҳбат кардам ва баъд модарам гирья кард. Вақте ки мегӯяд модарам гирья кард, ашки чашмам равон шуд. Тасаввур кунед ки дар оила ҳамин модар гирья кунад, чӣ шумо худатон нигоҳ дошта мешавед. Ин кӯдакҳои чиро намефаҳманд ки сухан дар бораи чӣ меравад. Мегӯяд мо ҳам гирья кардем. Падарам назди модарам омаду бо забони тоҷикӣ гуфт ки шумо беташвиш бошед, ман меравам бегуноҳии худамро исбот мекунам. Падарам назди ман омад, маро ба оғӯш гирифт, бусид, додаракамо бусид ва рафт ва гуфт ки ман меоям. Ин охирон дидори мо бо падарам буд ва мегӯяд ки то ҳанӯз ҳамон суҳбати падарам ки ман мегӯяд меоям пеши назарам ҷилвагар мешавад. Ва баъди чанд вақт мегӯяд омадан модарамро бурдан, моро бурдан, моро фиреб кардан ки пеш падаратон меравед. Мо хурсандӣ кардем ки меравем, лекин модарам ва моро мегӯяд ба лагер бурдан, лагере ки ба ман мисли зиндон. و از این زن نصراتلو محسوم در تخمینان یک 7 سال حیاتش رو در زندان گذارند. همین حادثه با همین سرنوشت شاتیمور هم همین گناه انجام. بوختان ها تهمت هایی که سر اینو بافتن چنین بود. یکم این بود که ناتوانبینان ملت ما دعوا کردن که نصراتلو محسوم ملتگرا است. زیرا که وای مبارزه بود برای تاجیکان رو از افغانستان تاجیکان گریزه رو. اون وقت هم تاجیکای ما خیلی زیاد گریزه شده بودن مثل همون سال های 90 مسی گذشته به افغانستان اونها رو به تاجیکستان برگردونید و به همه اونها شرایط مهیا کرد. اما فکر نکردن که روبر یک دولت این کارو نکند. کی باید این کارو انجام بده؟

0: хеле дардовар аст воқеан. Дар ҳақиқат қаҳрамониҳое, ки ин фарзандони миллат анҷом доданд, асрҳои зиёд ҳамчун роҳнамо барои насли миллати тоҷик хидмат хоҳад кард. вале инҷо устод Давлатшоҳ Маҳмудов гуфтанд, ки гуноҳи аслии ӯ ҳифозати забонаш буд, ҳифозати миллаташ буд ва аз ин дасиса бофтанду ӯро ҳамчун миллатгаро маҳкум карданд. дар ҳақиқат дардовар аст ва инсонро сари андеша мебарад, ки чаро чунин мешавад? чаро онҳое, ки воқеан фазилати комил доштанд, арзиши ватану ватандориро дарк мекарданд, муҳим будани забонро мефаҳмиданд ва талош мекарданд, ки насли имрӯзу фардои миллаташон аз ин забон фароғ истифода бубаранд ва бо ин забон зиндагӣ кунанд, бо ин забон ҳастии худро ба исбот расонанд, бояд қатл шаванд. ин беадолатиҳои он замон буд, ки ба ёд оварданаш моро водор месозад, ки аз имрӯз шукргузор бошем. ба ёд оварданаш моро водор месозад, ки ба қадри забони модарии худ, ба қадри ин гавҳари ноёбу пурарзиш бирасем. ба ёд оварданаш моро водор месозад, ки аз олудасозиҳои забон даст кашем. ва бубинед, унҷо устод бисёр бо дард гуфтанд, ки бо кӯдаконаш, ки бузургаш, яъне Хосият Махсумо, ва ҳанӯз 12 сола буд, ваъда дод, ки ман меравам, бегуноҳии худро ба исбот мерасонам ва бармегардам ба назди шумо. аммо рафтане, ки дигар ҳаргиз бар нагашт. рафтане, ки дигар натавонист чеҳраи фарзандонашро бубинад. рафтане, ки дигар натавонист барои фарзандонаш роҳ нишон бидиҳад, арзиши фарҳангу маънавиётро барои онҳо биомӯзонад. аммо ин рафтан ва ин бузургӣ ва ин қаҳрамонияш барои имрӯз ва барои садҳо насли баъдӣ ҳамчун мактаби бузурги худшиносиву миллатдӯстӣ хизмат мекунад. шунавандаҳои азиз, идомаи барнома, ки дар ин ҷо он гирияҳои пурдарди Хосият Махсумова, духтари Нусратулло Махсумов ро низ бо ҳам хоҳем шунед, ки бори дигар моро аз арзиши забони модарӣ ва аз бедории ҳувият огоҳ месозад. пайгири радиои Тоҷикистон бошед.
1: фасоҳати калом
0: маҳз бо забони тоҷикӣ.
2: барои он ки як касеро ислоҳ кунад худашон.
1: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он.
3: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд, ки бояд дар забони тоҷикӣ.
1: ислоҳи камбудиву ғалатҳо.
4: барои сайпалудани забони модарӣ. барои
1: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ. ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 104.7 FM. We'll be right back.

0: бале шунавандаои азиз, шумо идомаи барномаи фасоҳати каломро мешунавед мустақиман аз радиои тоҷикистон. Рақамҳои мо 2760 ва 2760 аст. Шумо метавонед занг бизанед ва эҳсоси худро нисбат ба забони модарӣ, нисбат ба ин муқаддасоти гаронарзиши миллӣ иброз намоед. ва чун гуфтем, мо аз беадолатиҳои он замоне ки баъзе фарзандони фарзонаи моро қурбонӣ кард сухан мегуфтем ва қаҳрамони мо Нусратулло Махсум буд, ки нашри дуюми барнома аст. Мо аз бузургии ин фарзанди фарзона сухан мегӯем ва агар мо дар 10 барнома дар мавриди чунин фарзандон мисли Нусратулло Махсум, Шириншо, Шотимур, Нисор Муҳаммад ва садҳо каси дигар сухан бигӯем, камӣ мекунад. Аз хизматҳои шоёне, ки имрӯз роҳбари муъаззами кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба ҳифзи арзишҳои миллӣ, хусусан забон, анҷом медиат ҳарф бизанем, кам аст. вале мақсади асосӣ он аст, ки ба ёд овардани қаҳрамониҳои ин фарзандон моро ба асли хеш ошнотар созад ва аз бузургию арзишманди забони модарӣ бештар огоҳамон созад, то мо қадри ин ганҷинаро бидонем. ва чун ваъда додем, шунавандаҳои азиз, ҳоло порчаи кӯтоҳе аз андешаҳои хосият Махсумоваро барои шумо пешниҳод мекунем, ки имрӯз мо аз бойгонии кумитаи телевизион ва радио, аз хазинаи радиои тоҷикистон пайдо намудем ва аз субҳи имрӯз сомиёни арҷуманд бо мақсади он, ки ҳамин чанд ҷумла, ки кӯтоҳи таъсирбахшро тавонем барои шумо пешниҳод кунем, мо дар хазинаи радиои тоҷикистон будем ва агарчи андешаҳои хосият Махсумова, ки ин ҳам фарзанди нафаре ҳаст, ки воқеан барои ҳимоя ва ҳифзи арзишҳои миллати худ ҷон дод, бо забони русӣ аст ва чун барномаи мо фасоҳати калом аст, андешаҳои хосият Махсумоваро бидуни тарҷума барои шумо пешниҳод мекунем, чун онҳо дар давроне бузург шуданд, ки талабот ҳамин гуна буд ва бубинед, ки ҳамин талабот падари онҳоро қурбонӣ кард. ба ҳамин хотир мо ҳоло чанд сонияҳаке аз андешаҳои хосият Махсумоваро барои шумо пешниҳод мекунем, сепас идома медиҳем барномаро.
1: 4 декабря утром пришли, забрали маму. Мы были в нашем лагере, сидит с братом, он плачет, все. Где-то к вечеру маму привезли. У нее прям груди набухли, молоко течет. Ну, а потом сказали, что она собирала вещи. Ее забрали. И мама сказала, больше вы в деду не приезжайте, езжайте на родину.

Воқеан дар саҳифаҳои таърихи мо садҳо чунин ахтароне медурахшанд, ки ба миллат ифтихор мебашанд. Ва дар ҳақиқат имрӯз мо ифтихор мекунем аз он фарзандони пурҷасорате, ки хидмати ҳазорҳо насли миллати тоҷикро карданд. Яъне онҳо корнамоиҳоеро анҷом доданд, ки на танҳо дар замони худашон, балки имрӯз ҳам ва фардо ҳам намунае ҳаст барои насли миллати тоҷик. Ва чун гуфтем, ҳазорсолаҳо онҳо хидмат анҷом медиҳанд. Яъне корҳое, ки онҳо анҷом доданд, ҳазорсолаҳо ҳамчун намунаи ибрат дар бедории миллат, дар ҳувияту худшиносӣ таъсири худро мегузорад. Ва ҳар як амале, ки имрӯз роҳбари кишвари мо анҷом медиҳад, ва агар саҳифаҳои таърихро варақгардонӣ мекунанд ва ин ситораҳои пурҷилои таърихи миллатро барои насли имрӯз муаррифӣ месозанд, мақсад он аст, ки мо пайрави чунин фарзандон бошем. Мақсад он аст, ки мо арзиши пеш аз ҳама забони модарии худро бидонем. Мақсад он аст, ки мо бо маънавиёти комил дар ҷомеа қадам бардорем. Мақсад он аст, ки мо эҳсос кунем, ки мо соҳиб забон ҳастем, мо соҳиб давлат ҳастем, мо соҳиб мақом ҳастем. Мақсад он аст, ки насли имрӯзи миллат дарк намояд, ки миллати тоҷик фарзандоне дошт, ки барои анҷоми рисолати худ дар ҷомеа, барои иҷрои вазифаҳои инсониву пуршарафи худ дар ҷомеа ҳатто ҳозир буданд аз баҳри ҷони худ бигзаранд. ҳозир буданд бо тамоми қувваҳои аҳриманӣ мубориза бубаранд, вале забони худро ҳимоя кунанд, вале тоҷик будани худро ба исбот расонанд. Онҳо ҳаргиз натавонистанд аз амалҳои неке, ки дар муаррифии давлату миллаташон нақш дошт, даст кашанд. Онҳо ҳаргиз натавонистанд аз роҳе, ки ояндаи кишвари онҳоро дурахшон мекард, баргарданд. онҳо ҳамеша ба роҳе раҳсипор буданд, ки аз ҳастии миллати худ, мавқеи забону маънавиёту фарҳанги миллати худ дарак медод ва дар он роҳ чароғҳое афзуданд, ки насли миллат бо дидани равшании он чароғҳое, ки ҳаргиз хомӯш намешаванд, ба ҳамин роҳ роҳсипор гарданд. яъне аз пайи онҳо бираванд, мисли онҳо шуҷоъ бошанд, мисли онҳо далер бошанд, мисли онҳо ифтихор аз забону миллат дошта бошанд, мисли онҳо эҳсоси ватандӯстӣ дошта бошанд, мисли онҳо ҳозир бошанд, ки дар ҳимояи забони модарии худ, дар ҳимояи давлату манфиатҳои миллии худ ҷони худро дариғ надоранд. ва мо умедвор ҳастем, ки ин корнамоиҳое, ки имрӯз роҳбари муаззами кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷом медиҳанд, аз овардани кафи хоки ин бузургон ба ватан, ки ин далели он аст, ки ҳар касе, ки барои ҳимояи ватан хидмат мекунад, ҳаргиз фаромӯш намешавад, ҳамеша дар ёди ҳамватанон боқӣ мемонад ва ҳамеша ӯ дар ватанаш номи зинда дорад, ки ин албатта моро водор месозад, ки ба қадри ин арзишҳо бирасем ва мисли онҳо дар пай анҷоми амалҳои неку шоиста бошем. ва аз ҷониби дигар метавонад бозгӯи он бошад, ки ҳар касе, ки маънавиёти комил дорад, ҳар касе, ки хиради комил дорад, метавонад, ки ҳамчун фарзанди фарзона дар ҳимояи ватани худ, дар бедор намудани эҳсоси ватандӯстӣ ва такмили муҳаббат нисбат ба ватан ва пеш аз ҳама дар дарки арзишҳои миллӣ саҳме гузошта тавонад. яъне маҳз дониш, маҳз хират ва маҳз фаҳмиш метавонад, ки ин бузургиҳои гузаштагонро дар зеҳни мо мустаҳкаму қавӣ ҷойгир намояд ва ин мактабро тамоми умр ҳамчун мактаби ҷавонмардӣ, ҳамчун мактаби ҷасорат, ҳамчун мактаби ватандӯстӣ,
یعنی از این مکتب آموزش بگیرد و ما امیدواریم که نسل امروز از این همه شرایط و امکانیت استفاده میبرند و اثبات کرده میتوانیم که ما پیروان همین فرزندان فداکار و جان فدای وطنیم. شنونده های عزیز، در همین جا برنامه فصاحت کلام به اتمام میرسد و ما امیدواریم که با پیشنهاد کردن اندیشه استادان و با پیشنهاد کردن صدای قهرمانانی که موضوع و محک اساسی فعالیتشان حمایه و حفظ زبان بود، توانسته باشیم که در بیدار کردن محبت نسبت به زبان تأثیر گذاریم. و من خیلی افسوس میخورم که امروز گوش کردن برنامه های رادیویی و تلویزیونی تا اندازه کاهش یافته است. البته امروز هم هستند نفرانی که از پای معنی میگردند و تلاش میکنند چیزی برداشت کنند و همیشه پیگیر این شبکه ها هستند، اما خیلی افسوس میخورم که ایده زیاده از نورسان و جوانان ما دل باختند به آن فضای مجازی که خیلی کم از معنویات گفته می شود. و اگر امروز پیگیری به برنامه های رادیویی و تلویزیونی وسیع تر باشد، همچنین به مطالعه موادهایی که در مطبوعات ما نشر می شود، من گمان می کنم که بیشتر از قهرمانی چنین فرزندان آگاهی پیدا می کنیم و حس افتخار و مسئولیت مندی ما نیز در این راه کامل تر خواهد شد. و بازم امید می بندیم که این روند نیز حل خود را می‌یابد و نورسان ما، جوانان ما می‌توانند که بدون آلوده‌سازی از زبان‌های دیگر، زبان شیرین مادری خود را استفاده ببرند و با این عملشان اثبات کنند که ما زبان خود را دوست می‌داریم. خدمت شما بودیم سامعین عزیز. بنده فرزانه محمدیه و کارگردان اصحاب یوسف تا درودهای دیگر با موج رادیو تاجیکستان بودن را فراموش نکنید.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби «Ганҷи ирфон» маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқиву фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Тибби Шарқ. Барномаи Тибби Шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулугиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. Солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
2: ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. дуруд шунавандагони аршманд. барномаи тиби шарқро аз мавҷи радиои тоҷикистон тақдими шумо медорем. пешгирӣ кардани бемориҳои дилу рагҳо. сабабҳои бемориҳои системаи дилу рагҳо. сомиёни арҷманд, солҳои охир зиёд шудани бемориҳои марбут ба системаи дилу раг ба пирӯҷавон ҳушдор медиҳад, ки ба саломатӣ аҳамияти ҷиддӣ дода шавад. табибон тавсия медиҳанд, ки истеъмоли намак дар хӯрокҳои ҳаррӯза камтар карда шавад ва мунтазам иҷрои машқҳои ҷисмонӣ бояд ба одати ҳамарӯза табдил ёбанд. махсус барои сиҳат нигоҳ доштани дил тадбирҳои лозима андешида шаванд. мавзӯи барномаи имрӯза сабабҳои бемориҳои системаи дилу рагҳо, роҳҳои пешгирӣ кардани он. ба назари кардиологҳо, инсон барои ҳифзи саломатии худ бояд дар ҳама гуна ҳолату шароит ба ҳаёт ва ояндаи хеш хушбин бошад. иҷрои ин қоида агарчи одамони зиёдеро дар бар нагирад, ҳам дар маҷмӯъ барои ҳифзи солимии дил ва тарзи ҳаёти имрӯзаи мо муфид аст. бо беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум, ҳифзи саломатӣ ба рӯзнома ворид шудааст ва ба масъалаҳои саломатии дилу рагҳо низ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда мешавад. бемории дилу рагҳо ба як гурӯҳи бемориҳое дахл дорад, ки рагҳои хунравии пурбор ё басташуда, ки метавонанд ба сактаи дил дар лиқафаси сина, яъне стенокардия ё сактаи мағзи сар шаванд. баъзе ҳолатҳои дил, ки бо мушакҳо, клапанҳо ё ритми дили шумо таъсир мерасонанд, инчунин шаклҳои бемории дил ҳисобида мешаванд, мегӯянд табибон. ҳамкорамон Савлинсо Неъмати дар мавриди пешгирии бемориҳои дилу рагҳо суҳбате анҷом доданд бо корманди муассисаи давлатии марказии саломатии шаҳри рақами 13 Кароматло Музаффаров.
3: агар фишорбаландӣ табобат нашавад, метавонам ба сактаи дил, сактаи майнаи сар, норасои дил, осеби гурда ва паст шудани бинӯӣ оварда мерасонанд. ин беморӣ метавонад назорат карда ва барои тавсия дода мешавад. фишори хунро мунтазам чен кунанд ва истеъмоли намакро кам намоянд. сабзавот, меваҳо бештар истифода баранд, хуб мешаванд. ашхосоне ки вазни баданашо зиёд аст аз меъёр, метавонанд ки ба варзиш ҳамавақт машғул шаванд, вазни баданро кам намуда ва фишори хунро муътадил. набояд ҳар шахсе, ки солим ки веси зиёд дорад, ҳаракат накид дар давоми як рӯз на кам ақаллан 30 дақиқа роҳ гардад ва корҳои ҷисмонӣ кунад. аз тамоккашӣ машруботи худдорӣ намояд. беморие, ки дар вуҷудаш пайдо шида бошад, бемори фишорбаланд мешавад, тавсияҳои духтурро сари вақт қатъ накунад ва дорӯҳоро ва таъиноте, ки аз тарафи табибон мешаванд, истифода намоянд. дар ҳолати истеъмол, агар фишор муътадил бошад, дар хотир дошта бошад, ки пешгирӣ аз табобат осонтар аст. ба тарзи ҳаёти солим ва назари мунтазам фишори хун хотираи бемории дилу рагҳо хеле кам мегардад. омилҳои асосии хавфи инҳоянд: истеъмоли зиёди намак, кам ҳаракат кунӣ, тамоккукашӣ, истеъмоли машрубот, стрессҳое, ки дам ба дам ва зиёлатҳое, ки мегирифта мешаванд, бемориҳои диабети қанд ва омилҳои ирсӣ дар ин хусус ба вуҷуд меояд, ки инҳо ба бемории фишорбаландӣ оварда мерасонанд. метавонанд, ки ин беморӣ дар марҳилаи аввали беморӣ метавонад якгон аломат надошта бошад, аммо баъзе бемориҳо аз сардардӣ, сарчазанӣ, хастагӣ, садоҳо дар гӯш, норавшании бинӯӣ шикоят мекунанд. тандурустӣ сарвати бебаҳо ҳар инсон аст. ба саломатии худ ва наздиконат беэҳтимолият накунед. مردم محترم از همه خواهش میکنم که شخصانه که به این سیما و این حالت ها که گرفتار که باشه حتما به طبیبای مرکز سلامتی حدود خدمت رسانی مراجعه نمایند و خود را سالم و بردوام نگاه دارند.
4: در کشور صاحب استقلال ما سلامتی مردم بایگری دولت و جزئی ترکیبی هدف های استراتژی آن دانسته شده است.
2: сабабҳои асосии бемории дил ба паст шудани фаъолияти ҷисмонӣ пурхӯрӣ тамоккукашӣ ғизои тезтайёр нӯшокиҳои газдор истеъмоли аз меъёр зиёди шароб асабонишавӣ вобаста аст мегӯянд табибон хусусан шароб ва заҳри тамоку ба системаи дилу раго таъсири манфӣ мерасонад аз меъёр зиёд истеъмол кардани шароб дилро заҳролуд ва таркиби онро иллатмок месозад дар натиҷа кашишхӯрии мушакҳои дил суст шуда норасоии қалбӣ ва кӯтоҳнафасӣ ба амал меояд вайроншавии кори дил боиси таъмини ками хун дар организм гашта ба камқувватӣ оварда мерасонанд табибон мегӯянд барои бартараф ва пешгирӣ кардани бемории системаи дилу раго машқҳои ҷисмонӣ кори сабук зиндагии ором ва фаъолона лозим аст мешунавем суҳбатро
5: чун ба бемории дил мубтало гардидани инсон аз синни 45-50 сола боло ба чашм мерасад ва дар навбат будани ҷавонон моро водор намуд то сабаби муроҷиат намудани онҳоро аз мутахассиси шӯъбаи дилшинос бахтиёр фатиддинзода пурсон гардем номбурда зимни суҳбат чунин гуфт
6: мода бештар бемориое ки вохӯранда дар самти бемории дил ин бемориои дилрагои хунгард бештар вомехӯранд мисол фишор баланди шараёни بعد بیماری ایشمی که دل نموده بیماری ایشمی که دل سینه کرده و نموده سینه کرده بیماری سکته میه کرد با نموده سکته میه کرد و دیگه بیماری اتوسکلروزی همه این بسیار وخرانده هستن روز تا روز ست همین بیماری بلو رفته ایستادن امیلوی پیدایش اینا میشد کم حرکتی مثال وزن زیادی بدن یعنی فربهی موافقی ایندکس وزن بدن از 25 بالا تا 29 این وزن زیادت میشه از 29 بالا این فربه علاقه فربه درجه یک رفتن میگرد بعد کم حرکتی مثال ایسا بید امیلوی ستریس و ایرسی امیلوی ایرسی بعد طرز ندرستی غیزا بیشتر مثال میشود این چونین آبای گزنوک انرژیتیکی که از تکیبشون موضوع ادرنالین دارن بیشتر در جوانو استفاده میبرن بیشتر جوانو همین باعث میشود که بیشتر همین بیماری دل رگ خونگرد جوان شوند بعد 3 سال جوانی شخصا گرفتار این بیماری شوند حتی ما تو 18 سال را دیدیم که گرفتار سکت میه کرشی که این هم سبب اصلیش هم انرژیتیکی که سپانی بلان بود اصلا بیماری تم دل رگ خونگرد از 3 سال 40 سال بالا بیشتر میخواد همین 3 سال بیمار پیدایش بیماری دل رگ خونگرد جوان شده است این هم باشد و وابسته به این عوامل های تاثیر رسان واسه به اون مواد غذایی که تست تیار که استفاده می برند در مثال بعد مواد خمیری مواد روغنی مخصوصا روغن حیواناتی داشته همه این باعث می شود که شخص بیشتر و بر وقت تر گرفتاری بیماری دل رگ خونگرد شود مخصوصا فشار بندی شریانی باید که بیشتر به آبتوب بدن مشغول شوند هر سر کمی کم نیم ساعت باید که به آبتوب بدن مشغول شوند هر یک شخص وابسته ایسین
1: ملتی سالم تحکرسی جامعه سالم می باشد.
2: دل یعنی قلب انسان چون محرک است که همه اوزها را به حرکت می دارد. به طور معلوم است اگر کس گرفتار بیماری قلب باشد اونگاه دیگر اوزها نیز نامنتظم کار می کنند. از این رو احتیاط کردن قلب خیلی ضرور و حتمی است. و با سبب همین موضوع دکتر قلب شناس هم صحبت ما و بیمارانی که گرفتاری این یا اون بیماری قلب هستند چند مسیحت می دید. پیش از اما اونهایی که گرفتاری بیماری نامنتظمی کار کردنی دیل هستند باید سخت برای جای خوراک ریوی نموده از بعضی نمودی خوراک و نوشاکی ها پرهیز کنند. اونها از استفاده نوشاکی های گازدار، انرژیتیکا، غذاهای فاست فود باید پورا دست کشند. همچنین باید که نوشیدن قهوه، قند، کرخمال و محصولات شیری تاثیر داده نمی شوند. бо ёрии гиёҳои шифобахш низ метавон пешгирӣ кард бемориҳои дилу рагҳоро. Бояд чойе аз гули бунафша омодашударо, ки ба он ҳамчунин барги зуф ҳамроҳ карда шудааст, аз болояш як стакан оби ҷӯш андозанд ва дар як рӯзе чор маротиба нӯшанд. Тавсия медиҳан табибон. Долонаи сурх 40 донаи онро бояд дар як рӯз истеъмол кард. Ҳамчунин метавон 100 грамм долонаи донаш тоза карда шударо шабона ба 2 стакан об андохта, субҳ онро 20-30 дақиқа ҷӯшонда ва баъдан як стакони дар давоми рӯз пеш аз хӯрок бояд нӯшид. Соки гиёҳи бо номи брусникаро бо хӯрмо якҷоя карда ба он камтар асал ҳамроҳ мекунед ва аз он дар вақти хӯрок як қошуқчагӣ нӯшед, мегӯянд табибони гиёҳпизишк. Истеъмоли намакро кам кунед. Дар ҳолати паст будани фишор ҳар рӯз як стакани афшураи анор нӯшед. Мешунавем идомаи суҳбатро.
7: برای بیماری های دل مثلا برای بیماری تخکردی از زدن دل اریتمیا که از سوی هم عصب و هم خون می شود و این چنین برای بیماری های استنوکردی هم میگویند که گرد اطراف دل رکوم رکوم درمان می شوند مشکوی و درمان می شود و ویروس گرودنه ژبانی میگویند که در قفس سینه می شود و با پشت می دهد و این بسیار دردهای می باشد که از سوی قوسی خون می شوند و از سوی تورهای عصبی سیمپاتیکی پاراسیمپاتیکی وقتی که سیگنال یعنی که шоҳида намешавад, метавонад ки узвҳоро кам-кам заиф кунад. Аз ҳамин сабаб ҳамаи ҳамин яъне ки назорати буня ба воситаи ҳамин ҳаромаз, яъне ки аз ҳамин муракҳои симпатикӣ ва парасимпатикӣ оғоз мешавад. ва барои ҳамин пудинаро вақте ки мо истеъмол мекунем, ҳамин муракҳоро дар кор медорад. муракҳо мушакҳои дилро дар кор медорад. бо ҳамон моддаи ментоле ки гуфтем дар таркибаш аст, яъне ки кори дилро ба танзим медорад ва ҳамон ҳатто ҳамон клеткаҳо, яъне ҳуҷайраҳое ки аз кор мондан онҳоро зинда карда ба кор медарорад, яъне ки зажилияед. аз ҳамин сабаб бисёр пудина фоидаи хуб дорад. мисол касоне ки диабети қанд дорад, ба онҳо тавсия дода намешавад. хо кокутӣ бошад, хо масалан сумбула бошад. мешавад ба тавсияи табибон дар якҷоягӣ бо дигар гиёҳҳо омехта мекунанд, безарар мегардонанд, баъд истеъмол мекунанд. ва холестерину, яъне сафроро дар хун кам мекунад. аз ҳамин сабаб хунро рақиқ, яъне ки тунук мекунад ва гардиши хунро хуб мекунад. стенокардия ва тахикардияро сабаби طرفش هم میبوشد و موده این منتول مراکو رو با کور با انگیزش میدارد. از همین سبب میتواند که تاثیر مثبت با دل و عصب دهد و اتروسکلروز اسکلروزی که فراموش خاطری که در معنا میشد رو برطرف میکند و از بیماری های جوغر نیز فایده دارد. با همون سیستم اندوکرینی یعنی غدودی تاثیر مثبت میرساند. از همین سبب پودینا برای عضوهای هاضمه، برای ترشی بلند معده، барои масалан ҳазми хӯрок, барои кори талхадон бисёр фоидаи хуб дорад. аз ҳамин сабаб дар боби бемориҳои ҳозима пудина, масалан барги зуб, даҳмас, лаврови лист, бодиён, ширинбия ва тухми сабзиро якҷоя карда, ин мавод ҳам метавонад ба роҳҳои нафас балғамшикан аст, ки нафасро кушояд, балғамро биронад ва ҳам метавонад ки узвҳои ҳозимаро корашонро ба танзим дарорад. пудина бештар хусусиятҳои шифояш яъне ки сафроро паст мекунад, холестериро дар хун ва ба дил нерӯ мебахшад ва асабро ором мекунад ва касоне ки аз камхунӣ масалан азият мекашанд вай кали калси магни дорад дар таркибаш, метавонад ки таъсири мусбӣ бирасонад ва ҳамин камхуниром дар якҷоягӣ вақте ки ҷигари нимпухтаро истеъмол мекунанд ё ки мас лаблабуи сурхро вақте ки истеъмол мекунанд дар якҷоягӣ бо пудина бисёр фоидаи хуб мебахшад.
1: беҳтарин воситаи саломатӣ ва дароз умрии инсон хушҳолӣ ва истифода аз гулу гиёҳҳои табиӣ мебошад.
2: мувофиқи гуфтаҳои табибон, варзиш барои ҷуброн намудани зарар аз зиндагии ғайрифаъол бояд як соати рӯзро ба фаъолияти ҷисмонӣ бахшид. мувофиқи силсилаи таҳқиқотҳо, тарзи ҳаёт бидуни фаъолияти ҷисмонӣ боиси авҷ гирифтани бемории қанд, бемории фарбеҳӣ, саратон, бемориҳои дил мегардад. пешгирӣ ва муолиҷаи бемориҳои дилу рагҳо на танҳо вазифаи коркунони тиб, инчунин вазифаи аҳли ҷомеа мебошад.
8: вобаста ба принципҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим ҳамчун тарғибгари тарзи ҳаёти солим ман чӣ гуфтани ҳастам бояд ҳар як шахс дар аввал донад ки тарзи ҳаёти солим аз худи ӯ вобастагӣ дорад саломатии инсон аз худи шахс вобастагӣ дорад ӯ чӣ гуна зиндагӣ мекунад чӣ гуна мехӯрад чӣ гуна хоб мекунад аз анамин ҷиҳат аз хурдсолӣ яъне ки ташаккул меёбад анамин тарзи ҳаёти солим чӣ гунае ки мо медонем ташкилоти умумҷаҳонӣ тандурустӣ муайян кардааст ки 50-60 фисади саломатии инсон аз худи инсон вобастагӣ дорад танҳо 10 фоизаш аз соҳаи тандурустӣ вобастагӣ дорад 20 фоизаш аз муҳити атроф ва 20 фоизи дигараш аз экологияе ки ӯ зиндагӣ мекунад вобастагии сахт дорад ва бинед 50-60 фисади саломатӣ яъне аз худи инсон вобастагӣ доштааст мо бояд дар зиндагии ҳама рӯзаи худ ҳар як шахс бояд қадамҳои одди тарини тарзи ҳаёти солимро пешбарӣ кунад имрӯз мо хуш надорем ки ҳамин қадамҳои одди таринро дар зиндагии худ ворид кунем лекин мутаассифона вақти онро дорем ки ба дорухонаҳо равем дору харем ба худтабобаткунӣ роҳ диҳем бе тавсияи духторон мо ин корҳо ба вақт меёбем ва хуш дорем вале қадамҳои одди тарини тарзи ҳаёти солимро дар зиндагӣ риоя намекунем умуман дар соҳаи тандурустӣ ҳаст соҳаи тиб тиби пешгирикунанда профилактическая медицина мегӯянд яъне ки мо бояд худро пешгирӣ кунем то бемор шудан яъне чӣ гуна дар ҳаёти солим панҷ қадами ташаккули тарзи ҳаёти солим мавҷуд аст яъне якумаш реҷаи дурусти хоб машқи ҷисмонӣ баъд ғизои солим даст кашидан аз одатҳои номатлуб ва риояи гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ мебошад ва се қадами асосияш ин хоб аст ғизои солим аст ва ҳаракатҳои ҷисмонӣ мебошад ки инсон агар ҳамин корҳоро дар зиндагии ҳаррӯзаи худ кунад пешбарӣ кунад ӯ метавонад бидуни дору дар зиндагии худ зиндагӣ кунад ва пиршави бармаҳалро пешгирӣ кунад яъне ҳангоме ки инсон дар зиндагии худ серҳаракат аст зиёд ба варзиш машғул мешавад зиёд пиёдагардӣ мекунад бо ин гуна одамон яъне бо организми ин гуна одамон чӣ рух медиҳад яъне одаме ки ҳама вақт мегардаду ҳаракат мекунад якумин дараҷа циркуляцияи хуни ӯ яъне гардиши хуни ӯ хуб ба роҳ монда мешавад ва оксигене ки майнаи сари ӯ мағзи сари ӯ ниёз дорад аз оксиген пур мешавад ва ҳолати рӯҳию равонии инсон низ ҳам хуб мешавад яъне аз стресс депрессия аз ҳамин ҳолатҳо одаме ки бисёр актив мебошад бисёр ҳаракатҳои ҷисмонӣ дошта бошад аз ҳамин ҳолатҳо тез баромада метавонад хуб ҳастанд ҳолатҳое ки одамоне ки бисёр мешинанд бисёр яъне ки фаъолияти ҷисмонӣ надоранд бисёр ба ҳолатҳои стрессу манамин депрессия гирифтор мешаванд вале одамоне ки агар бисёр ба машғулияти ҷисмонӣ машғул бошанд ҳаракати онҳо ҳама рӯза зиёд бошад аз ин ҳолатҳо ба осонӣ баромада метавонанд ин гуна одамон яъне ки ҳангоме ки ба стресс ё ки депрессия дучор шуданд онҳо ба осонӣ аз ин ҳолат мебароянд ба мушкили не
4: ба кор бурдан ва равона кардани майлу иродаи одам бар зидди беморӣ ин аз санъати олии тиб
2: саломатии ҳар инсон гарави асосии зиндагии хушбахтонаи шахсии ӯ мебошад ва вобаста ба ин саломатии ҷомеа бошад асоси буньёди ҷамъияти солиму хушбахту боварор аст тарзи ҳаёти солим пеш аз ҳама ба ҳифзи саломатӣ ва эътибори ҳар нафар инсон ва дар маҷмӯъ ҷомеа равона шудааст.

0: мизбон. Хайр азизон, тандурусту сарбалан бошед.
1: Тоҷикистон, сарзамини гиёҳҳои шифобахш. Барномаи тибби шарқ бо кулвори пур аз маслиҳатҳои муфиди табибон ҳар ҳафта рӯзи якшанбе аз радиои Тоҷикистон тақдими шумо мегардад.
2: ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба соҳибкорон ва сармоягузорони мамлакат муроҷиат намуда, онҳоро ба сармоягузорӣ дар рушди истеҳсолот, таъсиси корхонаҳои нав ва коркарди пурраи ашёи хоми ватанӣ даъват карданд. Сарвари давлат таъкид намуданд, ки имрӯз Тоҷикистон дорои фазои устувори сиёсӣ, заминаи мусоиди ҳуқуқӣ ва имконияти васеи сармоя

0: баргузорӣ буда. Ҳукумати мамлакат минбаъд низ рушди соҳибкории истеҳсолӣ ва ташаббусҳои бахши хусусиро ҳамаҷониба дастгирӣ хоҳад кард. Пешвои миллат илова намуданд ки сармояи соҳибкорони ватанӣ бояд пеш аз ҳама ба рушди истеҳсолот ҷорӣ намудани технологияҳои пешрафта ва ташкили ҷои нави кор равона карда шавад. Суръати миёнаи интернети мобилӣ аз 7.2 мегабит сония дар аввали соли 2025 то ба 35.4 мегабит сония дар соли 2026 расонида шуд. Ҳамзамон суръати интернети собит ба 48.71 мегабит афзоиш ёфта. Тибқи нақша ҳар ду соли оянда ин нишондиҳанда ба 100 мегабит расонида мешавад. Дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Исфандиёри Садулло ба хабарнигорон иттилоъ додааст. Иброз гардид ки аз аввали сол хизматрасонии интернети моҳвораи Starlink расман ба фаъолият оғоз намуд. Ин хизматрасонӣ имконияти дастрасӣ ба интернетро ба хусус барои сокинони минтақаҳои дурдаст ва душворгузари мамлакат васеъ намуда, ба рушди инфрасохтори рақамӣ ва баландбардоштани фарогирии хизматрасониҳои алоқа мусоидат менамояд. Нашриёти адиб китоби нависанда Садриддин Ҳасанзодаро таҳти унвони «Аз ёдҳо фариёдҳо» ба нашр расонид. Иттилоъ медиҳад агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон «Ховар». Китоб фарогири мақолаҳо буда, дар он офаридаҳои муаллиф дар жанрҳои гуногун ҷамъоварӣ гардидаанд. Дар бештари мақолаҳои китоб масоили маърифати диёр ва оини ватандӯстӣ, фалсафаи зиндагӣ, ҳақиқати инсон ва маънии ҳастӣ дар олами воқеӣ инъикос гардидаанд. Дар китоб инчунин ҳикояҳо, лавҳа ва очеркҳо нашр шудаанд. китоби «Аз ёдҳо фариёдҳо» ба доираи васеи хонандагон тавсия мегардад, зеро он ба тарбияи хиштаншиносӣ, ватандӯстии насли ҷавони мамлакат ва эҳтироми фарҳанги ниёгон мусоидат менамояд. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова.
1: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят ҳаво шабона 3-8 дараҷа гарм шуда, рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад. чангу ғубор ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа, рӯзона 38-43 дараҷа гарм пешгӯӣ мешавад. дар доманакӯҳҳо шабона 18-23 дараҷа гарм ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм пешгӯӣ мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳаво шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар ноҳияҳои тобеи марказ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ мешавад. дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр дар як сония вазида, шиддатноки шамол дар баъзеи минтақаҳо то 10-15 метр дар як сония мевазад. эҳтимол чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳаво шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шудааст. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-37 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: анҷоми ахбор.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

Гулбаҳор Шокирова аз ҷумлаи сарояндагонест, ки бо иҷрои дилнишини сурудҳои классикӣ ва мардумӣ миёни дӯстдорони санъати тоҷик ҷойгоҳи хос дорад. Дар баробари ҳифзи тарғиби санъати асили миллӣ, ӯ пайваста бо таронаҳои нави худ ҳаводоронашро шод мегардонад. Ин навбат ин сароянда суруди наверо бо номи Хуршеди вақти мо пешкаши мухлисонаш намудааст. Ин тарона бо мазмуни умедбахш, ҳисси меҳру муҳаббат ва инъикоси рӯзгори ободу саршори саодатмандӣ буда, бо оҳанги дилнишин ва иҷроиши самимӣ шунавандаро ба фазои гарму фараҳбахш мебарад. Инак шуморо ба шунидани суруди нави Гулбаҳор Шокирова Хуршеди бахти мо даъват менамоем.

шунавандагони азиз, дар идомаи барномаи гулбонги руд ба шумо таронаи нави яке аз сарояндаҳои маҳбуби эстрадаи тоҷик Валиҷон Азизов пешниҳод мегардад. Қаблан бояд гуфт, ки Валиҷон Азизов бо сабки хоси овозхонӣ ва сурудҳои дилнишинаш ҳамеша миёни ҳаводорони мусиқӣ маҳбубият дошту дорад. Ӯ пайваста бо таронаҳои тоза ба саҳна омада кӯшиш мекунад ба завқи шунавандагони худ посух бигӯяд. Ин навбат сароянда таронаи наверо бо номи «Рақс бикун» пешкаши дӯстдорони мусиқӣ намудааст. Сурод бо оҳанги шуху ҷазоб, рӯҳияи болида ва эҳсоси фараҳбахш омода гардида, барои базму ҷашн ва лаҳзаҳои хотирмон мувофиқ аст. Ҳоло таронаи мазкурро ба шумо пешкаш мекунем ва таманно менамоем, ки ҳар лаҳзаи умри шумо пур аз шодию нишод бошад.

Баъзе таронаҳо новобаста аз гузашти солҳо арзиш ва маҳбубияти худро аз даст намедиҳанд. Онҳо ҳамоно дар қалби шунаванда зинда мемонанд ва бо ҳар шуниданаш эҳсосоти тозаеро бедор месозанд. Яке аз чунин суродҳо ба эҷодиёти Сироҷиддин Фозилов таалуқ дорад. Таронае, ки тақрибан 20-25 сол пеш эҷод шуда, миёни дӯстдорони мусиқӣ маҳбубияти хеле зиёд пайдо карда буд. Акнун сароянда онро бо сабки нав ва иҷрои тоза дубора манзури ҳаводоронаш гардондааст. Сурод ба мисроҳои таъсирбахши илоҳӣ, он ки дилнодода аз ман дилрабоӣ кард, ҷудо аз ман намуд дилро худ майли ҷудоӣ кард. Аз дарди ишқ, ҳиҷрон ва эҳсосоти амиқи инсонӣ қисса мекунад. Боварӣ дорем, ки ин тарона дар ёди ҳамаи шумо ҳаст ва фаромӯш намешавад.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии гулбонги руд, ки сурудҳои наву пуреҳсоси Мадина Қосимӣ, чашми сиёҳ, таронаи ҷолиби Гулбаҳор Шокирова бо номи Хуршеди бахти мо, иҷрои шуху пурқувваи Валиҷон Азиз инчунин боз

0: радиои тоҷикистон тақдим мекунад пайгирии мавзӯъҳои мубрам ва баррасии он дар такя ба андешаи коршиносон
1: ҳатто номашро дар ин ҷо зикр намекунем давлатҳое ҳастанд ки дар он ҷо махсусан
2: ҷавонони мо алал хусус мактаббачаи мо
0: даст заданд ба масоили доғи сиёсии иҷтимоӣ ки дар саҳнаи миллӣ дар ҷараёнанд
3: ҳарчанд имсол масъулини кумитаи
0: ин ҳама дар барномаи меҳвар барномаи меҳвар аз радиои тоҷикистон
4: ҳар субҳ бо табассум ҳар шом бо оромиш радиои тоҷикистон 147 fm бо мо бошед то аз навгониҳо барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.
5: Радио Саёҳат.
6: Ошноӣ бо мавзеҳои сайёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
5: Радио Саёҳат.
6: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
5: Барномаи Радио Саёҳат
6: аз радиои Тоҷикистон.
7: Салом шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии Радио Саёҳат тақдими шумост аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Дар хидмати шумо ҳастем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. муаҳли эҷодии барномаи радиосаёҳат ин навбат ба яке аз минтақаҳои зебоманзари кишвари азизамон ноҳияи варзоб сафар намудем боду ҳавои тозаи ин минтақа рӯҳияамонро болида намуд ноҳияи варзоб яке аз ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ буда дар шимоли шаҳри душанбе ҷойгир аст ноҳия бо табиати зебо иқлими форам ва имкониятҳои васеи сайёҳӣ машҳур мебошад ноҳияи варзоб 27 октябри соли 1939 таъсис ёфтааст ноҳия аз кӯҳҳои баланд дарраҳои зебо дарёи варзоб ва чашмаҳои мусафо иборат буда барои истироҳат ва сайёҳат хеле мувофиқ аст шоҳин ёдгорзода муовини раиси ноҳияи варзоб дар самти сайёҳӣ атрофи ин минтақаи зебои истироҳатиу сайёҳӣ чунин андешаронӣ намуд
8: бо ташаббус ва дастгириои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ноҳияи варзоб минтақаи сайёҳӣ курорти табобатӣ эълон гардидааст ки барои қабули сайёҳони хориҷиу ва дохилӣ хизмат мерасонад дар доираи барномаи мазкур аз тарафи соҳибкорон шумораи зиёди истироҳатгоҳу осоишгоҳҳо бунёд гардидаанд дар ин раванд ҳамасола тибқи маълумотҳои оморӣ сайёҳони зиёди дохилиу хориҷӣ сафар менамоянд ки тибқи ҳисоботи оморӣ дар давраи ҳисоботӣ яъне шаш моҳаи соли ҷорӣ дар ноҳияи варзоб 33700 нафар сайёҳ ворид гардидааст ин нишондиҳанда яъне нишондиҳандаҳои дар рафти рушд мебошад ва аз он шаҳодат метиҳад ки дар ҳамин давраи соли 2025 фарқияти сайёҳон 2865 нафар зиёд шудааст ки ин аз нишондиҳандаи рушди пешрафти соҳаи сайёҳӣ дар минтақа шаҳодат медиҳад
7: варзоб яке аз марказҳои муҳими сайёҳии тоҷикистон ба ҳисоб меравад дар ноҳия минтақаҳои машҳури истироҳатӣ ва сайёҳӣ аз ҷумла сафеддара кохи малика варзоб плас ва гулобот фаъолият мекунад сафеддара яке аз ҷойҳои ҷолиби сайёҳӣ ин минтақа ба шумор меравад чунки таваҷҷӯҳи сайёҳони дохилиу хориҷӣ дар фасли зимистон зиёд мебошад идомаи андешаҳои ҳамсӯҳбатамон шоҳин ёдгорзода муовини раиси ноҳияи варзоб дар самти сайёҳӣ дар ин маврид
8: мақомоти иҷрои ҳокимияи давлати ноҳияи варзоб сохтмони як қатор меҳмонхона ошхона ва хостелу инфрасохтори соҳаи сайёҳиро ба нақша гирифта сохтмонҳои аксарияти онҳо бо маром идома доранд соҳибкорони маҳаллӣ дар доираи нақшачорабиниҳои созандаи 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳия якчанд инфрасохтори соҳаи сайёҳиро сохта ба истифода доданд ки айни ҳол дар тамоми сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ хизмат мерасонанд ки ин шумораи минтақаҳои истироҳатие ки дар ҳудуди ноҳия фаъолият мекунанд ин зиёда аз 1000 адад мебошад ва 110 адади ҳамин минтақаҳои истироҳатӣ оммавӣ мебошанд ки ҳамарӯза дар фасли истироҳат ва сайёҳон хизматрасонӣ менамоянд. Минтақаи Сафеддара инде яке дар баландии зиёда аз 2500 метр аз сатҳи барф ҷойгир мебошад, ки вобаста ба маълумотҳои худи аз ҷониби дар рафти суҳбат бо сайёҳон, сайёҳони хориҷӣ, ки яъне ки аз ҷумҳуриҳои ҳамсояи мо ҷумҳурии Ӯзбекистону Қазоқистону Қирғизистон бисёр сайёҳон сафар менамоянд, ки аз субъатҳои он бармеояд, ки ҳамин минтақа минтақаи маъмул буда, яъне аксарияти сайёҳон хоҳиши дидан ё ин ташрифи ҳамин маҷмуаро доранд ва кӯшиш мекунанд, ки дар вақтҳои ба худ муносиб имконият ёфта бархурдор шаванд аз ҳудуди ҳамин маҷмуа. Инчунин дар ҳудуди осоишгоҳи Хоҷоби Гарм як хатсайри арчазор яъне фаъолият мекунад, хатсайри сайёҳӣ, ки сайёҳон дар фасли баҳор, тобистон ва тирамоҳ аз он минтақа ташриф меоранд, ки ваям бошад дар баландии зиёда аз 2700 метр ҷойгир буда, табиати нотакрор ба худ хос дорад ва сайёҳонро аз табиати худ ҷалб мекунад.
7: برای سیاحت به ناحیه ورزاب بهترین فصل بهار، تابستان و زمستان می باشد، چون که در بهار طبیعت سبز و خورم، هوا فارم و گل و گیاه های شکوفان می باشند. این بهترین وقت برای سیر و گشت و استراحت است. در تابستان باشد هوای ورزاب نسبت به دوشنبه سلقین تر است. در این فصل برای استراحت در ساحل دریا، کوهگردی و سیر و گشت خیلی موافق می باشد. برای دوستداران لیژرانی و ورزش زمستانه مخصوصا در منطقه سفیدره فصل بهترین به حساب می رود. در مجموع برای تماشای طبیعت و استراحت بهار و تیرما بهترین فصل ها می باشند. برای فراغت در ساحل دریا تابستان و برای لیژرانی زمستان بیشتر موافق می باشد.
8: هفت منطقه استراحتی ما داریم پر در چهار فصل سال خدمت رسانی می نمایم. در مثال عادی می گیریم مجموعه سفیدره که در فصل زمستان با سیاحان داخلی و خارجی با تمام نمود ورزش های سمت بازی های زمستان یعنی خدمت رسانی می نماید. اینچنین در فصل بهار و فصل تابستان با نمود سیاحی کوهگردی، سیاحی اسب سواری، سیاحی اگرو صنعتی در همون منطقه خدمت رسانی می نمایم. وابسته به امکانات های سیاحی ذکر کردن به مورد است که با اقدام های نوبتی سازنده پیشوای ملت در سال سپری گردیده در ناحیه ورزوب بخش رشد سیاحی تاسیس داده شد که این هم باشد یکی از нишондиҳанда ҳои хуби соҳаи сайёҳӣ дар минтақаи варзоб ба шумор меравад. Яъне табиати нотакрори ноҳияи варзоб ин яке аз хусусиятҳои ҷалб намудани сайёҳони хориҷиро дар он аст, ки ноҳия дар релефи кӯҳӣ ҷойгир буда, ҳамсарҳади шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ҳамсарҳад мебошад. Дар ҳамин ҳудуди ҳамин ноҳия چهار فصل سال را در یک وقت مشاهده کردن ممکن. در فصل تابستان بر طرف های منطقه های بالا یعنی ما وای داریم منطقه های یادگاری های تاریخی که در اونجا مزاری خاجگی مزاری خاجسنخا فعالیت می نماید که از осиёи миёна ҳамасола сайёҳон ба ин минтақаи мазкур ташриф меоранд. Айни ҳол мо дар тобистон дар худи марказ яъне ҳарорати баланди ҳаво мушоҳида шавад, дар минтақаи Хоҷаи Санхоб яъне ҳаво ҳанӯз ҳам сард мебошад.
7: در ناحیه ورزاب یک چند نمودی سیاحی خوب رشد کرده است، از جمله سیاحی اکولوژی، سیاحی کوهی، سیاحی استراحتی، سیاحی تبابتی، سیاحی زمستانه، سیاحی ورزشی. با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ورزاب در همین نمودهای سیاحی خط سیر سیاحی تشکیل گردیده است. گفت در ادامه صحبت شاهین یادگارزاده معاون رئیسی ناحیه ورزاب.
8: در ناحیه ورزاب نمودهای سیاحی یعنی сайёҳии кӯҳгардӣ, экологӣ, сайёҳии агросаноатӣ ва сайёҳии соҳаи саноат, яъне ин ки бо сайёҳии моҳипарварӣ. Мо дар минтақаҳои болои қисмати болои ҷойгиршавии ҷамоатҳои болоӣ яке аз минтақаҳои зебои парвариши гулмоҳӣ фаъолият менамояд, ки ҳамасола дар чор фасли сол сайёҳон ба ҳамин минтақаи мазкур ташриф меоранд. Тибқи дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурӣ соли сипари гардида дар ҷумҳурии Тоҷикистон дастур шуда буд, ки намуди сайёҳии кемпингӣ, яъне ки дар кӯҳдашт ҳамин минтақаҳои махсуси ҳамвор релефҳои ҳамворда бунёди ҳамун кемпингҳое, ки барои қабули сайёҳон хизматрасонӣ мекунанд, роҳ монда шавад. Ноҳияи Варзоб бо якчанд ширкатҳои сайёҳии дохилӣ ҳамкориро ба роҳ мондааст. Хатсайрҳои сайёҳӣ дар минтақаҳои ҳаршараи ғузғарф дар дараи оби оҷук, дар оби сиёма, ҳамин намуди хизматрасониҳоро ба роҳ монданд, ки тибқи сомонаҳои иҷтимоӣ, ҳамун саҳифаҳои худи ҳамун ширкатҳои сайёҳӣ, мо ҳамарӯза шоҳиди ҳамон ҳол ҳастем, ки сайёҳони зиёд новобаста аз сайёҳони дохили хориҷӣ ташриф меоранд ва маълумото вобаста ба таъмини бехатарии сайёҳон ва тозагии экологии гирду атрофи хатсайрҳои мазкур мақомоти иҷроия ҳамарӯза тамоми чорабиниҳои тозагиҳои аксияи соҳилу аксияи роҳро ба роҳ монда аст, ки аз тарафи кормандон ва волонтёрон яъне шахсони фаъоли ноҳия таъмин мегардад.
7: осоишгоҳи хоҷаоби гарм, осоишгоҳи сароб, пансионати харангон барои беҳдошти саломатии меҳмонон фаъолият мекунад. рушди ин соҳа боиси зиёд шудани шумораи сайёҳон, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, беҳтар шудани хизматрасонӣ ва рушди иқтисоди ноҳияи варзоб гардидааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ барои рушди ноҳияи варзоб ҳамчун минтақаи истироҳати табобатӣ ва сайёҳӣ барномаҳои махсусро амалӣ кардааст.
8: ноҳияи варзоб бо рафти замона мо мушоҳида менамоем, ки дар фасли тобистон дар сайёҳони зиёд мувофиқи ҳисоботҳои мо ба қайд гирифта мешаванд, аммо дар фасли зимистон соли сипарӣ гардида мо шоҳид будем, ки дар маҷмӯъҳои сафед дара осоишгоҳи хоҷоби гарм, сароб шумораи зиёди сайёҳон ба қайд гирифта шуда буд.
7: сайёҳии табобатӣ дар ноҳияи варзоб чӣ гуна аст?
8: мо дар ҳудуди ноҳия тибқи маълумотҳои оморӣ сето осоишгоҳ ба қайд гирифтаем, ки яъне ки осоишгоҳи хоҷаоби гарм, осоишгоҳи сароб ва осоишгоҳи санитарии курортии харангон, ки дар тамоми сайёҳони муроҷиаткунанда, яъне сайёҳони ташрифоранда ба ҳамон минтақа табобат мегиранд. агар ки дар осоишгоҳи хоҷоби гарму сароб тамоми намуди табобатҳо ба роҳ монда шудааст, табобати обдармонӣ, табобатҳои лоии сӯзондармонӣ, табобатҳои гиёҳои шифобахши ҳамин минтақа катӣ табобатҳо ба роҳ монда шудаанд, ки аз ин сайёҳон фаъолона истифода мебаранд. барои рушди инфрасохторҳои дар ҳудуди ноҳияи варзоб, яъне ки агар мо ба мисоли оддӣ гирем, дар ҳамин шоҳроҳи Душанбе, Чанок, Бустон нуқтаҳои хизматрасони мағоза, ҳоҷатхонаҳои сарироҳӣ, нуқтаҳои сӯзишворӣ, минтақаҳои истироҳатӣ, меҳмонхонаҳо фаъолият менамоянд, ки хизматрасонии худро бо стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ намуда ба сайёҳон хизмат мерасонанд. аз рӯи ҳамун таҳлилҳо агар мушоҳида намоем, ҳар як сайёҳе ки ба ҳудуди ноҳияи варзоб ташриф меорад, аз инфрасохтор ва хизматрасониҳои инфрасохторҳои сайёҳии ноҳия фаъолона истифода мебаранд. яъне аксарияти ҳамин инфрасохторҳо аз ҷониби мардуми маҳаллӣ ба роҳ монда шудаанд, ки ҳар як сайёҳ ҳангоми ташриф як миқдор аз хизматрасониҳо истифода бурда, як маблағи муайян дар ноҳияи мо монда мераванд. ин таъсир мерасонад дар пешрафти зиндагии аҳолии мардум, дар пешрафти хизматрасонии худи ин ё он инфрасохтори ҳамин мавҷуд буда.
7: шунавандаҳои азиз, шумо барномаи радиосаёҳатро аз мавзеи истироҳатию фароғатии ноҳияи варзоб шунидед. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир сулайхо расулова, коргардон ҷонибеки идибек. хайр, то дуруди дигар бо мавҷи 147 FM бошед. барномаҳои дигари мо идома доранд.

0: хабару гузориш,
1: шарҳу тавзеҳ
0: аз рӯйдоду таҳаввулоти сиёсию иқтисодӣ,
1: фарҳангию варзишӣ. Хулосаи ин ҳама дар барномаи ҳафта аз радиои Тоҷикистон.
0: Ҳар ҳафта рӯзи якшанбе.
2: Салом, шунавандагони азиз. Пешниҳоди шумост барномаи иттилоотиву таҳлилии ҳафта аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Инак сокинони мамлакат боз як ҳафтаи дигарро бо дастоварду комёбиҳо паси сар карданд. Таваҷҷӯҳ намоед ба хабарҳои расмӣ. 7 июл президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вази зиндагии мардум, рафтикорҳои ободониву созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ва мулоқоту суҳбат бо сокинон бо сафари корӣ ба вилояти Суғд рафтанд. Бо зидди кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияи Айнӣ оғоз гардид. Нахуст корхонаи металлургии Сурма дар назди ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Талко Голд мавриди истифода қарор дода шуд. Иттилоъ дода шуд, ки корхона бо технологияҳои муосири истеҳсолӣ муҷаҳҳаз буда, иқтидори солонаи он то 5000 тонна коркард ва истеҳсоли металли сурмаро ташкил медиҳад. Дар ҳамин ҷо президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бунёди боз як корхонаи металлургӣ бо иқтидори солонаи истеҳсолӣ 2 тонна тилло санги асос гузоштанд. Иттилоъ дода шуд, ки корхона то моҳи августи соли 2027 ба кор дароварда мешавад. Сарвари давлат ҳамчунин дастур доданд, ки масофаи 32 километр аз шоҳро то корхонаи сурмаи Талкоголд ва мавзеи сайёҳии Искандаркул то моҳи сентябри соли 2027 пурра мунфарш карда шавад. 7 июл роҳбари давлат дар ноҳияи Айнӣ ба таври фосилавӣ 10 иншоотро мавриди истифода қарор доданд. Иншооти нав марбут ба соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва муқаддасоти ватан буда, аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Айнӣ ва соҳибкорони ҳиматбаланд сохта шудаанд. Нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ бинои муассисаи таълимиро дар деҳаи Фатмеви деҳоти Рарс мавриди истифода қарор доданд. Иттилоъ дода шуд,

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

муҳим аст ҳифзи саломатии ҷисмонӣ ва рушди зеҳнияти кӯдак. Шарт аст таҳсил ва камолоти муваффақона, меҳнатдӯстиву муносиботи инсонгароёна. ба кӯдакони худ вақт ҷудо кунед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Фаришта модарам.
2: Фаришта модарам.
1: Башар эй дури ман, дурдонаи туст. Самар эй нури ман, аз донаи туст. Ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. Биҳишти орифон дар хонаи туст. Дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳолат чӣ сон аст? дуруд шунавандаи гиромӣ. То ҷаҳон боқист, меҳру муҳаббати модар ба қалбу рӯҳу рӯзгори мо гармиву рӯшанӣ мебахшад. Имрӯз ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ибодулло Машраб тавсифи модар менамояд.

эҷоди ӯро нақшҳои зиёди гуногун жанри классикиву муосир шоҳ хусрав аз хусрава ширини птитсин, домод аз хостгории папович, дон педро аз якпула савдо садпула ғавғои шекспир, дон карлос аз илоҷи беилоҷи ҳасти калдирон, аҳмад турдиев аз суруши сталингради муъминқаноат, азимов аз ҳукми шоди солеҳ, чапан аз фолбини афандии абдумалик баҳорӣ, донжуан аз донжуани мальер, азозил аз хонасӯзони фриш, шоҳ исмоил аз исмоили сомонии меҳмонбахтӣ, зардушт аз паёми зардушти нуртабар, искандари мақдунӣ аз искандари мақдунӣ ва спитамени барод абдураҳмон, насри сомонӣ аз рӯдакии соти мулуғзода ва ғайраҳо мунаввар намуданд. дар хазинаи синамо, радио ва телевизиони ҷумҳурӣ намоишномаҳо ва барномаҳои зиёди рангоранг ва зиёда аз 50 суруду оҳангҳояш маҳфуз мебошанд. Пандномаи Саъдӣ ва Иршод намунаи беҳтарини онҳост, ки муаллиф, режиссёр ва иҷрокунандаи нақши асосӣ дар симои ӯ таҷассум ёфтанд. Ибодулло Машраб ҳамчун ровӣ низ маъруф гашта, ба ин сифат фарҳанг ва ҳунари тоҷикро дар мамолики гуногуни дунё маърифӣ намудааст. Солҳои 2000-2005 вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати 12-ум ва раиси комиссия оид ба одоби вакилон интихоб шудааст. аз соли 2008 то соли 2015 директор, сарежиссёр ва устоди пешбари саҳнаи муассисаи давлатии театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият намудааст. ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, дорандаи ордени Дӯстӣ, медали ҷашни 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи байнидавлатии ситораи Иттиҳод.

0: ёди даврони бачагӣ боз ҳамчу дарди ширин ба суроғаш омад. Ини суҳбат ҳасрату ҳижрони пазмонӣ ба дидори модар буғзи гирьяҳои ҷонгазоро дар гулӯяш бармеангехт.
1: Модари ман ҷавон аз модараш, яъне аз биби мо маҳрум шуда, сағира калон шудааст. Баъдан дар боз наврасиу гӯем сини соли ҷавонӣ падарашро ҳама аз даст додаасту куллан сағира шудааст. ба насибаш будааст бо падари мо оила буньёд кунанд ва аз ин падару модар мо нӯҳ фарзанд ба дунё омадаем ва дар тарбияи мо албатта нақши падар бисёр муҳим асту чашмрас аст, лекин модар барои мо бештар дар тарбияи мо саҳми бештар дошт. Модари ман дар сини 96 солагӣ аз дунё гузаштанд. Яъне ки модари ман умри дароз диданд, умри дарози пурбаракат. вале то ҷое ки ман медонам, модари ман як умр фақат кор мекарданд, кори хона. Яъне мо гову моли доштем дар хона, ки онҳоро нигоҳубин мекарданд ба болои ин нофарзанд. ҳамаи мо як кӯшиш мекарданд, ки вақташ ба омода бошем барои ба мактаб рафтан. Шахсан дар тарбияи ман ҳамчун оянда одаме ки бо ҳунар, бо суруд, мусиқӣ сарукор дорам, саҳмашон бисёр калон аст. Яъне модари ман худашон ҳам суруд замзама мекарданд. Бисёр одаме дилкушод буданд, хушчақчақ буданд. дар маҳфилҳое ки дар хонаи мо баргузор мешуд ё дар хонаи хешу табор занҳо ҷамъ меомаданд, ман медидам ки модари ман на танҳо бо хондани суруду масалан рақсу бозиҳоишон, ки ҳама маъракаям ба вай меоварданд, гузашта аз ин боз латифаҳои бисёр ширину намакин қисса мекарданду. مردم خوشحال میکنند.

бешак дуои модарам ҳам гирифтаам, дуои падарро ҳам гирифтаам. Ман аз ин нигоҳ фарзанди хушбахтам. Хуб, он чизе ки кардем барои падару модар як қатрае аз баҳр нест. Лекин ҳар чӣ ки тавонистем барошон кардем, нур фарзандем ва ҳама дар хизмати падару модар будем, ҳама мо.

0: Боз ҳам фикрона ба сӯи хонаи падарӣ, ки бӯи қиблагоҳу пайвандон ва бародару ёр медод, аз мирафтан кард. Бӯи диёрро боз ҳам шамид, ки моломол аз ёдҳои пешин буду ғамбодаҳои бекарон ба лаҳзаҳои камчини фараҳфизои бачагӣ. Сурату сикаи модараш пеши чашмонаш аз дур падид омад, ки гуфт:
1: шояд нисбат ба зан ақидаҳои гуногуну мухталиф бошад. Дар адабиёти мо ин чизо бисёр аст, дар мафкураи мардум аст нисбат ба зан. Аммо вақте ки зан модар мегӯем, тамом дигар ҳама ин чиз гум меша, мерад. Вай модар аст, вай офаранда аст, вай туя ба дунё овардагӣ аст. Охир дигар ҳич ҳамон суханои горки ба одам мерасад, мегӯяд ҳамду сано бод дар олам ба зан ва модар, ба чашмаи хушкнашавандаи ҳаёти музаффар. Воқеан ам хир модар аст, ки зиндагӣ мебахшад. Модар аст, ки ин зиндагиро дар батнаш ҷо мекунад, бад ба дунё меоварад, бад она бо ҳазору меҳру муҳаббату ба сад ноз мепарварад, тарбия мекунад, то ин ки вай ҳамун зиндагиро давом диҳад. Зиндагии ҳамун модара бо давом диҳад. Ҳар чизе ки дар зиндагиш, агар модар масалан ба он муваффақ нашуд, ҳатман умед мекунад, ки фарзандаш ба он муваффақ мешавад, ва ба ҳамин умед зиндагӣ мекунад модар, ва барои ҳамин ҳам сахт дӯст медорад ҳамон давомдиҳандаи умри худаш, зиндагии худаша, умеду орзуҳои худаша. Дар ҳама фарзандош албатта ина мехоҳад бубинад, шояд тақсим мекунад, шояд ҳамон умеду орзуҳоша дар байни фарзандо, ё шояд дар як нафараш метавонад ина бубинаду вай кунад, умед бубандад. بسیار شوخ بودم. این بچگی ما یک دوره بسیار عجیب بود. خیال میکنم این خیلی دوره دیگه یکان بچه ها اثر میگذارونن یا نه. دنیای بچگی من بسیار رنگین است، به نهایت رنگین است. بعضا نپرسیده میرفتیم و دیر میکردیم، یا نپرسیده در کلاهی کلان آبازی میکردیم میامدیم، تشویش به تشویش میافتادن که بجا شد چیش. ё шабатар о каме калонтар шудем, шабҳо дер меомадем. Барои ҳамин чизо танбеҳам медодам. Оо шӯхиомез аз гӯшҳоям мекашид модарамо, лекин медонам, ки баробари ҳамин ҳам бо меҳраш зиёда. Ман ина бо ҳис мекардам ҳамн лаҳза. Масалан падари мо бисёр одами сахтгир будам нисбати мо, бениҳоят сахтгир будам падарам. مادرم همیشه در حمایه ما بود، همیشه حمایه میکرد. شاید همین دو نوعی مناسبت با فرزند ضرور است که فرزند از همه چیز زندگی آگاه شود و موافق و مطابق به همون زمانه و به همون محیط و به جامعه و باید رسد.

0: мактаб намехондам ки падар бароям асбоби мусиқӣ харид ва модар бо меҳр навозишам мекарду мегуфт бачаи ман ҳофиз мешавад, ҳофизи номдор. ба ёд овард ҳунарманди маъруф Ибодулло Машраб.
1: ман ҳанӯз мактаб намерафтам ки аз падарам хоҳиш кардам барои ман асбоби мусиқӣ харад. баъд як рӯз ман бурдам мағозаи якачиноре ки ҳозир мегӯем он вақт як ҷои марказӣ ҳам савдову ҳам бозору хеле ҷо буд. ман рафтем ёдам аст растаи ҳамн фурӯшандаҳо дар як ҷо бинам скрипка овезон аст. скрипка ман гуфтам ман бихардати хуз падарамам ҳамуна ман багирифта дод. охи скрипка вае мактаба панҷ сол дар мактаби ва ибтидоӣ меомӯзам, баъд синфи скрипка ба мегузаронам тайёр карда одама, баъди хатми мактаби миёна боз мактаби олия тамом мекунам, баъд навозандаи скрипка мешавам. скрипка ман ғиҷака нагуфта издаму ягон скрип ман ба скрипка гирифтам. ба моя скрипка ғиҷак бари вай ҷур буд ноҷур буд мегирифтам. ҳамин кӯдаки панҷсола будам, намедонам шояд ҳатто хурдтар, ва ҳамин бачаҳои ҳам ҳаққи ҳамсояҳо аз пишти ману ман пешпеш ғижиғижиғиж гуфта вай садоҳои ноҷураш ҳаме буровард бо ман аз болои садоҳо ғижиғиж гуфта медавида мегаштем кӯча ба кӯча ки ман барои ваям аҷиб буд ки ин чи асбоб асту барои ман ман боиси ифтихор буд ки ман соҳиби асбоб шудам. ягон кас дар зиндагии ман барои пешаи ман муқобилият накардааст, балки кӯмак карда. бародари калонам ба ман бисёр кӯмак кардааст дар ин ҳама интихобу ҳам таҳсил ҳаёти баъд аз таҳсилии ман баъд аз ба кор шурӯъ карданам ам бисёр кӯмакҳои зиёд кардааст бародари бузургам. лекин баъдтар падарам мегуфтам ки ҳамин зеҳни ки ту дорӣ ву и қувваи ҳофизаи ту дорӣ, агар ту қории қуръон мешудӣ беҳтар буд. баъзан шӯхӣ карда мегуфтам ту прокурор мешудӣ беҳтар буд. лекин ягон бор марзамат накардам, ҳамашон падарам ам ифтихор мекард. масала ман ҳамеша суруди маънӣ хондаам, суруди хондаам ки ҷавобгӯ фарз кардем ба ҳамун олами рӯҳонии падари ман буд. падари ман марди коргар буданд, лекин бисёр покиза инсон буданду ва ҳама фармудаҳои шариати ислома ба ҷо меоварданд бе ягон каму кости, ғайр аз албатта сахтгиришон ки баъзан суханҳои сахта мегуфтанд. лекин одами рост буданд. вақте ки ман ғазалҳои саъдӣ, мавлавӣ, соҳиб, саноӣ месароидам, ман медидам ки падари ман аз ин чизо бисёр роҳат мекардам. модарам хоса роҳат мекардан аз корҳои ман.

0: эҳтирому бузургдошти модар дар суннати миллати ман арзиши баланду боло дорад. Дар ин маврид ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ибодулло Машраб орифона гуфт.
1: Ман модарама, падарама ба театр мебурдам вақте ки нахуст намоиши ин ё он намоишҳое мешуд ки ман дар онҳо нақш бозӣ мекардам, хоса нақшҳои асосӣ. Масалан, ман падару модарама ба тамошои намоиши Шоҳ Исмоили Сомонӣ бурдам, ба тамошои намоиши Искандари Мағдунӣ ва Спитамен бурдам. Онҳо дидан рафта дар толор шишта тамошо кардам. Ман падару модарама ба як барномае карда будем бахшида ба 30 солагӣ фаъолияти эҷодии ман. Барномаи бисёр рангин буд, бисёр хуб буд дар театри ба номи Лоҳутӣ. Падару модарама онҷо ҳам даъват кардам, онҳо рафта тамошо кардам. Албатта инҷа хидмати аҳли оила аст. Бечуну чаро, масалан, боз нақши муҳиме ҳам ҳаст, инҷо нақши ҳамсари ман. Нақши бисёр муҳим аст ки на ҳама зан шояд дарк кунад моҳияти касба, кӯмак кунад барои рушди ҳамин ҳунар. Аксари ҳунармандо ҳастанд ки оилаҳошон аз соҳаи ҳунар нест. ҳамашон шояд ки ҳам хеле кӯмак мекунанд ва мефаҳманд, аммо огоҳона бо дарки бисёр баланд аз касби ман, ҳамсари ман барои ман бисёр кӯмак карда ва мекунад. ҳозирам аз ҳама корҳои ман, корҳои эҷодии ман пеш аз ҳама ман ҳамсарам огоҳ мешавад. Суруде ки эҷод мекунам, аввал оилам мефаҳмад, аввал ҳамсарам мефаҳмад. ҳар чизе ки эҷод мешавад, аввал дар хонадон мефаҳманд, пеш аз ҳама ҳамсарам, акнун фарзандҳо ки калон шудан. Яъне ки ҳамсари ман ҳам модар аст, охи модари фарзандҳои ман аст. ва шукри парвардигор ки ин фарзандҳои манам аз модарашон ҳам ифтихор мекунанд, ҳам дӯсташ медоранд. Тарбияи модар бисёр муҳим аст дар хонадон. Модар нақши аз ҳама асосӣ мебозад. Падар ҳар чӣ қадар пеш аз ҳама аз нигоҳи моддӣ таъмин кунад, чунки бидуни зиндагӣ ҳам нест ку охир бояд ҳамин асосан таъмин бар дӯши мард бояд бошад. ба болои ин ҳар чӣ қадар агар падар кӯшиш кунад ки фарзандаша тарбия кунад, лекин хоҳу махоҳ ҳама хеле аст ки аксарияти вақт фарзанд бо модар мемонад. бинобар ин таъсири тарбияи модар дар завқи кӯдак, дар умуман тарбияи кӯдак бештар аст. ҳатто танҳо аз нигоҳи вақт бигирем, охир умри инсон чӣ аст? дар кӯдак таваллуд шуд то ба камол расиданаш, ба воя расиданаш чанд соле ки аст. аз ҳамин агар ҳисоб кунем, ман намедонам, як муддати кӯтоҳе вай бо падараш аст, дигараш ҳама бо модар, дигар вақташ ҳамеша бо модараш аст. яъне аз модар бисёр вобастагии калон дорад ки ин кӯдак чӣ гуна тарбия меёбад. мисле ки ҳозир мо ҳамун қонун дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд қабул шуд, аз азал гӯё ки ҳамин масъулият бар дӯши падару модар буданаш маълум аст. маълум аст ки падару модар масъуланд дар тарбияи фарзанду. аммо ин хеле ки дар қонуни мо бисёр мушаххас омадааст ки кадом масъулияти падару модар чӣ гуна бояд бошад, бисёр хуб аст ин ки аз ҳамин қонун ҳама огоҳ бошанд ва ҳамин қонун агар иҷро кунанд. ҳозир шукр дар фазои муҳити ҷумҳурии мо, алахусус пойтахти мо, ман мебинам рафтори ҷавону куллан дигар шудааст аз он замонҳои пеш, аз вақте ки мо ҷавон будем ё пештар, ман чанд соло пештар. ҳозир тамоман дигар шудааст мардум. дар назари ман, шояд ман ин қадар зиёд набошам дар байни ҷавонҳо, чӣ хеле ки ҷавонҳо бо ҳам ҷамъ меояд, аммо ман мебинам ин хеле ки мафкураи мардум дигар шудааст, мафкураи ҷавонҳо дигар шудааст. танҳо қабули ҳамин қонун аллакай таъсири хуб расондаи судааст. яъне ки ҳам падару модарҳо вақте ки мо ба воситаи ахбори омма, телевизион, радио ё рӯзномаву маҷаллаҳо ё дар ҷаласаҳо, дар мактаб, дар дигар ҷамъоматҳо ки сари ин мавзӯъ гап мезанем, ҳамин аллакай худаш як ҷаҳон кор аст барои درک کردن مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند. اگر مردم ما واقعا خواهند که فرزندای صالح، فرزندای جوابگو به طلبات همین زمان، همین جامعه تربیه کنند و این بعد از روی رفتار و کردار فرزندانشان فقط رحمت بشنوند، باید که همین قانون بیاموزند، دانند، این همش با یک طرف عمل کنند، عمل کنند برای تربیه کردن فرزند. در محیطی که ما زندگی میکردیم فرزندای زیاد، همسالای ما، هم دیههای ما، همه انسانای خوب بودن، باز فرزندای یک گایله از اوله دیگر فرق میکنند. نتیجه تربیه شاید همین باشد که بعد با مرور زمان میبینید که فرق کلان است بین یک نسل معین گویم یا که فرزندای یک دیه، یک دیه. همین همش از چی است؟ از درک مسئولیت پدر و مادر. البته نقش مادر نیاید بلند است، لیکن باز من یک چی دیگر هم میگویم که همین سیاست پدر بسیار نقش مهم بازی میکند. زمانه تغییر مییابد، ساختارهای دولتداری تغییر مییابد، ایدئولوژی ها میتواند تغییر یابد، تکنولوژی های نو پیدا میشوند، شکلا زندگی تغییر مییابد شکلا، اما مضمونا علاوه خصوص مسئله تربیه ما فکر میکنم هیچ وقت تغییر نمییابد. اون چیزی که گفتم که از ازل مسئولیت پدر و مادر معلوم است در تربیه فرزند، همین تا ابد همو خیلی میمارد و مسئول است. از همه مهم چیز در زندگی همه انسان همه مسئولیت پدر و مادر در تربیه فرزند است. نهایت چیز مهم است. اگر همین بود، اگر پدر و مادر همین کار را کردن، پدر و مادر خوب باشند در تربیه فرزندشان، سهمگذار باشند با عمل، نه تنها با گفتاره، بچه هم تو بچه نقش هم تو نقش خون، هیچی گفتنی گب نیست، هرچند که خیلی شاید یکم کوبه داشته باشد. عملا اگر در تربیهشان سهم گذارن، عالم گلستان میشه.

0: барои модар чанд сатр навишта буд ва ҳама дарди ҳиҷронро бо нӯги қалам ба рӯи сафҳаи сафед рехта, ки аз он порчаи коғаз бӯи модар меомад. пазмониҳош эҳсос мегашт. дар ин авзо боз ҳам ёду ҳушаш чун ҳамеша ба рӯзгорони пешин намид. дар хумори гузаштаҳои гузаштааш оҳи ба дарде кашид.
1: ҳам модаракама дӯст медоштам бисёр, оле ҳам дӯсташ медорам. навиштам ки модар, модар, ба пирият гашта хароб, яъне ки чумоҳ буда гашти моҳтоб, тобанда будӣ чу офтоби сари мо, тобанда шудам мову ту гашти нотоб. обе ки равон аст, равон аст у равон, умри гузарон аст, давон аст у давон. дар хотира оби тозаи кӯдакиам, ин модари пири ман ҷавон аст у ҷавон. модар нашавад зиндагӣ аз саргирӣ, ширмастаки лӯлапеча дар бар гирӣ. бо зарби ширини машқи тайтай попо, дасти падару домани модар гирӣ. ранҷе накашад ба пириаш модари ман, шукронаи хоҳаронаму ҳамсари ман. ҳар шому саҳар дуои модар бошад дар роҳи муроди зиндагӣ ёвари ман. ина ман дар зиндагӣ модаро навиштам гуфтам. агар навиштан гуфтам мумкин бошад ам хе суханао даъвои шеърияту шеърӣ надораму, лекин хе як чиза гуфтам барои модарам. вақти бемор буд, вақте ки модарам алакай бистари буд,

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
1: сайри олам.
2: нигоҳе ба мавзеъҳои таърихии ҷаҳон. сайри олам.
1: назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. сайри олам.
2: тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. сайри олам.
1: нигоҳе ба табиати афзункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. сайри олам.
2: муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. сайри олам.
1: назаре ба умқи таърихи башарият.
2: ин ҳамаро дар барномаи сайри олам бо меҳрона разоқзода
1: аз радиои тоҷикистон пазиро бошед.
3: дуруд ба тамоми шунавандагони арҷманди радиои тоҷикистон. боз ҳам бо нашри ҷадиди барномаи сайри олам меҳмони кошонаҳои шумо ҳастем ва хушҳол аз онем, ки имрӯз ҳам моро ҳамроҳӣ менамоед. ҳамсафари мо буданро фаромӯш насозед, чун ин нашри барнома низ бо як кишвари аҷоибу ҳайратангезе ошноӣ пайдо хоҳем кард. ҳар як инсон кишвари дидаашро бо як эҳсоси аҷиб ба хотир меорад ва сафари хушоянде, ки дар он ҷо дошт, лаҳзаҳои фаромӯшнашавандааш пеши назар омада, мехоҳад дубора аз он диёри хотираҳои хубу зебо дида намояд. маҳз ҳамин гуна эҳсосотро касе, ки ба гурҷистони кӯҳанбуньёду меҳмоннавоз сафар кардааст, низ дар дил нигоҳ медорад. шояд шумо пурсон шавед, ки чӣ ҷазобиятҳо дорад ин кишвар ва ин суол то охири барнома дар сайри радиоиамон ба Гурҷистон бешубҳа посух хоҳед гирифт. гурҷистон давлатест, ки дар ҷанубу шарқи аврупо дар соҳили шарқии баҳри сиёҳ ҷойгир аст. масоҳати умумии кишвар 69700 километри мураббаъ буда, беш аз 3.5 миллион нафар дар он зиндагӣ мекунанд. ин кишвар аз шимол бо русия, аз ҷануб бо туркия ва арманистон, аз ҷанубу шарқ бо озарбойҷон ҳамсарҳад аст. забони расмиаш гурҷӣ мебошад, аммо аксари аҳолӣ бо забонҳои арманӣ ва руси низ ҳарф мезананд. пойтахташ шаҳри Тбилиси қабул шудааст, ки яке аз қадимтарин марказҳои фарҳангиву меъмории Қавқоз ба шумор меравад. воҳиди пулии Гурҷистон лари ном гирифтааст, ки дар тамоми қаламрави мамлакат дар муъмилот мебошад.
1: бахши маълумоти аҷиб.
3: гурҷистонро дар асл на ҳамагон бо ин исм мешиносанд. хусусан шаҳрвандони ин мамлакат кишвари худро сакартвело ном мебаранд, ки ин истило таърихи кӯҳан дорад. сакартвело аз забони гурҷӣ гирифта шуда, маънои сарзамини картвелиҳо ё сарзамини мардуми гурҷиро дорад. ҷолиб он аст, ки дар забонҳои гуногуни ҷаҳон ин кишвар номҳои гуногун дорад. масалан, дар забони тоҷикӣ ва форсӣ онро гурҷистон, дар англисӣ ҷеорҷия, дар русӣ грузия ва худи гурҷиҳо бошанд сакартвело меноманд. оё тасаввур карда метавонед, ки дар як кишвар ҳам дар соҳили баҳр истироҳат кунед ва ҳам баъди чанд соат худро дар миёни кӯҳҳои барфпӯш бинед? дар гурҷистон ин комилан имконпазир аст. аз соҳилҳои баҳри сиёҳ то қатор кӯҳҳои Қавқози бузург чанд соат роҳ аст. аз ҳамин сабаб сайёҳон метавонанд дар як сафар ҳам аз соҳилҳои офтобӣ ва ҳам аз манзараҳои кӯҳистонӣ дар ин кишвар баҳра баранд. забони гурҷӣ яке аз нодиртарин ва бойтарин забонҳои ҷаҳон эътироф шудааст. алифбои он мхедрули ном дошта дорои 33 ҳарф аст, ки ҳар кадом танҳо як овозро ифода мекунанд. аҷиб ин аст, ки дар алифбои гурҷӣ ҳарфи калон ва дар грамматикаи он ҷинси занона ё мардона вуҷуд надорад. ҳатто баъзе калимаҳое дар ин забон мавҷуданд, ки пайдар ҳам аз 8 то 11 ҳамсадо иборатанд. оё медонистед, ки яке аз чуқуртарин ғорҳои ҷаҳон маҳз дар Гурҷистон ҷойгир аст. Ин ғор Крубера ном дорад. Онро Эверести зеризаминӣ низ меноманд. Муҳаққиқон то кунун ба умқи 2191 метр расиданд, аммо бовар меравад, ки он хело амиқтар аст. Ба ин ғор тавассути чоҳи амудие, ки паҳноиаш 1 метр ва дарозиаш 60 метр аст, борид мешаванд. Қариб дар ҳамаи шаҳрҳои бузурги дунё одамон бо трамвай, қатора ё автобус аз як ҷо ба ҷои дигар мераванд, аммо дар шаҳри Чатураи Гурҷистон ин тавр нест. Дар ин шаҳри саноатӣ мошинҳои кабелӣ чунин вазифаро иҷро мекунанд. Сокинони маҳаллӣ ҳамарӯза аз ин нави воситаи нақлиёт дар шаҳр ва атрофи он истифода менамоянд. Аҷиб ин аст, ки истифодаи мошинҳои кабелӣ комилан ройгон аст. Далели ҷолиби дигар ин аст, ки оҳанги мардуми гурҷӣ ҳатто ба кайҳон сафар кардааст. Чӣ гуна? Ҳоло хоҳед фаҳмед. Соли 1976 оҷонси кайҳонии амрикои НАСА таронаи гурҷии чакрулоро дар киштии кайҳонии вояҷер ба унвони намунаи қобилиятҳои мусиқии башарият ба кайҳон фиристод. Дар воқеъ сурудҳои маҳаллии Гурҷистон таърихи қадима доранд, ки онро маълумотҳои сершумори таърихӣ ва бозёфтҳои археологӣ тасдиқ мекунанд. Бо сабаби арзиши баланди фарҳангии худ, мусиқиҳои гурҷӣ аз ҷониби ЮНЕСКО низ ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият шомил гардидааст.
4: Бахши сайри дар сайёраи Замин.
3: Сафар ва саёҳат ҳамеша ба инсон нерӯи тоза мебахшад. Ҳар гоҳ ки аз хона дур гашта ба кишвари дигаре меравӣ, гӯё ба дунёи наве ворид мегардӣ. Кӯчаю хиёбонҳои дигар, фарҳанги дигар, забони дигар, албатта одамони дигар. Ва ҳамин гуногун рангӣ ба дил тавон мебахшад, андешаҳоро васеъ мекунаду зиндагиро пурмазмунтар месозад. Миёни чандин мамолики дӯстдоштаи сайёҳон, кишвари Гурҷистон низ мавқеи хос дорад, чун он сарзамини манзараҳои ғайриоддӣ ва мардуми ҳақиқатан меҳмондӯсту меҳмоннавоз аст. Маҳз ҳамин гӯшаи дунё яке аз диданитарин кишварҳоест, ки ҳар сафардӯст орзуи дидани онро дорад. Зебоии табиати сеҳрангез, кӯҳҳои баланд ва бошукӯҳ, қуллаҳои барфпӯш, кӯлҳои кӯҳӣ бо оби булур, дарёҳо ва шаршараҳои мусаффо, ҳамчунин гуногунии фавқулодаи набототи он дил ва дидаи ҳар касро мафтун мекунад. Аммо агар хоҳем, ки зикри яке аз ҷойҳои таърихию қадимии онро кунем, бешубҳа шаҳри Мусехта мавқеи аввалро сазовор мегардад. Тақрибан 20 километр дуртар аз пойтахти мамлакат Тбилиси ҷойгир аст ва масоҳати тақрибан 23 километри квадратиро фаро мегирад. Мусехта замони пойтахти шоҳигарии Иберия буд ва имрӯз ҳамчун маркази таърихӣ ва рӯҳонӣ боқӣ мондааст ва таърихи он ба зиёда аз 3000 сол мерасад. Дар ин шаҳр он қадар мавзеъҳои таърихӣ зиёд воқеъ аст, ки дигар дар ҳеҷ куҷои Гурҷистон наметавонд. Калисои Светисховели, Самтавро, Шиомигвеме аз умраи он маконҳоеанд, ки дар шаҳри Мисхета қомат афрохтанд. Соли 1994 ин минтақа ва гирду атрофи шаҳри Мисхета осорхонаи меъморӣ ва таърихӣ эълон шуда ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид шудааст, ки ҳар сол ҳазорҳо сайёҳон барои дидани он меоянд. Шумо низ агар ба кишвари Гурҷистон сафар намудед, ҳатман аз ин мавзеи бениҳоят зебои таърихӣ боздид кунед.
1: Бахши мову онҷо.
3: Тоҷикистони мо ва кишвари Гурҷистон ҳарчанд садҳо километр аз ҳам дур ҷойгиранд, вале солҳои зиёд бо муносибатҳои дӯстонаю самимӣ пайванданд. Ду кишваре, ки таърихи қадима ва фарҳанги бой доранду, доимо талош варзиданд, то ҳамкориҳои худро дар заминаҳои гуногун рушд диҳанд. Муносибатҳои дипломатии Тоҷикистону Гурҷистон санаи 4 августи соли 1994 барқарор шуданд. Ин қадам оғози марҳилаи нави ҳамкорӣ миёни Душанбешаҳр ва Тбилиси гардид. Аз ҳамон замон то имрӯз мулоқотҳои зиёди расмӣ ва гуфтугӯҳои сатҳи баланд баргузор шуданд, ки дар таҳкими робитаҳои сиёсиву иқтисодӣ саҳми муҳим гузоштанд. Имрӯз ду кишвар дар самтҳои гуногун, аз тиҷорату нақлиёт то энергетика ва самти сайёҳӣ ҳамкориҳои судманд ба роҳ монданд. Ҳамкориҳои фарҳангӣ низ қадам ба қадам рушд меёбанд. Ҷашнвораҳои муштарак, сафарҳои ҳунармандон, таҳсили донишҷӯён дар ҳарду кишвар ва чорабиниҳои фарҳангӣ ба шиносоии мардуми ин ду сарзамин мусоидат мекунанд ва ин ба ҳамоӣ имконият медиҳад, ки тоҷик кон ва гурҷистониҳо бо анъана, забон ва урфу одатҳои якдигар беҳтар шинос шаванд. шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин сафари имрӯзаамон дар барномаи сайри олам, ки ба кишвари зебою дилорои Гурҷистон доштем, ба охир расид. таҳиягарон Меҳрона Разозода, Муҳаммад Мирзоев. То сафарҳои баъдӣ ба гӯшаҳои дигари гетӣ, خیر.
5: جوزیبه ها و مکان های کشنگردیده سیاهی میهن
6: آیا بولا میره میگن که این دره لالا
5: اشنایی با زندگی واقعی هنرهای مردمی و انانه های قدیمه
6: ما بیشتر همین لالی استودا بودیستیم کمی چورم اولا
5: حساب و روایاتی جالیب از منزه های تاریخی کشور
7: نیمه دویمی اصلی دو کشت می بود چو نیمه اصلی چور
5: این همه در برنامه رادیو سیاهات از رادیو تاجیکستان
8: درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 74

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: устод дар камбағалӣ бекасию нодорӣ калон шуда дар роҳи касбу камол ҳам азобу уқубатҳои бисьёреро аз сар гузаронидаанд. Тӯрақул зеҳнӣ.
1: ин китоб монография дар бораи бедил пеш аз ҳама дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти бедил нақл менамояд ва асари барҷастаи илмӣ ба ҳисоб меравад. аз як тараф аз ҳуҷҷатҳои гуногуни таърихӣ навишта шуда бошад, аз тарафи дигар дар асоси нигоштаҳои худи шоир қаламдод гардидааст. устод Садриддин Айнӣ бо нигоштаҳои худ ба ҳар як асари бедил баҳои ҳақиқатнигорона додааст. Bertels.

0: асосан Осиёи Миёна ҳамеша яке аз марказҳои бисёр муҳими адабиёти форсӣ буда, балки пас аз нобуд шудани адабиёти ин забон ба воситаи ҳуҷуми араб ва сӯзонидани осору китобҳои форсӣ, Осиёи Миёна қадимтарин манба ва сарчашмаи адабиёти форсист. Майи соли 1926, Москва, Абулқосим Лоҳутӣ.
1: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 74-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: Овозхони маҳбуб Равоншод Рустамбек Ботуров яке аз он сарояндагоне буд, ки дар гулгулшукуфоии боғи санъати халқи тоҷик саҳми муносиби худро гузошт. Яъне ӯ тавонист номи худро дар сафҳаи санъати тоҷик бо хатти зарин сабт намояд. ӯ воқеан устоди пешаи худ буд. ин нуктаро собиқадори фарҳанг Шодибек Усмонов, яке аз дӯстони шодравон Рустамбек Ботуров, чунин ёдоварӣ намуд.
1: Рустамбек Ботуров дар ҷодаи санъат сабку услуби хосаи худро доштад. Рустамбек Ботуровро мухлисон бештар аз ҳама барои чеҳраи зебо, саҳназеб буданашон бисёр эҳтиром мекарданд. Мухлисӣ мекарданд. Дар ҳақиқат як қадри қомати зебо, баланд, чеҳраи ориёӣ дошт. Зебо буд. Дар саҳна мебаромад, бовар кунед, ҳама ба вашт меомаданд. Чӣ мард, чӣ занҳо, чӣ бонувон. Як салобати ба худ хос дошт дар саҳна. Барои санъаткор дар ҳақиқат чеҳраи зебо, қадри қомати зебо хаёл мекунам ки Рустамбек Ботуров аз ин чиз худованд барояшон ато карда буд. Маҳорати хуби ромишгарӣ дошт. Яке аз асбобҳои мусиқӣ, масалан дутору хуб менавохтанд ва тору хуб менавохтанд. эҷодкори хуб ҳам буданд. сабки худашон надоштанд. Рустамбек Ботуров солҳои 60-70 ҳамон солҳое ки усо Ҷорибек Мурод баъдтар Муродбек Насиринов барои саҳна омаданд Рустамбек Ботуров низ аввалҳои фаъолияти эҷодиаш дар театри Камоли Хуҷандӣ он вақт Александр Сергеевич Пушкин мегуфтанд оғоз гардида буд баъд ба пойтахт омаданд ба Душанбе назди театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ гурӯҳи миллӣ гуфтанд театри опера ва балет ин ба санъати касбӣ тааллуқ дорад унҷо намоишномао асосан ва ҳамин мазмун бо ҳамин санъат намоиш дода мешуданд лекин дар назди ҳамин театр ансамбли миллӣ ташкил карда шуда буд ки Рустамбек Ботуров роҳбарии онро ба зимма доштам тӯли солҳои хеле зиёд то солҳои 90 дар ҳамин ансамбл ҳамчун роҳбар ҳамчун солист кор кардам баъд ба филармони давлатӣ ба номи акашалиф ҷураев гузаштам солҳои 1988-90 Рустамбек Ботуров шумо аз оҳангҳои эҷодкардашон огоҳӣ доред хеле гуфтем сабки хосаи худро доштанд овози шинадори маҳини доштанд ва дар ҳамон солҳо бештар аҳли санъат ба сафарҳои ҳунарӣ мерафтанд тамоми гӯшаву канори тоҷикистон шаҳрнориҳое давр мезананд аз ҳатто ба ҷумҳурии ӯзбекистон ҷумҳурии ҳамсоя мерафтанд дар ҷумҳуриҳои ҳамсоя мухлисои Рустамбек Ботуров хеле ва хеле зиёд буданд ба ман муяссар гардид ки солҳои донишҷӯи 1981 то 83 муддати ду сол дар хонаи Рустамбек Ботуров истиқомат намоядам дар маҳалии калини хона доштанд сафарҳои ҳунарӣ мерафтанд меомаданд як рӯз ду рӯз меистоданд боз мерафтанд барои ҳамин ману боз як дӯстамон пулло турев хоҳиш кардам ки ҳамин хонаи шумо нигоҳубин кунед ҳамин хона дараш доим кушода бошад як хусусияти хоси устод Рустамбек дар он буданд ки хонашон меҳмонсарой буд меҳмонхона буд насли калонсон медонанд ки солҳои 80 дар пойтахт меҳмонхонаҳо кам буданд ва дар меҳмонхона ҷой гирифтанам мушкил буд ва бовар кунед вақтое ки мо дар ҳамон ҷо истиқомат доштем ҳар ғоят 10 шаб 12 шаб 2 шаб аз кӯҳистони мазшо аз шаҳр ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ аз водии ғарб меҳмонҳо меомаданд мо аксарият ва ёро намешинохтем дарвозаи тақтақ мекард дарвозаи чӯбин майда буд мебаромадем хонаи Рустамбек ҳа бед марҳамат гуфта буданд ки касе ки биёд марҳамат Yo.

22 майи соли 2002 дар айни камолоти эҷодӣ марди ҳунар Рустамбек Ботуров ин дуньёро патруд гуфт. Лек суруду таронаҳои иҷронамудаи ӯ дар ганҷинаи санъати мусиқиву овозхонии халқи тоҷик ҷойгоҳи махсус дошта, номи ин марди ҳунарро миёни дӯстдорону дилбохтагони ҳунари воло ҷовидона нигоҳ медоранд. шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи дар шабнами ёд, ки ба хотири неки ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон шодравон Рустамбек Ботуров омода гашт, ба анҷом расид. Дар банду басти барнома саҳм гузоштанд матлубаи Сангин Мурод, Насимҷон Зокиров ва Ардашир Шарипов. То барномаҳои дигар, шоду муваффақ бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо Душанбе.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: Инҷо душанбе. Гуфтори адабиро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. Ҳоло намоишномаи театри давлатии Академияи драмаи ба номи Лохутиро аз рӯи пьесаи Триньёв Любов Яровая шунавед.

0: давлатмандон ва мишанҳо ва ҳамаи рӯҳониёни шаҳр ва истиқболи генерал ва қӯшунҳои белагвардиячон мебароянд. онҳоро бо гулу чабакзаниҳо пешвоз мегиранд. дар байни тӯдаи халқ поручик яравой пайдо шуда монда любовро дида мемонад.
1: Люба, ту? Йофтам. Йофтам, боис хурсанди ман. Люба, чо?
2: Исто, ту ми... Ин хоб аст, ё бедори. Ту зиндаи. Зинда.
1: Зинда. Зинда.
2: Миша, джон агам. 2 сол дар мотам будам. Био, дурустар нигоҳ кунам. ту бемор ҳастӣ? дастат овезон?
1: аҳамият надорад, ҷан. ту чӣ тавр ҳастӣ? худат чӣ тавр
3: ҳастӣ? алаи ҳокимият!

0: Ба худо шукр, ки ба рӯзҳои нек расидем.
1: Миша, меравем. Зудтар аз инҷо меравем.
0: Ҳа, азизам, ту дар инҷои? Нагурехти.
1: Чаро ту дар инҷо монди, Миша?
2: Саломи пагоҳи, Елена Ивановна.
0: Ҷанобон офицерон, ин нобакорро ҳабс кунед. Ин комиссар вихр.
3: Худаш чӣ гап, ҷанобон? Барот чӣ яравай?
2: Намебинед, ношукрии одамизод. Профессор ша доибат карда истодааст, ки моли мулки ӯро нағз мудофиа накардам. Вай хабар надошт, ки ҷони ман дар азоб буд.
4: Дар ин дам посбонони белагвардия Хруш, Мазухин ва дигар коргаронро дар иҳотаи худ мегузаронанд.
2: Бад ниятоне, ки кӯпруки Жигловкаро таркондан мехостанд.
1: Миша, ту? Бовар намекунам.

0: идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносию худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳам садою ҳам наво менамояд. бояд бигӯем ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. аз шаш олами роз, аз шаш дунёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал то ҳаст олами. ёди аз шоири соҳибдил ва ширин калом Убайд Раҷаб ва шеъри ӯ то ҳаст олами бахшида ба забони модарӣ. фасли дуввум ромиши дилҳо. сухани чанд дар бораи рисолаҳои мусиқӣ ва аҳамияти онҳо ҳамчун сарчашмаи илми мусиқишиносӣ имрӯз дар кадом поя аст. фасли саввум чор оҳанг дар чаҳор ранг. савту наво дар ҳар фасл ва вобаста ба чаҳор унсур ки дар ҷашнҳои наврӯзу тиргон ва меҳргону сада дида мешаванд. фасли чаҳорум шабҳои мо сафеданд. оҳанги нурузиё дар кишвари ободону озодони мо ва афсонаи сапеда дар дили шаб. фасли панҷум овози диловез. вожаи овоз дар сарчашмаҳо ва вобастагии он ба савту наво. фасли шашум таронаҳои дилангез. нигоҳе ба аввалин шоири дубайти саро Бобо Тоҳири Урёни Ҳамадонӣ.
1: то ҳаст олами. шоирон ба ҳар рангу оҳанг ба адабиёт меоянд, вале шоироне ки ба дили софу беғубор оянд ва ба дили пурорзуи кӯдакон роҳ ёбанд, маскан гиранд, басо сангин, басо мушкил аст. вале шоироне ки ба дили софу беғубор оянд ва ба дили пурорзуи кӯдакон роҳ ёбанд, маскан гиранд, басо сангин ва мушкил аст. он шоири азизи чунин дилҳо мегардад ки худ дили кӯдакона ва нарму мусаффо дошта бошад. шоири асил ва маъруф Убайд Раҷаб яке аз чунин шоирон аст. ӯ бо чеҳраи гарму хандон, бо қомати расою паҳлавонона ва шеърҳои равону оҳангноки кӯдакона барои наврасону ҷавонон азизу меҳрубон гашта буд. мо тасвир ва ширин гуфтории басо нозук ва дилраси ӯро дар шеъри шаршара хеле хуб эҳсос мекунем. шаршара ҳусни дара, ҳусни дара шаршара, рӯзе ки офтоб аст, шаршара нуқратоб аст, монанди мӯи момом, монанди риши бобом. оё бо чунин мисраҳо анҷом ёфтани ин шеърак ғайри чашм дошт ва шоиронаю дилбарона нест? барои наврасону хурдсолон аз ин шеъри дилчаспу хотирнишин наметавон гуфт. ва ё шеъри фароштурук. ба тадбири шоири дилого Бозор Собир, фароштуруки Убайд Раҷаб як гунҷишкаки муҳоҷир не, узви хонавода ва алопараш посбони дару даргоҳи қишлоқи ӯст. фароштурук, фароштурук, думат микро

лек чӣ гӯем ки ин ҷашн ба обу ободонӣ ҳам реша ва пайванд аст. худ бо ташаббуси сарвари давлат соли оби тозаро ба миён гузоштанаш ва дигар халқҳою давлатҳоро ҳамовою ҳамсадо сохтану чандин ҷашну ҳамоишҳо шуданаш бесабаб набуда, ин ба ҷашни тиргон қариб ки марбут мешуд. беҳуда нагуфтанд ки дар он ки чаҳор чиз сабаби шодмонист: навохтани султон, дуои зоҳидон, санои бузургон, дидани дӯстон. мо ин чаҳор ҷашнро дар чунин рангу оҳанг мебинем, меёбем. ҳар ҷашн дар синаи худ гавҳар дорад, дастовези илмию таърихӣ дорад, сабаби ба миён омадану ҳаст шудани худро дар вақту замони мувофиқ бозгу месозад. абу райҳони берунӣ аз салмони форс чунин ҳикоят мекунад: мо дар аҳди зардӯштӣ будан мегуфтем, худованд барои зиннати бандагони худ ё худро дар наврӯз ва забарҷадро дар меҳргон берун овард ва фазли ин ду бар айёми монанди фазли ёқуту забарҷад аст ба ҷавоҳири дигар. дигарон ки ҷашни наврӯз ба замони шоҳ ҷамшид вобаста бошад, ҷашни меҳргон ба даврони фаридун алоқаманд аст. онсоне ки дар осор улбоқияи берунӣ оварда шудааст ва гӯянд ки меҳр номи офтоб аст ва чун дар ин рӯз офтоб барои аҳли олам пайдо шуд, ин аст ки ин рӯзро меҳргон гӯянд. далел ба ин гуфтор он аст ки аз оини сосониён дар ин рӯз ин буд ки тоҷеро ки сурати офтоб ба рӯ буд ба сар мегузоштанд ва офтоб бар чархи худ дар он тоҷ савор буд. фаридун рӯзеро ки заҳокро ба кӯҳи дамованд маҳбус гардонид, меҳргон ном ниҳод. малика ҷашни меҳргон омад, ҷашни шоҳону хусравон омад. гуфтани устод абу абдуллоҳи рӯдакӣ аз ҳар ҷиҳат ба миллати мо хос будани ин ҷашн гувоҳӣ медиҳад. ҷашни сада. ба гуфти ҳаким фирдавсӣ дар шоҳнома, ҳушанг писари сиёмак ба сад нафар бадаш рафт ва чун оташ намедонистанд, море падид омад ва ҳушанг санге ба сӯи ӯ андохт, вале хато хӯрда ба санги дигаре зад ва оташ падид омад. яке ҷашн кард он шабу бодах вард, сада номи он ҷашни фархунда кард. зи ҳушанг монд ин сада ёдгор, басе бод чун ӯ дигар шаҳриёр. сада дар фасли сармо оташро оварад, оташро фурӯзон сохт. дигарон ки сад рӯзу шаб то наврӯз монданаш ҳам ба он вобаста аст. аммо падид омадани оташ ва ҷашни он сада таърихист. ҷашни тиргон. дар осор улбоқия абу райҳони берунӣ дар бораи ин ҷашн чунин оварда: рӯзи сездаҳуми он рӯз тир аст ва идист ки тиргон ном дорад. барои иттифоқи ду ном ва барои ин ид ду сабаб ҳаст. яке он аст ки афросиёб чун ба кишвари эрон ғалаба карду манучеҳро дар табаристон дар муҳосира гирифт, манучеҳ аз афросиёб хоҳиш кард ки аз кишвари эрон ба андозаи партоби як тир дар худ ба ӯ диҳад. ва яке аз фариштагон ки номи ӯ исфандор муз буд ҳозир шуд ва манучеҳро амр кард ки тиру камон бигирад ба андозае ки ба созандаи он нишон дод, чунон ки аз китоби авесто зикр шуда ва орашро ки марди ба диёнат буд ҳозир карданду гуфт ки ту бояд ин тири камонро

шабҳои мо сафеданд. шаб омад. ба торики чашм медузем у зиндаги номаи хешро варақ мезанем. буд набуд, буд набуд, буд набуд. навраси ба ёд меояд. навҷавони пар мекушояд. ошиқи шӯла мезанад. зиндагӣ ба сар меояд. аввалин фарзанд, аввалин набира пеши назар гул мекунад. ҷавонию ҷавонмардӣ мегузарад. сол хӯрданӣ ба фарёду бо сад доду ёд аз доманат мекашад. куҷо шуд ин ҳама? куҷо рафт ин лаҳзаҳо, ин ҳама ҳамҳамаҳо, дамдамаҳо? куҷо шуд? ҷавонӣ ба хоб гузашт, ошиқӣ ба нозу нӯз рафт. зиндагӣ ҳамаро фурӯ бурд, сафедӣ ба сарҳо рехт. ба андеша меравӣ. худоё, ман чӣ нақши аз худ дар ҳаётам гузоштам? буд набуд. ҷавонӣ аз гиребонам мегирад. эй бехабар, вақту соататро беҳуда ба ҳадар додӣ. кам барои худат талош кардӣ. маҷбур хондӣ, маҷбур ба корҳои муфид даст задӣ. ҷӯрабозӣ, беҳудагардӣ, беҳудагӯӣ зиёд буд. лек омӯхтан, андӯхтан, ҳунар ёд гирифтан бисёр кам буд. ошиқӣ ба доманам панҷа зад. ту ҳамин қадар нақши фурӯзон доштӣ. аввалин ишқ туро ҷунун кард. охир ишқ туро берун аз ҳама эҳсосоти ширин намуд. ишқи туро рӯзгор хурд. барои нафсат, барои хонаводаат, барои зану фарзандат ҷон кандӣ, кор кардӣ, худро қурбон намуд. дар азоб мондан ин худ дар аввал бепарво, беҳавсала, беилм будан аст. дар сахтӣ мондан ин беҳунар будан, аз ҳаёт чизеро наомӯхтан ва вақту соатро ба бод додан аст. аз ин рӯ шоири бузург низоми ганҷавӣ ба фарзандаш ҳушдор дод. он рӯз, ки ту 7 сола будӣ, чун гул ба чаман ҳавола будӣ. ва кнун, ки ба 14 расидӣ, чун сарв ба авҷ сар кашидӣ. ғофил манишин, на вақти бозист, вақти ҳунар асту гоҳи шодист. дониш талабу бузурги омӯз, то беҳ нигарад рӯзат аз рӯз. вале ҷавонии мо бехабар аз ин суханҳо, бо хобу бо бозию бо беҳудагӯию беҳудагардӣ мегузашт. ҳатто омадани вақту соат, шабу рӯз ва 4 фасли солро намедидем, ҳис намекардем. даври беғамӣ буд, бедардӣ буд, бепарвоӣ буд. баробари мо оҳанги умр дар оҳу афғон мегузашт. дар андешаи мо гӯё зиндагӣ дар як наво, дар як садо мемонад. рӯзҳое ки гузашт чун тир, чун оби дарьё шитобон. он вақт ба гӯши мо ин панди шоир нику расида. ғофил манишин, на вақти бозист, вақти ҳунар асту сарфарозист. вале барои мо вақтро беҳуда гузаронидан ҳунар аст. на вақтро ғанимат донистан, аз пайи ҳунар омӯхтан, дониш гирифтан. як бетолигӣ ва фориғболии мо он аст, ки кори имрӯзаро ба фардо мегузорем. падарамон гӯяд оло хурд бузург шавад ақлаш медарояд. модарамон сарояд. писари азизам, духтари ширинам, хоб кунед, тез тез хӯред, худро азоб надиҳед. рӯзҳо, шабҳо бо бекорӣ, бо тамошои беҳуда мегузаранд. ояндаи мо чунин печидааст, ки намедонем дар кадом касб лоиқ ҳастем. гӯё ҳама чизро падару модари бепарво медонанд.
با آنها باور میکنیم. قسمت ما در دست آنها. آنها دلسوز مهربان شب و روز کار میکنند، ما را میخورانند، میپوشانند، ولی به هنر آموزی، به دانش اندوزی امان پروای ندارند. نام و نسبت به خورد سالیست، نسل از شجری بزرگ خالیست.

Падару модарони зирак, доно ва бино аз хурдӣ ба фарзандонашон ҳунар меомӯзанд. Илму дониш омӯхтанро талқин мекунанд. Аҷиб он ки аз хурдӣ, агар фарзанд аз хурдӣ аз мусиқӣ бохабар бошад, мусиқидилро бино кунад, ақлро тавон бахшад, зирубами зиндагиро дар карданро омӯзад. Ҳаёт оҳанг дорад, бояд дар оҳанги он худро дарёфт, вагарна аз оҳанги зиндагӣ берун мондан худро гум кардан аст. Дар созҳои мусиқӣ машқ намуда ба мусиқии зиндагӣ ворид шудан ин хишро дарёфтан аст, ба оҳанги ҳаёт ҷур шудан аст. Аз ҳамин ҷиҳат халқияти пешрафта фарзандонашонро аз хурдӣ бо мусиқӣ ошно месозанд ва муаллимони мусиқӣ таваҷҷӯҳ мекунанд то ба насли ояндаи онҳо ҳунар омӯзанд, аз зерубами ҳаёт огаҳӣ бахшанд. ҳамин аст ки адиб Собири Термизӣ гуфта: «Ба ҳунар фахр кун, макун ба гӯҳар, на ҳама фахр аз обу гил бошад. Зиндаи кӯ ба мурда фахр кунад, на ҳамоно ки зинда дил бошад». Ҳунаромӯзӣ дарки мусиқӣ чашми дилҳоро боз кунад, оламу одамро дар оҳанги худогоҳӣ бубинад, вақтшинос гардад, ба қадри худу меҳанаш бирасад. Умро ба нуру зиё бояд пайваст, ҳатто шаби торро бо ақлу нури дин фурӯзон намуд, то ба афсонаи буд набуд напечим ва оҳиста оҳиста аз ёдҳо дур бимонем. Шаҳзодаи Широзӣ дар гулистон оварда ҳакими писаронро панд медод ки: «Ҷонони падар, ҳунар омӯз, ки мулку давлати дунё эътимодро нашояд ва сим у зар дар сафар маҳалли хатар аст. Ё дӯст ба як бор бибарад, ё хоҷа ба тафориқ бихӯрад. Аммо ҳунар чашмаи зоянда ва давлати поянда. ва агар ҳунарманд аз давлат биафтад, ғам набошад, ки ҳунар дар нафси худ давлат аст. Ҳар ҷо ки равад, қадр бинаду дар садр нишинад, ва би ҳунар луқма чинаду сахтӣ бинад». Ишқро дар сина ҳунар, махсусан мусиқӣ бедор кунад, моро ба олами зебоӣ ҳидоят намояд. Ишқ дард аст, ранҷ аст, азоб аст, вале созанда, раҳнамо ба корҳои бузургу пурнур аст. Буд набуд. Буд набуд ҳунарманди, шоири, хуниёгари, соҳибмақоми дар кишвари ишқ зиндагӣ мекард. Чӣ гӯем ки ин орзуҳои мо рӯз то рӯз амалӣ мегарданд. Мо ба муроди дили хеш мерасем, пеши назарҳо меояд. Кишвар сарсабзу гулрезу гулбиз, мардуманаш озоду зебо ва дар гуфтору рафтор биҳамто. Онҷо куҷост? Тоҷикистон. Шабаш хуршидӣ, рӯзаш офтобӣ. Рӯз рафт, шаб омад, бо афсонаи зебо, бо қиссаи буд набуд. Вақтро шинохтем, вақтро пайдо кардем, хишро ёфтему кишвар обод намудем. Охир донистем ки субати умро ғанимат дон, об доим ба ҷӯ намебошад. Шабҳои мо сафеданд, шабҳои мо бо маҳу ахтарони дурахшонанд, шабҳои мо дар оғӯши гулҳои шаббӯянду дар навои ошиқонаи булбулон нурони гаштаанд. Буд набуд. Супи умид дар дилҳои мо медамид, замзамаи меҳр ба гӯшу хуши мо пару бол мекушод.

таронаҳои дилангез. Тарона. Беҳтарин таронаро кӣ гуфта? Бобо Тоҳири Урёни Ҳамадонӣ. Беҳтарин дилномаро кӣ суруда? Бобо Тоҳир ва Абулқосим Лоҳутӣ. Тарона чист? Тарона оҳ аст. Ҷӯшу хурӯши дили лабриз аз ишқ аст. Дарди басу ширину пур азоби ошиқ аст. Ҳамон ошиқе ки ҳар он кас ошиқ аст аз ҷон натарсад. Зибанди кундаву зиндон натарсад. Дили ошиқ бувад гурги гурусна, ки гург аз ҳайҳаи чӯпон натарсад. Ишқ қодир аст касро ба ҳар кӯю дарбарад, ба обу оташ занад, садсола роҳи маъшуқаро бо ҳама сахтиҳояш тай кунад. ӯро дидори ёр аз ҳама дори дунё болост. Ошиқро зибои зулфи ту мамнӯъ намекун, зиранги рӯи ту дилхӯ намекун. Мани ошиқ зи ишқат беқарорам, ту чун лайливу ман маҷнӯъ намекун. Гули рухи ёрро буидану бусидан беҳтарин давлат аст ба он ошиқи зор. Як лаҳза дидани сарви қоматаш чӣ қадар шодӣ орад ба он ошиқи беқарор. Бо он содагию оҳангнокӣ касеро дар таронагӯӣ баробари Бобо Тоҳир надидаем, пайдо накардаем. Диле дорам чу мурғи ношикаста, чу кишти бар лаби дарьё нишаста. Ҳама гӯянд ки Тоҳир тор бинвоз, садо чун медиҳад тори гусаста. Мо таронаҳои дилангези Бобо Тоҳирро мехонему хаёл мекунем ки ин ҳамон таронаест ки аз дил ба дил расида, аз забон ба забон омада, сайқал хӯрда, чун ганҷи бебаҳо қиммат пайдо карда ба даврони мо расида. Шаби тор асту гургон мезананд меш, ду зулфонат ҳамоил кун бура пеш. Аз он кунҷи лабат бусе ба ман деҳ, бегӯ роҳи худо додам ба дарвеш. Магар таронаҳои халқӣ чунин сайқал хӯрда, ба сад оҳанги дил рӯбарӯ шуда чунин дилнишин намешаванд. ҳар тарона гӯё аз дили халқ рӯида, аз дили ошиқон об хӯрда, аз оҳу афғон ва шодиву нишоти дилдодагон парубол кушода, дар фазои оҳанги ошиқона баландпарвоз гашта. Насиме ки аз буни он кокул ояд, маро хуштар зебӯи сумбул ояд. Чу шав гирам хаёламро дар оғӯш, саҳар аз бистарам бӯи гул ояд. Аз ин таронаи зебо ҳаст бо чунин нигоҳи шоирона, дилбарона, ошиқона, ки тавонад чунин таронахонӣ кунад. ҳамон Бобо Тоҳире ки тор дар дасту дили пур аз меҳру лабриз аз оҳанг ба сӯи мо таронахонон меояд.

асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе ку об дорад комёб аст. худоро оби мо бошад фаровон чу ганҷ андар ниҳоди кӯҳсорон.

Эҷоди оҳанг ва асарҳои мусиқӣ маҳсули қобилияти композитор аст, ки дар он маъниву мазмун, андешаву орзу, қиссаҳои рангини зиндагӣ ва

0: шунавандаҳои изатманд, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи хунёгарро аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон мешунавед. дар баробари шунидани оҳанги хушу садои форами созҳои мусиқӣ беихтиёр таби кас хуш мегардад. сеҳри ҳунари болову касбӣ танҳо моро бо шунидани мусиқиҳо ба ҷаҳони дигар мебарад. барои чунин ҳолатҳои хушу баландпарвози мо дастони сеҳрофари композиторон, оҳангсозон мусиқиҳоро бисёр ҷаззобу рӯҳафзо эҷод менамоянд. дар зиндагӣ ҳама чиз оҳанги худро дорад. оҳангҳоро танҳо шахси боистеъдод рӯи адвор навиштаву боз садояшро инъикос карда метавонад. инҷо дар сӯҳбати композитор Зафар Раҳимӣ боз чанд асрори эҷоди оҳангҳоро мешунавем.
1: вақте ки шумо эҷод мекунед, бештар кадом сарояндагон, ҳофизон мехоҳанд бо шумо робитаи ҳамкорӣ дошта бошанд ва эҷоди шумо, ки бисёр эҷоди касбӣ ҳаст, дар ин самт бо ҳамрадиф бошанд, бо шумо ҳамкорӣ доранд?
2: Рости бисёр сарояндагони касбӣ мехоҳанд, ки ман барои онҳо суруд эҷод кунам ва онҳо суруди манро бихонанд. яке аз онҳо Амирҷон Рузиев, Қобилҷон Шарипов ва дигарҳо мебошанд.
1: доир ба сатҳи мусиқии касбии тоҷик, умуман мусиқии тоҷик рушди он имрӯз чӣ гуфта метавонед ҳамчун як нафар эҷодкор, композитор?
2: ба назари ман мусиқии тоҷик солҳои охир пешрафти хубе дорад. ҳунармандони ҷавон бештар эҷод мекунанд ва бо истифода аз технологияҳои нав мусиқии худро ба сатҳи байналмилалӣ мерасонанд. аммо ҳамзамон муҳим аст, ки мо анъанаҳои миллии худро ҳифз намуда, онҳоро бо сабки муосир муттаҳид созем. боварӣ дорам, ки бо дастгирии истеъдодҳои нав ва рушди соҳаи мусиқии тоҷик метавонад дар арсаи ҷаҳон боз ҳам бештар муаррифӣ шавад.
1: ба андешаи шумо оҳанги хуб чӣ гуна бошад ва чӣ гуна барои шунавандагон, барои мухлисон пешкаш гардад? чӣ чизҳоро бояд дар бар дошта бошад?
2: ба андешаи ман оҳанги хуб бояд пеш аз ҳама самимӣ ва аз дил баромада бошад. оҳанг бояд ҳиссиётро ба шунаванда расонад, хотирмон бошад ва бо ни суруд ҳамоҳангӣ дошта бошад. агар оҳанг баъди шунидани аввал дар хотири шунаванда бимонад ва эҳсоси хуб ба вуҷуд оварад, метавон гуфт, ки ин оҳанг хуб аст.
1: зафар, ба ғайр аз мусиқӣ, дар вақтҳои холигӣ шуғли дӯстдоштаи шумо чӣ аст? бештар вақти хешро дар ҳолатҳои тафриҳ гӯем, дар ҳолати дам гирифтан, бо чӣ машғул мешавед? чӣ чизро бештар мехоҳед омӯзед? шояд ягон касб аст, ягон ҳунари дигар ҳаст, ё ин ки ягон шуғли дӯстдошта доред шумо, чӣ ҳаст?
2: дар вақтҳои холигиам рости гап дӯст медонам дар кадом соҳае набошад омӯхтанро, маълумот пайдо карданро. дар юридикӣ ҳаст вай чи барномасозӣ ҳаст вай чи медитсина ҳаст, ман бисёр дӯст медонам омӯхтанро ва бисёр маълумотҳо пайдо карданро дӯст медорам. дар вақти холигиам бисёр меомӯзам. аз сарре, ки ман пештар гуфтам, ки равиши философӣ эҷод кардам барои оркестри симфонии миллӣ, ин асар ном дорад Достони симфонии Ҳулбук, ки 2019 ҳам сол бо ҳамон асар дар озмуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намуда сазовори шоҳиҷоиза гардидам ва бароям ҳамин хотирмон монд.
1: агар махфӣ набошад, сари кадом асар имрӯз кору фаъолият доред, яъне ки дар андешаи эҷод ҳастед, лутфан мегуфтед?
2: бале, як асар эҷод кардаистодам барои оркестри симфонӣ, ин ки ном дорад Сарзаминам Хуросон. ҳамин хеле фикр кардам, як асар бояд барои оркестри симфонӣ эҷод намоям.
1: дар бораи орзуи ояндаи шумо чӣ орзу доред? орзуҳои шуморо мехостем бифаҳмем, ки чӣ ҳаст?
2: орзуи бузургтарини ман ҳамчун композитор ин аст, ки асарҳои ман на танҳо дар тоҷикистон, балки дар арсаи байналмилалӣ низ шунида шавад. мехоҳам бо эҷоди оҳанҳои босифат фарҳанг ва мусиқии тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоям, бо ҳунармандони гуногун ҳамкорӣ кунам ва барои рушди мусиқии миллӣ саҳми арзанда гузорам. барои ман муҳимтарин орзу ин аст, ки мусиқиам дар дили шунавандагон ҷой гардад ва ба онҳо эҳсоси нек бахшад.
1: барои ҳатон барору комёбиҳои эҷодиро таманно дорем. муваффақу сарбаланд бошед. ташаккур барои суҳбат.
2: ташаккури зиёд ба шумо.

хулоса кардан аз суҳбат ба мову шумо аз зиндагии эҷодкоронаи як шахсияти фарҳангӣ фикр мекунам, ба фароғату маънавиёт бурдаву ба равони мо таъсири хуб гузошт. дар ҷодаи санъат ва мусиқии касбӣ имрӯз хушбахтона, чун Зафар Раҳимӣ, ҷавонони эҷодкор ба саҳнаи касбии ҳунар омада, бо ҳунари асилашон таъби ҳамагонро шоду болида мегардонанд. Мусиқӣ асрори оли таъсирбахш аст барои инсонҳо, ки ҳам фароғату маънавиёт мебахшад ва ҳам табобат мекунад. Бояд як нуқтаро бигӯем, ки дар навиштани шеър, оҳанг, асари бадеӣ, рассомӣ, хулас роҳи эҷод пеш аз ҳама дар табиати эҷодкорон илҳом доштан ё бедор шудани илҳомашон нақши муҳимро мебозад. шунавандаҳои азиз, инҷо вақти барои барномаамон ҷудо гашта ба охир мерасад. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. хайр азизони дил, то барномаҳои дигар, хона ободу сарбаланд бошед.

калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Хамсаи низомии ганҷавӣ. Хамсаи низомии ганҷавӣ намунаи баланди завқи баде, манбаи маърифат ва илму андешаи бикр мебошад. ин шоҳасар панҷ гунаи маъруфи манзуми ишқу ахлоқ, панду ҳикмат ва иҷтимоъ аст, ки ба як мактаби алоҳидаи адабӣ табдил ёфтааст. Нусхаи нашршудаи Хамсаи низомии ганҷавӣ бо тасҳиҳ ва тавзеҳоти олимону адабиётшиносони варзида, аз ҷумла Алии Муҳаммадии Хуросонӣ ва Мубашшир Акбарзод, ба чоп расидааст, ки хонандаро бо салосату нафосати забони тоҷикии форсӣ ошно месозад. китоби Хамсаи низомии ганҷавӣ соли 2012 дар ҳаҷми 672 саҳифа дар нашриёти Адиб ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

як бегоҳ Салим аз кор баргашт ва дар кӯча чашмаш ба тӯдаи писарбачаҳои маҳалла афтод, ки сагбачаи хурдакакеро, ки шояд ҳамагӣ чанд рӯз пеш ба дунё омада бошад, ғам медоданд. ӯро инсу онсу партофта бозӣ мекарданд. Сагча бошад норозиёнаву имдодталабона авъав мекарду ба ёрӣ мехост одамонро, то аз дасти ин бачаҳои шӯғ ӯро раҳо кунанд. Салим ба назди басчаҳо расида, чаро ин ҳайвончаи безабонро азоб медиҳед? Гуфта онҳоро пеш кард ва сагчаро рӯи даст гирифта ба хонааш овард. Сару тани сагбачаро бо оби гарм тоза шуст ва ба наздаш дар косаи шир гузошт. Сагча бо иштиҳои том широ хурд ва бо нишони миннатдорӣ сарашро ба бағали Салим дароварда эркагӣ кард. Салим ду синавашро болои як пора мато гузошта болоешро пӯшонд, ки гарм шуда хобаш барад ва ба ӯ гуфт: «Ман ба ту чӣ номонам?» Баъди каме фикр кардан: «Ҳа, ёфтам. Медонӣ, ба ту ман Ҷураҷон ном мегузорам. Ин беҳтарин ном аст ба назарам», гуфту ба корҳои худаш машғул шуд.

аз ҳамон рӯз сар карда дар дили Салим як шодие аланга мезад, ки ӯ дигар танҳо нест. ӯро касе дар хона интизор аст. ҳамин ки Салим аз кор меомад, ҷураҷон думчаашро ликонда ликонда давида ба пеши ӯ меомад ва авав гуфта ӯро бӯй мекашиду шодмонӣ мекард, мисле ки мегуфт: хонаю даратро хуб нигоҳ кардам, ҳама чиз дар ҷояш. ҷураҷон рӯз ба рӯз калон мешуд ва мӯйҳои баданаш дурахшону зебо мешуданд. худаш бошад шӯху бебок буд ва мисли кӯдаки эрка Салимро дидан баробар ба даву тоз медаромаду танҳо аз дасти ӯ хӯрок мехӯрд. агар касе дигар ба ӯ чизе доданӣ шавад, рӯяшро ба дигар тараф тоб медод. Салим барои ҷураҷон, дӯсти хубаш, чанд бозича харида буд, ки як тои он тӯбча низ буд. ҷураҷон бо он тӯбча бозӣ карданро бисёр дӯст медошт. Салим ҳам соатҳо бо ҷураҷон бозӣ мекард ва эҳсос мекард, ки баъди ин хушҳол мешавад ва агар ягон нороҳатие дошта бошад, онро фаромӯш мекунад. боре курудаи Салим сахт ба дард омад ва дар ҷои хобаш ба худ печида нолиш мекард. аз ин ҳол падари Салим ва додару хоҳаронаш хабар надоштанд. ҷураҷон, ки каме калонтар шуда буд, азоби дӯсташро дида анг-анг карда садо мебароварду ҷониби ҳавлии падари Салим бо чашмони пурумед нигоҳ мекард. дид, ки касе намеояд, дари ҳавлиро бо нохунҳояш кандан гирифт. ҳамин вақт дар боз шуд. ҷураҷон давида аз ҳавлии дӯсташ баромада ба дари ҳавлии падари Салим расида сахт-сахт ангоз задан гирифт. ҳамин вақт дар рӯи ҳавлӣ падари Салимро дида давида бо дандонҳояш аз остини ӯ гирифта кашидан гирифт. падари Салим ҳайрон буд, ки ин ҳайвони безабон ба ӯ чӣ кор дошта бошад. ҳамин вақт додари азмоиндари Салим ин ҳолатро дида гуфт: падар, чӣ балое ба сари акои Салим омадааст, ки сагаш ба ин ҷо омадааст? биёед равем ба хонаи ӯ. онҳо давида омаданд, ки аҳволи Салим бад аст. зуд ёрии таъҷилиро даъват карданд. Салимро ба беморхона бурда зуд ҷарроҳӣ карданд ва баъди 2-3 рӯз сиҳат шуда ба хона баргашт ва аз даҳони падару додараш корномаи ҷураҷонро фаҳмида шод шуд ва ӯро ба оғӯш гирифта меҳрубонӣ кард ва гуфт: дидед, ин дӯсти ман аз баъзе одамон дида ғамхортару меҳрубонтар аст. ба ӯ як бурданон де, як умр аз дари хонаат намеравад. ман ӯро ба ҳеҷ як рафиқу ҳамнишини тасодуфӣ ва дуруғин иваз намекунам. ҷураҷон одате дошт, ки агар мабодо ягон нафар ба назди дарвоза ё ҳавлии онҳо наздик шавад, бетобонаю бетоқатона ба ангоз задан медаромад то вақте ки он роҳгузар аз назди ҳавлии онҳо дур нашавад. садоқатмандонаю беғаразона ба дӯсташ хизмат мекард. ҳар бурданони аз дасти ӯ мехӯрдаашро ҳалол карда мехӯрд. ҳамсари ояндаи дӯсташро ҳам ҷураҷон шинохтаю интихоб карда буд. медонед чӣ гуна? ҳоло хоҳам гуфт. дар назди ҳавлии Салим, аниқтараш дар назди дарвозаи ӯ, булури оби нӯшокӣ мерафт, ки аксар ҳамсояҳо бо сатилҳояшон аз он ҷо об мекашонданд. як рӯзи истироҳатӣ, вақте Салим дар хона буду машғули таъмиру тармими хонааш, чун падар ҳар замон мегуфт: кай зан мегирӣ? охир ман пир шудаам, зану бачаҳои туро бинам охир. Салим аз ин рӯ қарор дода буд, ки гирду гӯшаи ҳавлӣ ва хонаашро ба тартиб медарораду баъдан ба ҷустуҷӯи арӯс меафтад. он рӯз як гурӯҳ духтарони маҳалла сатилҳояшон дар даст дар назди дарвозаи Салим ҷамъ омада буданд. аз ҳар боб суҳбатҳо мекарданд, шӯхӣ карда механдиданд духтарҳо. яке аз духтарони маҳалла, ки басо гармчеҳраю хушқаду қомат буд, вале хеле оддию хуксор, дуртар болои кундае нишаста буд. ҳамин вақт Салим дарвозаашро кушода хост омада бо сатил об барад, ки ҳамаи духтарон як лаҳза хомӯш шудаю бо қираи чашм ба Салим нигоҳ карданд. вале духтари болои кунда нишаста бепарво буд ва ҷониби ӯ нигоҳ ҳам намекард. ҷураҷон, ки пешопеши Салим ба берун баромада буд, ба духтарони дигар аҳамияте надода,
دویده به نزد همون دختر بالای کنده نشسته رفت و با او بازی کردن گرفت. وقتی چشم سلیم به دختر افتاد، دختر پسندش گشت و لبخند زد و به حولی در آمد. روز دیگر به سراغ آن دختر برآمد سلیم و چند معلومات لازمه را درباره آن دختر به دست آورد و با او شناس شد. دختر هم راضی بود که با او هم خانه باشد. پدر از نیت پسرش آگاه شده شاد گشت و خواستگاری کرده آنها را هم خانه کردند. همسر سلیم بسا دختری به آداب و خوش رفتار بود و دوست سلیم جورجان را بسیار دوست می داشت. برایش خوراک سرغذا تیار کرده می داد و ساعتها در حوالی با جورجان بازی می کرد. اکنون جورجان یک تانه دو تا دوست خوب داشت و دیگر در نمودن سلیم زیق نمی شد. چند سال از میان گذشت. آنها دو فرزند به دنیا آوردند. سلیم اکنون از لحاظ دارایی و ثروت

рӯзе аз рӯзҳо ба хонаи онҳо меҳмон омад. Ин меҳмонҳо аҳли хонадони ҳамон нафаре буд, ки боиси кори беҳтар ва сердаромад ёфтани Салим гашта буд. Салим чаҳор тараф давида дастархон ороста буд, ки ба меҳмон ва аҳли оилааш писанд ояд. Ҳамин вақт кӯдаки тақрибан 4-солаи меҳмон ба рӯи ҳавлӣ рафт. Ҷураҷон шояд фикр кард, ки ин кӯдак бо ӯ бозӣ кардан мехоҳад. аз ин рӯ давида ба пешвози кӯдаки меҳмон омада буд, ки кӯдак тарсида фарёд кашид. сару садои меҳмонону мизбонон баланд шуд ва норозиёна меҳмони асосӣ ба рӯи Салим нигоҳ кард. Салим исту бис накарда ҷураҷонро «Э, нагуфтам, ки ба чашмам нанамо лаънатӣ!» гуфта, аз пусти гардану сараш сахт дошта шапотие ба рӯяш заду аз дарвоза берун партофт. он рӯз меҳмонон рафтанд. рӯзи дигар ва чанд рӯзи дигар пеш омад, вале касе ҷураҷонро дар пушти дарвоза ё хами кӯчаю паскӯча надид. ҳамсари Салим, Гулистон, ки бо ҷураҷон сахт унс гирифта буд ва мисли фарзандони худ ӯро дӯст медошт, ҳама ҷоро кофту суроғ кард, вале аз ҷураҷон дараке набуд. ҷураҷон сахт ранҷида буд аз дӯсти худ, на аз каси дигар, балки аз дӯсти худ, ки давлату сарвату дороӣ чашмонашро кур карда буду садоқату муҳаббати ӯро ҳамчун як дӯсти содиқ нодида мегирифт. агар ӯ забон медошт, чизҳое мегуфту чӣ гилагузориҳое мекард. ҷураҷон дур аз маҳалла рафт, чанде дар ҳавлии марди бо раҳму шафқате зиндагӣ кард ва хонаю дари ӯро бонӣ кард. аммо дилаш кашоли хонаю манзили дӯсташ буд.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
0: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
1: бо мо тавассути телефони 227-7297 дар тамос бошед.
2: ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарёву дарёбор дорем. Зи дарёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст.

0: رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
1: موسیقی و جان موسیر
2: Абдуллас Малдыбаев, ин композитор дар самтҳои гуногун асару оҳанг офарида, беш аз 300 офаридаҳояш дар самтҳои мухталифи мусиқӣ маълум буда, ба қаламаш зиёда аз 200 суруду хор мансуб аст. Абдуллас Малдыбаев дар бунёд ва рушди сурудҳои қирғизӣ дар замони Шӯравӣ саҳми арзанда дошта, ӯро асосгузори чанд жанри нав барои Қирғизистон, аз ҷумла сурудгимнҳо, сурудмаршҳо, романсҳо, сурудҳои кӯдакона, хору кантатаҳо, ораторияҳо медонанду ӯ мураттиби хрестоматия китоби суруд барои мактабҳои миёнаи Қирғизистон мебошад. Ҳамроҳи композиторон Власов ва Фере ӯ дар ташкили нахустин драмаҳои миллӣ, опера, балет ва дигар асарҳои миллии қирғизӣ нақши калон дорад. Барои мусиқишиносон драмаҳои мусиқиаш ба мисли «Духтари оташ» дар соли 1937, «Марк ва зиндагӣ» дар соли 1938, операҳояш «Зебосанами маҳтобӣ» аз соли 1930 ва «Тандӯстон» соли 1941, «Барои хушбахтии халқ» соли 1941, «Манас» соли 1946, дар соҳилҳои Истиқгул, Токтогул, кантатаҳои хушбахтӣ соли 1941, як асар бо ҳам қирғизҳо, халқи хушбахт, ораторияҳои дар ҷустуҷӯи бахт, хушнудиҳои шомгоҳӣ, тӯй дар колхоз маълум мебошад ки то ҳол дар саҳнаҳо намоиш дода мешаванд.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Абдуллас Малдыбаев соли 1948, соли 1968 раиси раёсати иттифоқи композиторони Қирғизистон. Аз соли 1948 аъзои раёсат ва котиботи иттифоқи композиторони иттифоқи Шӯравӣ ва аъзои комитети ҷоизаҳои давлатии Иттиҳоди Шӯравӣ. Аз соли 1951 аъзои шӯъбаи ҷумҳуравии кумитаи муҳофизати сулҳ дар иттифоқи Шӯравӣ буд. Чанд дафъа вакили халқ буда барои хизматҳои шоёнаш бо чандин ҷоизаву мукофотҳо сарфароз гаштааст. Абдиллас Малдыбаев, корманди шоистаи санъати Қирғизистон аз соли 1937, артисти халқии иттифоқи Шӯравӣ аз соли 1939, барандаи ҷоизаи давлатии Қирғизистон ба номи Токтогул Сатилганов дар соли 1970 буда, бо ордени Ленин, ордени Инқилоби Октябр ва се ордени Байрақи Сурхи Меҳнат қадрдонӣ гашта буд. Номбурда 1 июни соли 1978 дар шаҳри Фрунзе чашм аз дунё пӯшида дар оромгоҳи Алаарчинск ба синаи хок супурда шудааст. Фарзандонаш аз ҷумла духтараш Тулқун навозандаи пианино, омӯзгори мусиқӣ, писараш Пуло дирижёр, омӯзгор, асосгузори нахустин ҷази қирғизӣ ва эстрадаи миллӣ буда, духтари дуюмаш Юлдуз ҳунарпешаи халқии Қирғизистон, ягона зан аъзои иттифоқи композиторони Қирғизистон мебошад. Ба хотири гиромидошти Абдиллас Малдыбаев, аз соли 1978 театри Академияи опера ва балети Қирғизистон ба номи ӯ гузошта шуда, инчунин чандин кӯчаю хиёбон ба исми ӯ гузошта шудааст. Ёдаш ба хайр!